Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920 och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman, han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk, och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal. Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag, lilla jag.

0: vysun etter evert håp. Han gav hverjar einstakke vysu sitt sermerkje. Vi tar en av kjentaste vysunen etter evert håp, som eisen er tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsen. Eldaravalsen kom ut i 1936. Evert håp hever imiska fragrengar om vysuna. Og i enda meningen skriver han at han som unge sjåmøver opplevde en luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rume ombord en kjipe. Kanskje eisen kom utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øyne vinka. Han platte ofta som baden av gengu svøvne. Einar fyrir tok han en kållampe viss her under trappene og leie seg sove. Han sovnade, men tog Peter varnais papen røytjen og hala i dronjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og han nevntes Barr, greier fra da en kjentare døye og i en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evers Tåp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han og realistisk han hatt hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finge luttla løn, ja, et vana løyv.
1: Jeg tenkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka, och en del av visan handlar just om detta. Det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att manluckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser

sidan och skrek: "Herregud, Harry Charlie är ju kvar med min hacka." Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know, och den hackan jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Olle gjør det eisne år og lød til Sanger som vi nå skulle høre.
1: Nå skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon, Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

Men man dröm som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och en då. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra, han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg, får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond, får slita för jämt som en annan hund. Får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum, får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka. Ack och ändå, varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka. Det

0: Vi færa nu til eina konsert som var tegjen opp i kommunskolehøtlene i Havn i 1944. Vi tar av svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert saman med danske Trille.
1: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Han, det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visan säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här kommer de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen. Ända in i döden försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris.
0: Cornelis Vresvik var født i Holland i 1923, men flottet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminge av 60 årene ble han kjent i Sverige som vysesankare. Han kom av svensktoppen i 1924, vi synes tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og i første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og i 1924 får Fred Åkerström og Cornelis Vresvik av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørs ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent i 60 åren. Nekrar av hessen utgavnen var rattelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vid smamannen og var imot kapitalistiske samfunnskipanene. Ungkvarve fyllte eisnendek fra Cornelis Vresvik.
1: Medborgare, god afton. Jag hade tänkt att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här, vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell, den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

in. Ik zie vader en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, det där hade ni ju inte mycket för, naturligtvis. Jag övergår därför att sjunga på äran och hjärtarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna i på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja! Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket, det gör vi trubadurer. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra. Här sitter jag på en soptipp och skådar med dyster kring. Bland traser och tombuteljer och många andra ting.

Medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända när jag är standard, jag jädra vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men

Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Men radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än 1000 döder i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart skall du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser och jag kan inte släppa tanken. Att allting är upp och ner och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi. Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra.

0: En annan var sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså kräfter, det är små djur som man kokar kräps. Man kokar dem, de är svarta, när man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt, du skrattar visor och du sjunger skämt.

faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tag som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud och gräs och blader blir våta och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låter. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollandskun, hever veri vi i tutsi filmun, 14 bøker skrivaer om Cornelis Vresvik, nekker heimelda filmar eisne kjörter, så ikkje kan sigast anna enn at hever er størst navn som i konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atter fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hansar i fyrjun i sankren om Veronica, som Finnbo i Uysaksson tøytte. Vid enda essa nasta månedsending vi hadde høyra Veronica.
1: Hon, den här damen som alltså är en gammal bekant till mig, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna, det kanske ni inte har. Nå, vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon är... Jag för mig att jag har hört den här visan därför att den... Jag tänker nämligen göra två visor i svit. Därför att de hör ihop. Jag måste nämligen... Jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

han borta. Men minns du honom än? När det dagas. Men tycker du, Veronica,

August. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får och somna i hans armar och vakna lycklig sen.

Vi tar då fullfära Sankör, Sintja, Sanchen och ett lite fjalla land. Och så skulle vi ta er en nutjan salm. Peter Jakob Sigvarsen hever rist, Knut Olsen hever just läge och till Jensina som synkur salmen till kvöldmåltoj i himle huvan.

0: Kring var fyrja, gåa morgon. Og i det mannadier, 15. juni. Nu er Sigrun Brent, lærer vi dagsens første tøyndasending, klokkan tjei.
1: Breska Leipurstjötnen av olvara kommun under trusta seta gongt av oljeframlassena ur risastore oljekjelten Rosebank som ligger bara stöjliga 20 kilometer estan fyra förska marsje. Det gör det stöjligt av orlige geovysindaliga mässene og rastavnene The Each Annual som i år blev hilden i skoskabunnen Aberdeen. Det skriver orskan.fo og gir en undersøye av portal.fo vi Bresko Milnon Telegraph og Energy Voice som kjeldun. Men så igjen hever hun vært fyrir alt samt veksante, nei, nu leip igjen, eit reklebrot om, leipurskjøtnen stegga i nutjon utbyggingun, byggingun i bresko oljeframleisene, ta hun kom til valde fyrir kjøttfeimun og arun så igjen. Men så igjen hever hun vært fyrir alt samt veksante trusti at jeva lest atur. Orskan.fo skriver at stor fagfellu i Bretlande nu eisnigera varstvise og vise av tytningin at milliarda uiløver kunne få bægi arbeidsplass, boskapen og orskotrykna i Bretlande. Middelen Anna hever overste leieren og en av de største fagfellene i Bretlande, som eisne var en av store stolen og kjallleiper i samband med valget i 2024, heita flotjen om å gjøre nye løyvene til at utbygge Rosebank og kjeltene Jack Dove og i Norsjånen. Gjørskjøttene ikke til, før hun har gagnet genga høyre vedgangt av flotjen og Reform UK og avværer fagfellagsleieren. Og rastemnene i Aberdeen taler av flere ærer togjende røtter for å fære under utbygging av Taimon Bavon Oljekjeltenon, Tara Midland, John Underhill, og en kjentur og høytvirtur professor i Allerda Haskolan i Aberdeen. Avtalen vi islamska løyveld i Iran nu lio til å skrive i amerikanske forsøtten Donald Trump og ekna milesynene i Gjørskvelde, samme det som han fylte forsvar. Forsøttesråherren i Pakistan, Shehbaz Sharif, våttar eisne at Iran og USA har gjørst avtalen. Bayer Parstar har alt for i et lyst værende enda av herren av Lion Atøkun og ødlån hermåten eisene i Libanon, sier Sharif. Reuters endurgjever allmänna iranska sjånvarsby för att säga att Iran har varit nöjt USA att täcka friare avtalna, godtäckarna. Börja vara nu vid en trusdiga vapna kvultar tog med en samrängar om värande friare avtal och halda fram. Avtalan vill allmänt underskriva frutjadagen 19 juni, skriver NTB. Og om vi kommer til vever vannar, så det så at veverstoven er vår nødja tænast, som om UV-gæstlingar. Og i dag UV-gæstlingen oppi av 4,2, og tar vi malt til at vere i kyrstu og heva smurt solkrem av hovuna, og at vere i solbrillun, altså at i dag neiut av verja hov og eion. Hennus kjølbro av veverstoven fyrja grad i tøynt nå klokkan 2:00 om vysetallet.
2: Det var målt hvordan disse strålene kom inn fra strålene til Florislø av strålene, A- og BSC-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan gjøre åkken skreier eller ikke, det det som det var målt og sett i en av talskipene fra, jeg kan skal si, fra 8 opp og 11 eller mer.
3: Og det er opptatt til at det 5,4, det som maks, hva mer skjer til i tørsten, ja?
2: Det är mycket till att jag alltid ett konstigt värst då. För det första så visar åkara till allt av stenen. Och ta ut att jag hade fyra om du skutsar lite. Då skutsar det till absorberar nog som en kvar då. Och minkar så om övertalen. Och max är så tantogina det någon här i solen högst och att det är klarast. Alltså att du stenen till läser till.
3: Hva säger det här Ove visar till åkken om själva vantan för Skyl och Arin?
2: Man måste ta tal av vantan, alltså 0 till 11 vante och 11 eller mer till neko vante. Och så man flockar det upp och i lågt och tåligt högt och ser högt och allvarligt i vantastöven. Och hur snett man öger Asbergas vi möter det vid kläven, solbrunnen, hickfe, ett eller hatte och solkräme.
1: Säger Hans Kjellbro av Evostov Farja. Vi tar till brott ur tynt någon klockan 2 i jar. Och som vi tar till så var Ove Vysetelje i jar 5,4 och i det är det 4,6. Du kan läsa mer om Ove Vysetelje och hemma synet av Evostovne vetor.fo. Och så är det Evo Vannar, lite låd norran men igen 5 meter om sekunden. Samtrye och Ivröver Torst, fyra parsen i morgen kongrande strom till Lannering och i natt nyr i Estan. Fyra parsen i Morgen låt til frukslåt Estan 3-8, skudja og iverhover torst, hit i netta samtakere 5-0 sti.
4: Vi sender morgenlæstren. Hesa vikna skriver Berger Jakobsen prester morgenlæstren og Anfinur Heinesen leser. Morgenlæstren i dag, tøsdegn og mykdegn er om salmen Lei Milda Ljås, som nummer 420 i salmabåtsene, og tøybyrje heser DR vi hesen salme, og resten av vikene det salmeren, så tegta munner henter. Erik Biskustø tok opp lestrannar, og det Heine Holm Johansen som har sett lestrannar sammen.

0: Hej Hannes.
1: Hallå.
0: Hannes, först när jag gott att se dig om Hanna Sanchez.
1: Du är väl kanske sentor och kan räna att minnas till det som vet. Hade er en av barnarövnen, Charles Andreas, där kom ut 1915. Och jag har alltid haft en av de bästa texterna och ut i boken. Det är inte nivå om att Hans Andreas är ist Hanna Sanchez. Ta jag han var lärare i Santa Valle. Han var här från 1919 till 16. Och ta vidare vid syndrom tror jag han har en arbetskonno som heter Martina. Och hon har varit till sedan gjort en samråd vid henne, ta hon var gommel. Och hon fortäller så en dag så säger Hans Andreas vid henne, kom på loftet. Eller röpte han på loftet. Och ta hej han ist, i minst, eller med minst en mynd, och läs istingsna uppfyra arbetskon.
0: Och istingen är nästan 100 år gammal. Hur helt då att bötten för jag det känner han än?
1: Det är ju flera grunder till det. En är att han är att det görs lät till henne som är äckligt sankbarst. En annan är att att hon är en av Hans Andreas här Batnarrymon. Och Batnarrymon är näkvar att han är och känt där. Jag tror grund att det är så omedeliga väl istar. Det är inte för långt. Och jag tror att det inte är så långt. Så är det nog så näkv innehållt och i kvarjare. Och alla här ett eller annat. Ofta en fint eller en vojstånd. Ojser. Om hessa ischinsna hava folk huxanek, tu vit förungar hava ta vi at vi spyrja kvar er det her? Kvar vær han ta eller okkur sjórt ta? Og te er kanska eit sentur på sjú vi at spyrja sjórt tu at ischer ta er ofta og gjennom landet som er inn i utam sjálvum. Okkur er sagt at hata er sante og te kom til det vel vere. Det her er vatn. Det kunde jag snu vara av eje, det kunde vara kvalpa. Och jag då inte säga att det vi visste. Men Hans Andreas har skrivit en bok som heter Ett art till chips. Och det är för att han sa det först och fär vid slopp. Och där var det under färgen, fiskade under färgen. Och så var det där muvaj, det var grint. Och Hans Andreas fortäller så, jag kan tänka att läsa lycka till några få regler. Och han har ju angått värja fyr. Så han kjekker rundt i bygdene, så får han igjen av leitesvatt, og så skriver han «Evar ei

Det är hon så hotäkande. Man kan med ett annat se att hon snur sig om hos väkors liv är och om hos socialt han vet tjöva gäter efter att det är så väkors. Tror jag vill ha våra tankar är att stanna. Vi tog också om pengar, om kjönvärsp, om blö, om slej och om allt med himmel och gör. Och det skulle vi göra i snitt. Det är en parstra och våra gerans liv. Men vi kvar skulle vi lycka som hitta, lade egen i upp och hitta att Ötlan till väkra, att lösens ontre, som vi nu suttar nu om sommar, vi suttar donungarnar och lamporna och vi suttar hajafoglen. Talökna är ju att han var lytel, ta så var myntena. Och så till senare säger han, men icke i ens lukt steg har vi satt, och aldrig har vi ifrat och fratt. Så spårningen är detta landet till, eller är det icke till, eller hur ser det våra vittor? Og på en måte alltid at det som man sier er at Joland er til tøyder bøten. Et eller annet tøyder vi som vaksen gjør å gå til bøten.

0: flest öll börn för en känna den sanningen och då han sikkurs men det kanske inte alltid känna och i sanningen.
1: Och du huxar om åren. Ja, här är till sjön och vattnet till att lata skilja och här är husen fitt och små. I allt det har grönt tök. Solen förnyar och sätter brant eller råa och tintanar och en mjörska tam ligger om en av tintan. Men så det som du ser jenter eller koner lägger kläder av blik. Det gör inte mer, men det gör det att ta eva på att. Og det var selja gode sommardager, da vi gunner hadde vaska klæger, og det var kanskje selja løk og døgnevar og sånt. Så breitte de klægerne ut av bøyen, helt ut. Og så lå de her og tatt navn. Og det er å legge klæger av blikk.

0: Hans Andreas Djurus har skrivit rättligen en grupp kända badnadsanker, men kvar bor han?
1: Hans Andreas var havnamöver, fötter och uppvuxen i havn. Husen är här han, var fötter och vuxen upp. Det är inte alls inte mera, men det är bänt. Iver av tog som vi äter Café Natur i det. Här vuxen han upp. Han var en av fem syskon. Ta var inte låg om man ett attack om man har ånne. Ägen äter havnar av. Så hon rann om man tar vägen som årväveren är. Och så rann hon om man i mittlen. Bant vi såg inne av här som Café Natur är nu. Och här var en åse helt nere vid vannna. Det var santor och här kink och donnor och spakar. Och här spalt och Hans Andreas och hans här spelar

sysken. Da det var små. Og i andre sylte de, hadde de bater. Og jeg synes langt oppi, her vasket hun koner klær i en hylle. Og da Hans Andreas blev äldre så fick han sälja kammar som blev rätt årstå kammar och ta vänt ut med Jan och här körde han läxor och skriva stolar ta ett in rakt och fax och ytla han sa det är så rakt i ytla så ta i över men komma vidjan så är han här rakt han så ytla att vi kvar så där han inte för rätt här han sa att skriva stolar ytla.

0: han blev så lärare. Att det första steget här han var i Lanka Tui som lärare, det var i Santavai. Och det var en öjlig go-to för honom. Och här kom han ut av bygd, han hörde hur så bygda folk tos av honom. Han kom till äcklaja bygda löyve. Och folk bor han av läckvont, han var så domlig med honom. Och väckor, tos av vi öll och check in och i näckhus. Och här yrste han sina badnarrymmer.
1: Hvem sang de det här vi alltid har spatt?
0: Alltså, det är flera. Till dömes minns det tydliga att mamma och pappa pratade synsja för åkon. Och de sång om ett annat. Kom nu och lyttla med sig till här. Lät och gom färra om vi och ver. Knä er hästor i renna kan. Så över dronker och sätter upp på knä. Och så får han röja och får runt och hälsar på att folk känner. Och kommer så attor, tar han nu säga. Att laverna. Jag har alltid det här han för in till en appabatja faktiskt här. Och han vill sätta vid borre och han spyr appabatjan kusnek han skär. Det vill säga kusnek han säger han vill finna och sitter här akkurat som vuxen med år. Vi såg inte allt fyra gånger. Det är särskilt av i tajmen är att han har ett öjligt ålit som han ger i bötterna. Han säger i bötterna, ja men alltså tid är konkar och drottningar. Tid ska föra ut och lätta löv i underdyckan. Det är lösens konkar. Og jeg halte ikke man kan se det bedre.
1: Akkurat som i Kongarudje i Babylon?
0: Ja, akkurat. Akkurat som i Kongarudje i Babylon. Ja, han domt meg reisen i øyne vel. Og her fer dronkeren av sted og sykler ved sånne luttla båt. Og fjallafond, det kom til å være førjer til vi har høtt og kosier kæva ta. Her var sin drar kæva inn. Og han fer ved sånne luttla båt og han kommer lykka til Babylon. Og hver kommer og tekker mot henne her prinsessan. Och det är typiskt för Jens André. Han hever alltid en prinsessa. Hon är egen, klar och bla. Och drankaren är inte särskilt bandsen av sig. Han ser ju bara vägen. Hon får hem till pappan vid honom. Och så ser han bara vägen vid pappan. Utan att blunka. Gömmer Rutje och gömmer dottertunna. Och så sannolikt får han berg.

0: Det sätter om Hans Andreas här västerut. Han hon dömde så väl affär om sommaren ut i naturen. Nian i fjällen, eller bara ut i naturen och ofta var det flera som var samman. Han var unkor och här var flera andra unk. Och det sätter att han hade en mänsklig evner till att lägga egen i öron upp för verkarläggande i naturen. Hesten här sjankren här lilla batch to must ich grata. Han fortæller sig andre om all mulig mæsli ting om fisken som kan flikva og så videre. Så ser han vid drunchen to must ich grata. Jeg vet nu vet jeg en ra. Så tar han och ser en sölkopp. Han tar en stelka av en sölj och ser en latpipa. Ger det till en latpipa som vi gör att ta. Och hon kan lata. Og ut i ladepulvan for å lade, så kvarver sørgen.
1: Goma, hva sang minnes du at du tog til aller fest?
2: Da kommer jeg til da. Til nesten den første sangen til bøttene til lærer aller fest. Til en så lagt det synes jeg.
3: Og en stort

0: Jag är synd av, vad ska man säga, fotbollstonen, mexikansk fotbollstonen, por Ella Los Angeles Azules och mexikanska sångarinnan Belinda och FIFA Sounds.
1: Bekri hefur verið eina standandi gott vikuskiftum, svo spurningurinn og við fáum meira av tøy góða vegrunum, ella hetta við þeim. Við hefur ringt til Føroysku veðurstovuna, góða morgun, Hannes Kjellbrón.
2: Góða morgun, det bara.
1: Ja, hvordan verður? Fáum við meira av tøy góða, ella við þetta þeim?
2: Ja, det lukka til hans. Det også spurningur om hvordan gott han er fyrir verð, tøy það var ikke lukka gott allast þeim som vi har haft i høyestan og vikuskiftum. Så färdigt det här från havnen och norrätt i Sverige, så hävdar han är det bara gradligt och kallt. Jag kommer tråd inte än till att en kärlek från det skor sig.
1: Ja, hur så är det?
2: Ja, det är en Athena som sitter i morgon och vindmatar tar vissa bär upp i 5 meter sekund till och så. Han är över en, alltså norran och det samtidigt i tors. Hittin han ligger 5 upp i 8 och just i, så det är inte särskilt sommarligt alla gavall. Väcker för inte röda snägg och idé. Där är Sinter. Han är över en som du säger, men han får inte gänga ett rum om några timmar till landring. Och i natt så kommer han så ner i Estan. Han har fått ingen bröjning att sitta över Karlstad. I morgon fyra dagen i det. Och hittar för att komma upp i Nutsjö Kanska, tror jag sig. Och väcker i morgon när jag säger att förra parten får han gänga ner i Estan. Och växer upp i 38 meter sekunder. Det är en samtidig vi över torsd till vi kommer fram till Sankt-Sjärna-parten i morgon ett eller tolja andra kväll. Då växer vinden upp på 5-20 meter av sekunder och tar fler regn. Och till så regn resten av det är nog nog mycket något nöjsande och hittar för upp en ett lust i morgon. Det är så lydigt i morgon igen. Mycket morgon så minkar vinden ner efter en sorta lotta meter av sekunder. Att den fyller ur resten ner i landsning. Og det slutter vi ut av fyrre parsen. Svettene parsen og resten av vikene, altså resten av mig i denne, tror jeg til 8 mer. Det kom til sondagen, samtidig og akkurat til alle, og hit en nødvendig 12 steg. Høstein, etter sondagen, samtidig og alle var fyrre parsen, men svettene parsen var en rake og nesten først. Vi er akkurat til alle i støvun, og hit en opp i 13 steg. Og forstå deg, så frønner jeg meg innsyn natten. Den er 6 meter for konte, og andre, og et av over. Hittet fører på 14 steg, og til lykke vi forstå den at lytelatvist, vi vil ikke se ut av her på et yrokken, men enn er fin det er til tatt vi, så jeg hadde ikke at jeg gjør det bare på 7-2 i morgen. Det kan godt være omkvalt. Så ser man om tidsje, så ikke nekker vi det så viktig, att det fyrir norr fyrir parten i det och strom och så spekler ner i stundan där han har kommit mycket regn och vi lade nu få ut sin lukkar luft med droppen och inte lukkar klara luft, inte lukkar klarsk luft och brukar det vi räknar.
1: Ja, så ja, jag syns det är värt att få vet nu har hetta vikskift i alla förn här i Havn var så där så att näck fast kan finna reja chalkar onkel Brentse och tid har vi något att hända som här till tos om att det Ove filtre om hur vi skulle ansöka efter solen. Det var kanske så aktuellt dessa veckorna som i Kyrland.
2: Nej, det är också tyra att vi tar väl och inte fler än den att det skulle välja att för så Och därför när kopplar fyra kan åtta halvt ju i havn med så tar det mest och tar mitten tror ju fem tar väl jag nej ju.
1: Ja men det är tusen tack för Hannes Kjellbro vid höjrast att Morgan Arne vi ankrar till kon. Tack för konningen.
2: Tack så mycket.

0: Klockan är 8.
1: Bretland, Frakland, Tyskland og Italia er til reier at strika galtande refsetiltøk mot Iran. Nu greier brøytingar eru i tjadnorsko atlandene tja Iran. Det søtte leierne hes og hesun London, som eisne vera nevnt E4, og i jerskvalde og i felaks iveløysing stått etter at begge USA og Iran votta og at London heva jersfriar avtalo. Iran må omgant å skaffa seg tjadnorsko våpen. Vi standa til reier er samstarva vi USA, Iran og alt sjåa tjadnorsko slånen IAEA om hetta stenter ifra boanene. STL-skrivaren Antonio Guterres takkar London som heva stola samrøyngen som førte til en avtale mellom USA og Iran. Og ifra boan utjøkne talsmannen Stefan Dujarric feknast EL-skrivaren om tøyentene om friere avtale som fevner om fri beinanvegen og værende våpna kvult at Hormuzsundet leter oppbatter og karmar fyrir vujare samrøyngen. Hette avgjørende stim og det frierligere løsn av åsemjene stender ifra boanene. Samstundes EL-skrivaren takksammer for leikloten som Pakistan, Qatar, Egyptaland, Saudi-Arabia, Turskaland og Underland heva, og i økjennom heva haft og i samrøyngenom som førte til frier avtalene, skriver NTB. Marius Borg Høyby, soner norske kronprinsessene Mette og Marit, i morgen dømter 4 år fengsel. 22 år gamle Marius Borg Høyby var akkurat 4 nedtøkker omframt herskap i flere førerne. Tilsammans var talen om 4 lovarbrudd. Han var dømt for at han var framt 2 nedtøkker, men frikjent for hinar boar. Eisene var han funnet seker i flere øren akkurat punktene. Neitøknar i Marius Borg Høyby dømt for at det var framt, for å fram i 2018 og i 2024. Akarvalde kravde fangstelsrefsing i 6 år og 6 måneder. Marius Borg Høyby hever vikken gisse sekan i nøkron akarpunktun, og verger hans her hilto av fangstel i holdt anna år hver av enn lei. Dommerne i Oslo tingrett var samtidig om at refsingen skulle være 4 år av fangstel. Jon Sverdrup Evsestad les fyrir løtt og sujane dommen opp.
2: Dommen enstemmig. Jeg leser slutningen først. Domslutning, punkt 1. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2c, tiltalbeslutningen post 10A og tiltalbeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav C, 2 overtredelser. Straffeloven paragraf 282. Straffeloven paragraf 232 første ledd. Jamfør paragraf 231 første ledd. Straffeloven paragraf 272 jamfør paragraf 271. Straffeloven paragraf 271. Straffeloven paragraf 263. Straffeloven paragraf 266, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 351 første ledd, 2 overtredelser. Straffeloven paragraf 298, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 168 bokstav B, 3 overtredelser. Straffeloven paragraf 156 annet ledd. Straffeloven paragraf 162 første punktum. Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 5, jamfør skiltforskriften paragraf 8, skilt nummer 362 fartsgrense, 6 overtredelser. Og veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 24 første ledd første punktum, 2 overtredelser. Til fengsel i 4 år.
1: Dommeren til sammans 128 suger. Ljøbrotet vær altså beinleis for løte sugerne, og det vær fra norska kringkvarsmån NRK. Og om vi kommer til veverstovene, så kan jeg si om en nødja tjeneste som veverstovene hever om Ove Geislinger. Og i det Ove Geislingen oppe 4,2, og ta vi med alt til at vi i kjørste og hever smurt solkrem av hovene og vi i solbrillen, altså i det nødja til å være ho og ejo. Hennes kjølbro av veverstovene greit i tøynden og utgjør om Ove Vysetele.
0: Det var målt hvordan disse strålene kom inn fra strålene til Florislø og strålene, A- og B-C-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan gjøre og kan skje eller ikke, det det som det var målt og sett i en talskip fra, jeg kan ikke si fra 8 opp og 11 eller mer.
3: Og det er opptatt til at det 5,4, det som maks. Hva er mest til å gjøre i tørsten, ja?
0: Det är mycket att jag tror alltid kan stå i det värsta. För det första så visar åkara till allt stenen. Och det här är att jag hade fyra om du skutsar eller inte. Och skutsarna till absorberar nog så mycket av det. Och minkar så om övertalen. Och max är så kan ta in det någon här i solen högst och att det är klarast. Att du stenen till läsetalen.
3: Hva säger det här Ove visetalen och om sjövan vantan för Skyli och Arin?
0: Man måste ta tal av vantan, alltså 0 till 20 vante och 11 eller mer till neko vante. Och så är man flockad upp och i lågt och tåligt högt och ser högt och allvarligt i vantastöve. Och hur som man öger är att välja sig mot det vid klävån, solbrunnen och hickfe, eller hatte och solkräme.
1: Vi tar då brått ur tunden om klockan 2 i jar. Och så vi tar då så var Ove Vysetelje i jar 5,4 och i dag är det uppe i 4,6 och då är alltså nejst att välja ho och ejo. Du kan läsa mer om Ove Vysetelje och heima synet av väverstående vetor.fo. Och så är det vävervannar. Lite låt norran, men igen 5 meter om sekunde, samt 3 och iver över torsd. Fyra parsning gånger nästa rum till landring och i natt nyr i estan. Fyra parsning i morgon, låt till frukslåt eller av estre, trotsjär till 8, skudja och iver över torsd och hiten heter samtökre 5 till 9 stig.

0: Ja, det var amerikanske sangaren Oliver Tree som hedde dere sangen Miss You. Og det var utgjør jeg sørger på nå om at 32 år gamle Oliver Tree som skulle være høvesnavn i AG-festivalen i Arverdeier og gjennom det til Lovanlokke i Brasilia. Og nå har vi ringt til Høgna Lisberg og gir tøvnagastjøri i AG-festivalen. God morgen, Høgna.
1: God morgen.
0: Ja, Høgna, hva også er du tar til fratt med seg her despo i utgjør?
1: Ja, det var løy. Vi så ut og ut og døvra, og så spurte bøttene om det kunne passe at Oliver Tree var det gjør til at det frattes til middelen. Det går ikke kjøtt middelen i unge og aneten, så det var det første eller som han fratt med det. Så får vi det å tjekke om det måtte være fake news. Og det kunne vi tog være stedfeste, det var det ikke. Så det var det vi fratt om det her, og så det var sitte lukket som Ta jag vet checka om kan faktiskt att med den artisten ta vi spurt det till kom och så då next vi kände där så så att vi prövar spel det unga just någon kan jag se om det känner det där och det var nämligen just ni här alla unga kände och han den artisten Oliver Tree som är väldigt viral ja vi nog klar.
0: Jag högna kvart mäster hade här för G festivalen.
1: Ja, jag vet inte. Först och främst också man mår en sån människaslig plan. Allt det är att det är väldigt trist att höra och man också har gått förbi en så festival och man har festivaler till det första man också har allt det. Men så tjockan, festivalen är en man av väck så vi må för hitta på att vi ger vet här. Vi må finna åkarna att äcka till att blåsa här men man kan inte Man kan ikke erstatte en så unik artist som han var. Han var rett og spesielle artister, så vi må finne på et eller annet, og vi vet selv hva det er.
0: Ja, det er jo langt i en kommende måned at G-festivalen er. Og hva mor ber til å finne et alternativt høvesnavn oppe hvis hun stod noen skapreie?
1: Ja, jeg vet ikke. Vi har ikke rett nok noe akkurat det her for at en artister dør under noen. Altså, det er det som er det ene han spyrer ikke. Hva man annars har planen om det enn kommer her, så vi må lukke hitchpakke at vi gjør det, det er ikke det vitte, altså.
0: Oliver Tree døye, som nevnte, jeg sier det til vannlokkene i Ujjar, og alle smålodder ikke tørger enn i samband med vannlokkene. Men hva vet du om det som hendte?
1: Ja, jeg var bare det som jeg lyser i netten, og jeg ikke finner ikke noe sånn utmelding fra at han blir der ved samband med. Om bussfalkonsort, men ja, det som jag vill lysa är det att vi är till, jag har rätt samman och har en sexfalk dig, eller fem sexfalk dig, och Oliver Tree var så en av dem. Så han heter Henty Joar, och han är akkurat sista konserten som spelade var för 8 dagen, så är han i Sao Paulo, och ja, han var fullt igång till att spela alla möjliga ställen, han korsade Spanien och Coachella i Amerika, och han spelade nu i Sur-Amerika, og han konsertet fyrir framman om Atlan Høymen. Og han var en verdens artister i Tannmon, altså en moderne artister som bredde kjøkten av interneten, og i Tannmon ble syndet som verdens artister uten en utørselig landakåte, altså han var ur Amerika, men fuck, Lorsdag vet som, og i Atlan Høymen, Östen i färgen, varstå.
0: Ja, du nämnde ju själv, talan är om en av världensstjötena. Och han var ju född i Santa Cruz i Kalifornien. Hvordan vill du lysa tonlistalli i Ersteslöjena till Oliver Tree och kanske tonlodgen till honom?
1: Ja, alltså han var en vid lustan som en särskalt. Han var en också löjn artist. Han brukte löjn kläger och perukar och heja en sådan... Han kjente det en figur alltid, men altså, selv ironisk artist er alltid han er. Men her var jeg dobbelt søye ute til tallakken her i Østen, en av sånne synder, jeg synder sikkert litt hula her for jeg løvde noen også. Og bare nå, da man i hese støvende, så han har titlet som Miss You og Life Goes On, det tar titlene klinger bare helt øvrig i det, altså. Og det er sånn som folk, de unge folkene har kjent det vel, de har lyst til å ha netten og se han av TikTok og alt det her. Men han levde ikke på netten, han bredde kjøkken av netten og framførte fysisk kontakt omkring alle nøymen som det vennet.
0: Ja, og to nevnte firmaer har vi pratet om sammen under Jorskvaldi, at han domte nok så vel at færre utfører og opplever til London og i han vidtjeje.
1: Ja, akkurat. Det var også det som var vidtlet at få til etnast vi han skulle komme av G-festival. Han skulle, det var oppe og vente om han skulle komme i fjør. Og det som la etter fri var til at altså, han var ikke som en synder oppgiver akkurat nivå prismessig, men det var en artist som Ole Rana vil sørge høymen og spjene løgnstø, og tog et næste å få han av listene til Joar, framfor Joar, tog at han vil gjøre Ole Rana. Og flyver for jeg, og spiller G-festivalen.
0: Ja, Høgne Lisberg, tog verre så var det ganske kjellet høvet til samrøvene, men tusen takk for samrøvene i morgen, og blir han vir vi G-festivalen nå.
1: Ja, vanlig, så det stortlig ting vi pratar om ta i G-festivalen och släpper i morgonsändningarna, men det må bara stäffesta här i morgon är det vi är tjejlig och bavån, ja.
0: Det är det att vi är värre. Och lät oss höra en sang vid Oliver Trihögne nämnt igen den här, Life Goes On.

0: Ja, vi tar det leie Forever, det var Jesse Gold og Marius DC.
1: Det var i mars måned 2018 at omsorgene har med Gloria og Klagsvig ledde ditt nær opp av første sinne og kjøtt gjør det skrøtt at høyre vil være større enn huset. Og nå er det bygd opp i verande bygning, så det er plass ved fire fløyre, samståndet som omstående gjøres bedre. Og nå stand de her ute av Detjenon, og er jo hatt av tog som er bygd på en nå, og samme vimmer har vi i Mamidal Sørensen, som er løyere her av omsorgene har med noen. Og akkvann hatt for hette at bøte om omstående kjattikken som arbeider og bygger her?
2: Ja, først og fremst så är det att vi får 6 kamera trant så vi färna ur 8 till 14 kamera till så där femsta. Och så det är omsorg som blir näck bättre. På uppehållsrum och kamslrum. Och så den nya hatten här vid också kunde ha andra verksamhet än det som är det så vuxka verksamhet till också bruka om det igen.
1: Hur så stor är det när nu tjocka grön?
2: Han är 140 meter och 2 hatton.
1: Og til få flere kommer, 6 kommer av træet, og som vi kjeller jo etter, så vil det omstående månene bedre.
2: Ja, det er nok kommer til å være veldig bedre enn det gamle. Her vil det kommer, og vi beger vels, så det er størst fremstid.
1: Som vi tar være inne av, Mami, omstående vil det månene bedre, og dette er månene større høler, dette er tvivl så størst som det har vært. Hva er tøytning hver til fire og et høyre som heter?
2: Ja, det är alltså stor antydning på er för de som arbetar och inte minst de som byggvar. Och andra som kommer att bruka huset. Vi får flera felaktshöler och nytta husingång. Du får en lift och ja, det är som en nytta man ser och skriver.
1: Nu nämnde du felaktshöl. Och här är det ämiska felaktsaktiviteter. Och det är felaktsaktiviteter som vänder sig ut till andra än de som bara byggvar.
2: Ja, vi har haft ära aktiviteter om vetranar. Og det er også en fremhold det her, og for at det skal være enda flere. Og det er også de som bygger inn i her mål, kan komme til Ime Siltøk, sammen med de som bygger ut i Vøynån.
1: Café Gloria, hva er det da?
2: Café Gloria, ja. Det er noe som vi bruker, at det er allmenn åpen. Det er de som tårer det andre over, så det er fisker på fe, og vi på det her var kjøleskapinger, og morgenkafé, og vi har også haft fyrlestrar og annet. Så det er vi ikke brukt.
1: Det är det gamla samkommihuset Tja Solo Dio Gloria. Här var Øysene Café nere i V-hattene och i Gomlundövån. Ta senast jag fjärs någon lät ta kaféen upp. Rysa Lamant och Hösta Runkar och Grill och Kvarta Sunon och Arre runt. Och så var det inte akkurat när och ta kaféen lät att det. Hvordan minns du till att
2: ja, alltså.

0: ta i vit här uppe till och ser så kommer neck fusk in som kommer och fortæller oss alltså här hin här vi kan inte och det minns att det kommer det är och så är neck som kom in och säger alltså här fann är skiten jag mer och kry här fann det mina ta mig här så gör någon och det är nog så stort lite folk som är ju i trusch någon av det som kom in och kanske äldre ösnen som kom in att minns gamla det är
1: Det menn som bygger her som nu Vi er mulig at jeg kvinnen og østene bygger her da og bygningeren utbygd der?
0: Ja, da og vi tar første kommer, så er det 6 som har bevegelse, og 8 kommer ikke av det, det er som det har vært. Og årsyn til vi tar bare til menn til at det ikke er nok av vesen av verden, så nå blir det til at jeg kvinner og østene.
1: Omsorgene har med Gloria lett opp i mars 2018. Hvordan større tørveren av noen hjemme som er sånn?
0: Ja, altså, først er det kanskje bare ikke fullt på en vei, men sørste tre år er simpelthen bare vært fullt, ordentlig, og det er ikke kommet ikke jeg kan inn, så det er vært som styrer vi jo i. Men så nå er det mulig at jeg kan flere inn, og det er rett og slett som har spørst. Særlig at jeg er bygninger begynner å tekke skjøpe om man får flås.
1: Det er teknisk stående folklag som har teknet den her nødja parsten. Når er bygningeren tidsen i Norsla?
0: Ja, folklag tar det her med teknet bygningeren, det gjør det oppskåttet. Og det er Maltek som sendte vi arbeid noen, og han vil leve om årsskiftet.
1: Og hva er bygningeren at koste?
0: Samlet er kostnaden ligger om 15 millioner, godt og vel. Og ta er nøybygningen, vei overhattende nedrøsning gjørt, og kjøp av det gamle bygningene, og renovere gamle bygningene, begge innan åttan, og nøyte man ser det.
1: Og hvordan er hentan utbyggingen så fort? Ja?
0: Vi tar finnes stål i Imsken Grunnen, og så øst finnes en vindløgn her i lokale områdene. Og så kommer det noe her, og det er ikke å gjøre det.
1: Mamidal Sørensen, hvordan hever lokal samfunnet i Tidji og møter omsorgene her med noen Gloria?
0: Ja, så Gloria finns ju en sera goda möter i Klagsvik, det här må jag Det är öttlig norr och öttlig. Och vi är väl stola i folk som är bo i någon och vinna i öttlig.
1: Hvordan nek starfolk är det här i det?
0: Ja, och i det är vi en tjej starfolk. Och det kommer sikkert flera tre. Det här blir första folk i huset och det här blir sikkert. Lysene er det veldig arbeid.
1: Hvordan hever Anders Gingy å få starfolk til dette her hjemme?
0: Vi har haft god starfolk alle tøyene, og det er alltid vi av og fyre arbeid noen, og, men vi er bare så fatel arbeid enn, men det er vi er morgen, og anker hever langt spørst om, det er ikke bygning i kjemper om å få arbeid, så det er ikke vi tror på det ikke.
1: Ja, hvordan er folk er det?
0: Vi er skjedd til sammen nå, og Vi har tjejk och starfolk. Vi har öjlig helt i starfolk.
1: Ja, och hvordan är vant att du till er att ha i byggningren er tidsen och nysglig och till er fotboka?
0: Ja, jag vant att vi är inte omtutsch idag.
1: En av de åtta månaderna som byggvar här av omsorgarna och hemmen och Gloria är Høyni Olsen ur Klagsvik. Og Høyne, i 2018 ta miste du høyre bøyne og i øynene øyhåpe. Hva var det som hendte da?
2: Det hendte at man fann til arbeid som morgenen, og enda inn i gallene som høsten blir sorterer og støtter når det gausene. Og her kom det trukker at det fram, og menn gikk at det fram. Så en fredag så sa at han som kom trukken, og han sa meg jo bare ikke, han bakket så bort av ham. Och på fönstret av hot och han får knus så sagt han inte gärna vill till att göra näkan så det är utgjort så gammal och sagt att amputera
1: Hvordan var det?
2: Det var kurser att upplevelse för sen och i samstav i lacknan att det kom till test ny så jag högre för hot skulle ge av det här syns det att jag det var nog det fria så helt det ta Så jag kunde. Jag kom med unga där vid alla motsatta.
1: Hur så gammal har du varit då?
2: Jag har varit på en arn i fyllt i Altrush. Så i Arjan, jag är fyllt i Altrush i november. I november i Arjan, så tar något jag blev, men utan högra fält. Han nådde inte Altrush.
1: Detta hände som sagt i 2018. Hvordan har vi så vært at vennja seg til hese her Ørvuse og nutje til verna?
2: Jeg har ofta tankt på det som det som er underbrek eller bærebrek. Ah, hatt det er ditt mann av vi. Ah, hatt det er ditt mann av vi. Og til så står jeg som jeg har kjent alt med lov. Nå knapp jeg er den jeg har blitt ungefær her. Til det første att förbättra allt kom jag ut men hon är blivit och sin tre är nu allt en mer i Archon på sig att jag behöver gjort något det gamla byggnaden så kan man utlägga en annan vid
1: Ja, du är så bo här sedan 2021, hur ser det här?
2: Jo, men det är alltså så långt som jag är för jag kan gå och hoppa fram i en stävvid och så så är det för en slä men som vi gör till norr och det är byggnaden inte gjort till det så så är det några trappor och gator och kvällor.
1: Ja, nu sitter du i en rotlestol i morgon och du har inte proteserna uppgör men du plejer att bruka proteser i ösna.
2: Ta färger så ginger att du fram in i sig inne men långa tur är det så jag ser inte mig själva på den här. Jag har alltid ginger och en tvär för hem och FK till och ska det en sänka med så ska det hem här till det långsta jag ginger sig en präck proteserna.
1: Hörni, det är nog inte kommande, det är nog inte uppgående. Det är ju vi VC och BA och det är väl östen med lyfta och det är nog inte parten. Vilken tydning vill det här få för det?
2: Ja, det är ju så att det är stor brödning. Det är ju att man får er BA och VS. Så man kör avhängd i måttnaderna. Man kanske släpper med att VS. Och så en lyft är ju ganska för mig inte så redan högtid. Det vill säga här vi säger på det som blir. Så ska jag röna gänka. Så jag kanske kommer att bruka trapporna när vi ser det här, men om det kommer andra folk in som är väldigt fyra ner så är det allt att säga att det är lyft där. Annars är det bara trappor så det klarar sig inte utan en lyft.
1: Ja, nu har vi kommit in åter och nu sitter vi här vid ett här väl täckta kaffebord vid Ötlon Mövelion. Gawon och Soldier Johansson, två arbetare och visst har vi ett långt tack.
3: Välkomnas.
1: Soldier, kvann tydning för händan här utbyggningen av våra fyrtikon som arbetare?
3: Ja, det är så det att bofalsen är för att det här var EIVS i Brosån. Och för åkken kom till Eisne av tydning att det kom nog ordnat här själv.
1: Albjörngen, där du arbetar en hemma som Hesson, hur är hon? Hur ska du då utgivet här runt fackliga som du gör?
3: Ja, det är som näkva förengar går sig för så då man har sin drakvarion och jag har så utbyggning som omsfrängar men med damer är snedjär med och det är fyllt nu i en sån hemma till att det är att halta hos och göra det som är att göra så. Så det är en god firman att man dörrar sin drakvarion.
1: Ja, och jag understäver att det kan gå så här ut.
3: Ja, på morgonen så är det att göra dörrar till middag och baka sin dörr och vaska kläder och hjälpa dem vid en öron och kebin. Ja, och så sitta och prata vid följtsnö och hjälpa dem vid det som de har brukt för hjälp till.

0: Mitt i livet vi høyrer og Alexandersen til en utgave fra 1995 Holfheims som at med hud og hår.
1: Ja, vi tar oss av i en vekker før i morgen og ønsby hver finne er filtret av veverstående til først av forsøgene og oss til høyre her som er sånn her bredden vi vekker noen ideer og i morgen og i omorgen er her finner du at det her UV-filtret.
2: Sommarmorgon.
1: Om vikeskiftet, og talan om et lengt vikeskifte, og vi byrja i høstdagen og enda i juar, var Årsens Countryfestivaler, Hilden og i Sørva, Jevan Petra Stånkun, til vårt øyne av fire røkernån. Gava morgon.
3: Gava morgon.
1: Ja, hvordan er Hilden og Countryfestivaler nye år?
3: Ja, alt er Hilden og Sølja vel. Jeg byrja faktisk tunnere vikeren, hun kort i alle vikene punkter. Og det rikker faktisk ordentlig vel her i Sørens kommune, Kibberg, for Jimskom tiltøkken som liksom sett og kom til dem og øke. Og det rikker jo veldig vel. Og så sjøen det torsdagen, tar vi eldre tiltøkker som fyrer ikke av den eldre kring landet. Jeg tar det som kommer mest frem til Kjøknare. Det har vært vendt oss russfølt, det har fullsett. Og det rikker jo veldig vel her i Jörgen Niklasen han lukkar som underrest som borstjörg och så var det tonlager och tack vare det öliga väl och så började jag där vi bassade till det som höstdagen öliga gott vevor, alla vikna faktiskt och bontor, ägstning höstdagen och det bassade till det till stolar av bättre banka och det här riktar öliga väl, här var det en 1500 först till det här till det här och Det var nekkelbøttene bjørste fra et eller annet var sjank, og badnakar var sjank. Så var det omtralt i ånne og inn i badnateltene. Og på nere og gikk, så det var reisende øyelig godt og øyelig godt vever. Så kom frutjadavren som for så vidt bryr jeg for å vekse noen, men som Darren Jack så før rekna, og det rekna liksom mer og mer. Og for vestre hadde vi dusje en dråp og en tverrvik, så det var sånn dråp etter. Men jag hade inte att jag som så är leje med honan och stämningen och lugga och allt. Det kom en äggfall till Dösne och sett han vid Helene och hon ädnades väl. Det mötte väl upp. Och så leje lugga som räknade och gick ut. Jag hade inte att det var öliga stort att höra han efter av countryfestivalen. Det gick jag öliga väl. Och blått gräs öppnade så Dunga Patlon, Sara Patlon. Och det här helt var en otroligt bra konsert. Nägg först skulle lägga sig roman. Då var det ganska många dys i munnen lägg. Det var en väldigt bra konsert. Och så kom Magne Kristiansen och Dunga Patlon. Nej, jag lyttade på allt, stackade på allt. Det är nog en av de bästa konserterna jag har haft och konsertfestivalen har haft. Väldigt bra. Så var det amerikanen Ray Scott och Dunga Patlon. Han gjorde det här snöliga väl. Han kanske synder sind sjokklig, eller kan man skal si, ja, ikke aldri snakk kjent løp for det som ikke er ordentlig. En jo i country-tannleggje, men en ekker øyelig og musiker at jeg hatt der, så det var en superkonsert. Og virkelig, det ble det som bare, det rekna jeg mer og mer fra som tog inn Jack, så det visste jeg som falsk spekende før fra økene, og kanskje gjorde kampen på økene, og kom ikke ordentlig inn at ni har økene, det har følt meg virkelig spalte jeg på oss. Men det var bra valet og snakket på at det ikke er så øyelig vel. Og så servings, der har vi delt i kjørst og lenge tog. Og det var den jeg selger en lokal som var øyelig glad for å høre det her at det minner nok sånn jeg om tingene, skal man si, nesten samme manning. Så det var en øyelig stort til det at høre det her at det. Så man gjerne vet der og snakket på at det kanskje ikke er. Og når man råkner via countryfestivalen. Men jeg har alltid tatt det veldig. Nå har jeg ikke tatt fra kampen mot noen der. Jeg har ikke bøtt den akkurat til løtene, men tatt det veldig aldri. Og så enda vidt så vi Daniel DeVitos projektkvalitet. Og da var det ganske særlig fjepperne til time som stod fremst. Og tatt det veldig aldri. Så alt har vi fortsatt av den. Han rikker jeg veldig. Växer var ganska synd och kärligt. Men annars var det en god dag.
1: Ja, och Leia Davern, han började ju bäva i brunch och dippa mycket och skruvgånga och badna underhållt och ta var växer framöverskärande. Hur ser Hillnäs Leia Davern annars?
3: Lägerdagen blev helt otroliga gåvor. Det var särskilt högt som allvarligande var vi ökom. Vi hade inte med minnas att vi hade haft så gott vi var på Kontrofestivalen. Det kan vara att det har varit i löten, men inte en hejland där som det har varit så gott. Och det är väldigt väl. Det var först brunch som du säger. Och det tog sig vi nästa av kampisen och vi var reis med kjolk i brunch. Jag sa det var helt fantastiskt. Det var som att komma åt helst. Så det kanske har varit något bättre.
1: Och ett som är ja, och som är brått så gärna sägnas det är ju att mässan lät upp för i år. Hur ser Rickard ut här att mässan och grannarna han har lärt någon och sen hela det när upp?
3: Ja, vi har stuschis så hade det ett nästa öliga väl. Schon det öliga näck först vi byggt med att det festivaler. Det är väl kärd schon vart det är så det tog till men som jag sista lärt någon har så Rickard öliga väl och jag hade fast öliga glädje för det. Den öliga speciella byggningar och ritualer som där kan man säga att vända så till resten av livet sig för det han som fär in är att det är som sådja bator som vänder ut någon och öliga gott utsyn i vår ja, Atlantfjörden kan man säga så öliga speciella byggningar.
1: Kvön tydning hävra tilltäck som Kontrivest festivalen för Sörva och vår i Brövur?
3: Jag har aldrig behövt öliga större antydning. För det första så sett att Sörva och Korste. Och det är så gott för kommunerna att tillåga som en deadline att ha en kontrafestivalen så är det nog så nekt steg i kommunerna som skulle vara gjort lio till dömes vid asfaltering och pröja om vikterna. Så det är öliga gott på tammatan. Men det är så för att tjuna en vikter med och honan och sammanhalte tar man lite som kyrklost och det är så roddare av så. Så hade byggningsen samman och det är alltid rulligt att lägga mig.
1: Ja, Johan Peter Aston, kom tusen tack för samrövna och ja, det är säkert långt för andra fyra röka komma till RTD.
3: Ja, det är det faktiskt. Så det är väldigt spännande.
1: Ja, tack för det.
3: Själv tack.
1: Ja, inte vi får också säga tack för det.
0: Ja, tack för det i morgon. Vi var sjön i attra i morgon.
1: Det var det.
2: Sommarmorgon.
4: Klockan är nu 20.
5: Bretland, Frakland, Tyskland och Italien är till rejer att strika galtande refsetiltök mot Iran. Nu grejer brötingar är utsatt norska atlanen i Iran. Det har sett lejerna i Hesson London som Eisnevera nämnt är fyra i Gerskvölde och i Felax Ivelysing stått efter att bägge USA och Iran våtta och att London har varit friare avtal om. Iran må omkant vi skaffa seg tjattnorske våpen, vid standa til reier at samstarva vi USA, Iran og alt kjava tjattnorske stånen IAEA om hetta, stendri fra boanene. SDE-skrivaren Antonio Guterres takkar Londonen som heva stola samrøyngnen som førte til en avtale mellom USA og Iran. Og ifra boende Jøkken Talsmannen Stefane Dujarric fegnast el-skrivaren om tøyntene om friere avtale som fevner om fri beinanvegen og værende våpnakvult, at Hormuzsundet leder oppator og karmar fire vujere samrøyngnen. Hette avgjørende stig mot det frie lærere løsene av åsemmene stendte fra boende. Samstundes el-skrivaren takksamor for leikloden som Pakistan, Qatar, Egyptaland, Saudi-Arabia, Turskaland og underland i Øsjønnen har haft i samregnen som førte til friere avtalene, skriver NTB. Marius Borg Høyby, soner norske kronprinsessene Mette og Marit, i morgen dømt til 4 år av fengsel. 22-årige gamle Marius Borg Høyby var akkurat for 4 nedtøkker omframt herskap og flere førum. Tilsammans var talen om 4 lovarbrott. Han var dømt til at det var framt hver nedtøkker, men frikjent til 4 hinarboer. Eisene var han funnet seker og i flere øron akkurat og punktum. Nedtøknar i Marius Borg Høyby dømte for at det var framt for fram i 2018 og 2024. Nedtøknar i Marius Borg Akarvalde kravde fangselsrefsing i 6 år og 6 måneder. Marius Borg Høyby hever vikkentje seg sekan i nøkron Akarpunktun og verger hans herre hildo av fangsel i holdt anna år hver av ene lei. Domarne i Oslo tingrett var samtidig om at refsingen skulle være 4 år fengsel. Jon Sverdrup Effiestad leser 4 løtter så gjerne domen opp.
2: Dommen enstemmig. Jeg leser slutningen først. Domslutning, punkt 1. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2c, tiltalbeslutningen post 10a og tiltalbeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav c, 2 overtredelser. Straffeloven paragraf 282. Straffeloven paragraf 232 første ledd, jamfør paragraf 231 første ledd. Straffeloven paragraf 272 jamfør paragraf 271. Straffeloven paragraf 271. Straffeloven paragraf 263. Straffeloven paragraf 266, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 351 første ledd, 2 overtredelser. Straffeloven paragraf 298, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 168 bokstav B, 3 overtredelser. Straffeloven paragraf 156 annet ledd. Straffeloven paragraf 162 første punktum. Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 5, jamfør skiltforskriften paragraf 8, skilt nummer 362 fartsgrense, 6 overtredelser. Og veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 24 første ledd første punktum, 2 overtredelser, til fengsel i 4 år.
5: Dommeren til sammen 128 sier. Ljøbrottet fra norska kringkvarspnån NRK. Sjåvende styrer eier at det var greia vedleggning og heimasøysynere om hvordan boet skal fra vannlokket av sjånen. Det er eldre reier av fele i frihandelskip. Nå kunne det være ved som anlegger skipere og reier av boet fra sjåvende styrer fra om vannlokker, anlad og hendinger av føreskene eller utlenske skipene og føreskene sjekve. Det har vært godt, sier reier av fele i frihandelskip, om grei vedleggning ved å heima søye sjåen og styrsins, som sier hvordan slike fraboene skulle letast inn, hver opplysninger skulle være vi, møvelig fraboene selv, og hvordan leter vi inn i vanligere skrivstavtøy og utenfor vanlige skrivstavtøy. Sambart uppskåden om kunder skal sjåvene styr i årlige boa ILO fra om anlad av kjipet som fra boa stånen. ILO ST-stånen som vidger arbeidsmarsnægen og arbeidsomstøver. Tilmæle om uslenska lotnokvoto 41% større nu enn det vær. Uslenska havståan sier nu at rælet av fiska 338.000 tons av lotno. Førjar eier 5% av kvotene som etter hæsson skulle givet 16.200 tons. Tilmæle eisnekommen om ånder fiskaslø. Tilmæle om tosk 1% minne enn i verande første året, som værer til 1. september. Det 201.674 tons. Etter andre året at tilmæle om tosk minkar. Tilmæle for i verande første år vi 4% minne enn i undanfarne året, men tilmæle om huso og oppsa komme ytla vi tja fiskevinnene. Havståan melder til at fiska 20% minne av huso og 16% minne av oppsa. Søra vever vannar, lyte låt norran, minne 5 meter om sekundet, samtrye og ivrøver torst. Fyra parsten gonger han ester om til landering og i natt nyr i estan. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt estan, trutjer til 8, skudja og ivrøver torst og hiten 5 til nutjesti. Og sambars vevestov farja ove vysetelje i det 4,2 og tog i nøyta verja hu og eio. Du kan lese meira om nutjotena snart av vevestovne av vetor.fo.

Ja, det lägger kallast för flyttor av en här platt och tja sundalagsbalken hon är och är som kom ut under 1908 och fors men i hon nämntes Dreymart han plattan. Ja, så vinkar vi den dagen vi i Østene, og så är det nästa och vi är ännu till föreska, hej goa morgonvärsteren, kunde jag hörs townlist och jag ska vara vid Sanjano som öjtor, vän Svigen, tack för det.

0: som gjør det klokken 30 minutter i hver tøtje, enn den framgjord. Man av den kanskje slutter gå som den var gjør, men da det som sagt så alt søtt kjøtt og svinga. Vi får den kommende tøymann, lytte tøymann, jeg prater om mesterdelen og fotballet, og så jeg lurer meg om jeg kommer noen om første landslige og venner av tøyme, et eller mangel på det samme, lønnerne, softmålen og kvart av søgnen. Så en rikve av trøyve og i, og det som jeg bryr vi til å bjøre oppbyttene Johansen og Trond Arke. Velkommen her, velkommen til på her.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.
1: Og jeg vil si at det imot til det som du sier til Satcha de Svenka, som har vært nekst satt inn i høstens rom, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, ok. Då bryr jag med det.
2: Just well. Jag fick vid det
0: så här. Så är kosen sett.
2: Ja.
0: Det är glädligt. Men det här som kanske fyller mest i det här till mästare av Dalton och våra tankar i Tärgänga. Ja, därför är jag om man är gundat alldeles handlig och arg i rejsen. Det är kanske att den här stora iverskriften heter Vigeskifte. 13 omfär blev alltså lagt och Disney var hese 07 Väster Vujinger 2-3. NSO IB6 3-0. Skala KU1-4. Ebestreimer Biotrus 2-0. Og AB HB 3-1. Og ja, vi kan alltid forstå at det er nok målskåret helt omfære, og det som kanskje jeg kjenner til det, at det er noen av selvutnevnte topplinjen som leder så sterkt nok målskåret, det er vi bare på 6-7 og HB. Men vi begynner kronologisk, vi får leie deg inn, og Dunkas Sante, Nål Sjævester, til takk mot Vujinger, og man kan se at det vel sagt, det en dyster som Vujinger skal vinne av på grunn av særlig hvor støvende det er, og det gjør det så eisende, men det var ikke åttens vørselig.
1: Nå, jeg vet ikke om han er snærest, og vi nevnte sørste måned at man måtte få ankre reaksjon til at nå i noen sjøvesterskift i Venjera, og at det er en støve som at det akkurat må hente, og før jeg lager sørste måned, bent i oss nye til, altså før jeg lager sørste Nå så väster var helt okej. Det är mens ruttes väl och tar hade en spel i Atlant som vill knäcka. Tar kom oss till Ankara gav oss över. Men här ska sägas att Vuchinger är väldigt kort. Han vaknar aldrig för alla. Men det är bara så synder det ut och Vuchinger tar så iver sådana. Och så ändå det tror jag till Vuchinger. Det är nog i ordan att Vuchinger färgas eller vänneras tror jag det är in i. Det är alltid samma omtid. Så att ja, och jag också synder det att under sig västra så nu spelar det en dyst glömt att man skala halvt i det där. Nej, men AP, här måste få stig till att han tar er.
0: Och också kommande omfärd.
1: Ja, ja, kommande omfärd. Ja, till tror jag omfärd till.
0: Ja, och till Eichen Dunga sant.
1: Ja, till sommarstationen. Så jag också bara tar er fem stig från strykene.
0: Ja, ja. Ja, och till alltså Björtrus ligger tolv stig och tar er tjej stig.
1: Ja. Björtrus och Uppströmer.
0: Ja, Uppströmer. Ja,
1: men tar här så kan jag ha Björtna till oss nu så det kan bli tror jag rätt lite trubbel det är så att väster, men men ja, för jag så ut som det var en bröjding av men jag har alltid satt någon dotter och åter ut och samma allt. Det hände inte så.
0: Här var en marskottlig stöva. Först han, eller Malet, tror han Nolsja Väster, högst i er själv. Och jag kan kanske vimma sig att nu är det pastor av Vänjartövn och Vujinger, så jag ska kanske vara med månader. Allt för en så är det gjort värre vi tar, det som vi inte vet. Men jag vet inte om det börjar märka ut att domaren, han maskerar inte nå hårt för en indirekta frisparsier.
1: Ja, det sa han maskottligt.
0: Och Vujinger ställer sig en stora mur och bänt Arna flöjtar, så kör han handen upp. Så blir muren en upplösa. Ja,
1: det var runt bostra, så det är
0: kanske inte. Han kunde ju kött på mal.
1: Nej. Det sa sig inte så löj ut, ja. Det tar man sig.
0: Ja.
1: Men det var inte det här som så avskattade.
0: Nej, jag hade att bara ska...
1: Det hade jag bara
0: att täcka det. Som Lasse Smaver så ska han kunna täcka avgräja handen bara snär. Men nu vet jag inte kvart om man kommer igång grann eller om man vill blockera vad det här knappt har blivit röna kvart mitt vid. Men vi kommer samtidigt om att här är bara att kunna göra bättre. Iverskriften, ett av mig någon tidigare är att det är en unger herre. Han blev bäst spelare i maj månad till alltså Aaron Benjamin sen. Han visar att det format.
1: Han sprottade över gårst och allt var inte öliga gott honom till att man säger ja, somt förra synder ut och sant innan synder. Dunga sant. men det var väl också gott alltså, och han ger ett hamrande gott mål, hamrar bollen ner, ja. Och så är han upplägg alltså så
0: så kan man väl rymma lite förresten med primater. Ja,
1: alltså som att tänka var halt funjon hit efter men också var inte så som men så han ung med över och ta vart man ta kan svinga sin drup station men han är så god Simon och jag har inte lärt mig alltså. Nu får det tro mal just nu. Det är ofta nu är att ha finns tro mal så är halt som om till vinner vinner uppe bort halt.
0: Og jeg øymynte mer, Trøndur, at her fikk næste gøtt om at Jørgen, han fær skruva foten rett av og se den øyse kalt kassan.
2: Og hatt det etter dem som jeg hos, jeg hatt det så, hvis han ber, hvis ber han skårer på hessa chansen her, til han kommer til rett
0: og rett og rett og
2: ja, til han gjør jævlig nek rett, og jeg som fører noen her, men drar ikke nivig om at Wichinkur hever nått utrolig godt av Arane, tog til romalst i øynene. Vi snakker ofte om at det kommer til åttende, Fredsberg. Vi kunde snacka om det i öron för några mer spelare. Men onk, du måste bara ha en spelare och runda någon brottstein till det här målet kommer från. Det är inte så viktigt om du tränar vänstra bein eller högra bein eller om du tränar överlapp eller underlapp. Alltså, det är inte så viktigt. Det som är viktigt är att vi kommer till inne till att loss nu kommer onkstan. Ja? Och till dem sådana dribblingen hade jag som Aaron ger till ett mål till dem. Alltså, hade så som inte så kära stannet. Du får sätta en man så väl och du får så bänta mål och du knallar till. Och jag upplägger här, han kan välja blå via plan men han liksom okej du har faktiskt här ute resne
0: han blev exempel 2 år gammal.
2: Ja, alltså du får släppt bollen på det rätta touchpunkten och det är ganska ett torf för oss att du kan göra att spelaren som är öliga väl fyr och som kanske blåa enare ofta till er onkel du ska ta spela bollen inte till det rätta men simpelt för att flytta fokus till most of linen så att det är alltid ett tära. Och jag hade Aaron hur dribblar så när kan det snära där fokus vara honom och ta loss det så upp för det att nu valt jag rätt att låta eller att Jörgen får chansen. Och så hebe wuchen gebrott der ein juste og
0: no litja der kanske her bei zum wit hat og wuchen 11 der kanske er sån eisen so hey man jana vil haft an 60 at rat og det kanske ikkje
2: er vil det sagt at line kapin chat kun også sa 60 at rat og det faktisk er veldig reelt og wuchen går er absolutt at at man der afne kvad det stadig for hol lot dømes og så kan man huske at ta no fast at lesa malen nu hey the barbarians in the fish men hette så byrjanen til da nu skulle halda fast i Aaron i jukken flytikar vinda, ja. Her til heter Leo som om at det er vel innanifra Eisen tja ui Benjamin sin familie, altså nå sier man sier Aaron Vernoberg her, men altså han blir vi av gjerra fotbollstister, og det blir vi av folk som færre inn, jeg er ikke ut fra. Men hvis det er klart at det er klart for Malstine, så i hvis det ikke er Vuchinkur enter en rettelig god sted, og at det er fjorda plass til at han blir sånn at han ikke lunta godt ut nå. Så nå er nærmeste kappinger ned til AP, vi alle er viring, så leder han i hvis det er omtær, hadde vi lykket største som hvis det var et velspillende Habelis, nå at det er vunnet i Arjun, et loksjord her, som går ennå til etterdemmene. Og det blir en god støv av tja, Vuchin Kjøveru, og der er det kveld 50 at han fyrer på 36, ja. Som glepper nok sånn ekva, så nå blir det en kapprenning kanskje her som har Vuchin
0: Kjøveru. Men takk vi så, for jeg har aldri tatt av fjordplossen, til vel sagt hans utgangsstøy av Vuchin Kjøveru, og fyrir hette kappengrar, og det man sier, vi skulle varva i det europeiska plosset, og så takk vi alt det, om man fyrir som bonus kan man säga. Yeah. Men till ochkar år i sista att det måste tänka inte. Han kan väl ha helt annat.
1: Jag vet inte, jag tänker på helt annat ja. Men alltså i hooks bara så som Leeds och Wichen ju hotar så lätt ni ändå där man säger mist att syns av folk att det bättre ändan för en ärstan att spela och onkel Given och så där. Så hooks vi tog ju aldrig Lee Heverus nu. Så hooks det här vis vi Wichen för att robba på plats som att ha bestämt för att gå dit till att det hooks ju. Tui at høyr jøknun at tei den næstu árin vestabi haldi sér at lesa ungu mennar er so burðu at líu ta du er suðja so burðu at stærst líð lenda annars tei at hann skipast tu der mennast næstan kvar over hjetta so sér man okkur snutt og okkur sum er forbetra so tei at so spennandi útvis linnir og eg haldi at vi står vi hesul unga línu nær mekna at roba gott pláss og so mat absolutt vera godish
0: og at hann fyrir der fyrsta líð eisen sum gerðar rattla gott í fyrsta líð tausja man hevur bolen at setta við
1: akkurat ja.
0: Arnold Jimmy Nelson som
1: ja unge menn som kom inn altså han er jo gammel der og så og jeg var med meg alle den der små kvart han jo
0: er det godt nok er det godt nok en som er 40
1: ja
0: 40 er gammel og ja ok nå finner vi fort
2: det Arjabut
0: det sånn ikke og alt er oppeklam nok
1: ja
0: er det godt de må gjerne komme inn der på hotell vi ser hotell det er precis ikke var så frihjelig det er ikke problem her er vår herre sett jankan etter
1: men standard for jeg er av frihjelig og lukk altså det er gjort
0: men ta det här så sagt Vojtjengur, det här lite lontusvinst och bara nudeltästar attla 0-3 best, ja.
2: Nej, ja, jag hade det är två ting vi nu har det långt satt mellan vi Inka Angrens och Lums. Ja. Det är inte ovant och utoj, men jag har alltid med att höra att det är nog inte alla spelare som spelar i Wushinche 17.5. Här är onkra enkelter som möjliga. Här är onkra Sölver där vi har sig.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om man kan avtuga och vita och gita och forskjell så, men här är onkra som vill jag vilja VSD för. Och det är kanske inte osannolikt att onkra
0: VSD. Nej, och det är sjåvande för Wushinche är ju en mindboy, men det är ju glädjeligt för förskan fotbollet.
2: Ja.
0: Att spelare färre av landen och det här går bara fäckna
2: Tackar vi. Annars är det bötten som jag ger. Jag känner flera av oss när jag och jag såg inte att sparka upp i Abbavallnån och åker över sparka straffer som är och här är åker som har varit spelare fullt rön så heter allt när det är som är fotbollsspelare.
0: Det skrek. Och så kommer vi lycka vid med sig. Det finns ju vidgen av flock. Kom flock kan det du? Femta flock är skola?
3: Ja.
0: Femta flock är skola. Så.
2: Ja.
0: Så det är bara glädligt. No, men tackar vi till runda 0-3 västra av Ysner. Här har vi knuven och strubbat, nu tar vi bara stäffa. Ja. Vi fick 45 minuter, skulle 45 minuter av en vänjare effekt, men så vattnade det ut och allt är vid att säga match.
1: Ja, det är alltid. Så att man har stått i kjösset att jag står om månaderna för att vi har leverat åren.
0: Nej.
1: Nej. Men tar skuld till att göra till annars. Tar lite ju ytla fyr. Alltså det har vi stigat av honom. Och Ursland har varit vanliga. Så det ska hända också. Vet. Men att som jag lyser mig till långstann är att anker att ha någon spelare som var väck som givner.
0: Det här flera kommer att.
1: Anker är vi attra i hopen och sådär. Det här för att göra hopen betydligt bättre. Alltså, och bröckar om det. Som att det bara är en 24 ägarmän till anker som destinerar. Det är skott.
0: Men var det för långt att det average för Elijah?
1: Ja, ja. Tar skulle bitch på att det här som det här.
0: Så kunde det.
1: Ja, så kunde det gått. Jesus Galdan, du nekundes.
0: Ja. Vi får väl nästa distan NSOI. Tack och mot B6. Essens dem distan. Dördar, väver, pillfullt av följtje. Det enaste som manglar är att det här var förbostisen själver. Jag måste säga att det här var en öjmarskar gång. Det får inte kassar av 15 mot natter. Men, tack om Rona och Kinkar skojt då. Att det här vinner komfortabelt 3-0. Och raskar var att det är besäkstid. Det här är nästa synder att nå ett rekord till henne vannställ. Men det här synder så är att NSU är säker. Det här ser läst och livet. Vi skulle bara hem.
2: Ja, ta blod 2-0 bara vägen.
0: Ja, och ta det väl att minst dig.
2: Och besäkstid har vi inte till att bjöa. Vi är inne vid hessa för när. Och så blod över en liklas döva i Jötlens ner till Daina Vanstad för rätt kort.
0: Ja.
2: Och till tvär vänker i Jötlens ner. Till ett av vankren som hälter att Heine ska ladda vera. Ja, han ska ladda vera och komma rännande alla män fram och brocka sig till fast guldkort för idag. Och ta då så överfinns ju guldkort så ansatt du efter för resta. Det gör det Heine visst nog inte. Och så kanst du geva domaren och möjligen till att geva det sagt när gula. Och så hävdar du hinvånken till dig som säger...
0: Domaren förstår
2: du. Ja, till hinvånken som säger Higger, heter han fotbollslister, vill häva besäkset vid NSOI. Och kan man, hvis man pressar säga Heine till fast en möjlig att träta. Så till er tvär som lyckas som versioner, till dig som alltid har haft att få bo i lite så står han dyst som det är, och till dig som säger hata eier Heine vita bättre än att göra, till att han gevr honom mövlegan. Alltså ta du tåsar harst och spelje stäcka och så vidare. Jag är yngsta var 11 mot 11, men jag kan gott skilja att du måste sätta mars i ångstan.
0: Ja, men det här som sagt så hade inte på sex en jordiska chans om där var 11. Det kunde vi ta all för tansar skilt.
1: Ja, efter snart då.
0: Alltså är simpelt än.
1: Ja, först man måste säga att det är allmäntliga bort av Heine Vanstad att få så här rätt kost, eller snacka sig till, eller brocka sig till rätt kost. Jag har inte att säga det förr alltid. Jag kan inte minnas det går så bra nu att man får två god kost i hött och bara så stort att tog för motmäla. Jag
0: vill gärna säga att det är parst vid henne vannställen. Visst är inte er ute av lägemålbord. Ja, alltså spina strika,
1: ja,
0: när är vi.
1: Ja, jag är annars kan faktiskt.
0: Nej, men, jag är annars heller
1: inte. Det är nog så äckvistligt alltid.
0: Sälj en topptyste.
1: Ja, jag vill säga. Rätt äckvistligt att få två god kors per via brockas. Så det är sönder bort, men jag vill säga någonstans så halt inte att Gid inte har blivit 36. Hej finns några personer som står stilla i ett månad, så det är så lucka att det är på vägen nu till Hamrald stöden att landa. Så och tror ju noll jag lyssnade för Nekvi en sån distans som att det är, så är faktiskt vantas inte annars, men Men hade ganska visst jag hade helt inte besökt det ganska som då har haft vi skilda så att han bjärgar sig ner att det ganska släpper upp när
0: jag kan inte tacka det här som jag säger för några veckor sedan han där en skilda så inte häver det är ju en bjärgingar så att när sig långt jobb sex det tänder och ter jag hade kanske jag schon försökt nu låt när han bjärgingar det manglar och ganska första motor så är det mal lätt mal som för en helt mal mot rhythms där kan man Tack han han tjena gavi men till här där väl alla tog spårning där hur långt man kan doa och på en mans avrik.
2: Ja, jag hade det synd att fire skische, hur ska man säga det? Alltså det är två ting som möts.
0: Det är lämmon sig att sila sig vilket är arbet nu att det här vandrar det
2: snabbt. Nej,
0: men för en mann och sedan här en bjärka haft en bjärka där tvär.
2: Ja, men ett normalt känner så i.
0: Ja.
2: Däckat av firma. Hur så däckat du ett normalt känner så i?
0: I München också.
2: Nej, det spelar upp, det spelar ut och det kommer första för inlägg från Frey som ligger i rännebanan.
1: Ja, men det är gott mål.
2: Ja, det är bra det. Och då är det nu möter besexet en Elie som alltså kvar du ska häva så här och du ska häva åtmar färdor i mig nästan för jag lukkar fyra stink någon nere. Och det klarar det inte. Och så blir det 1-0 och 2-0 mål är så sort ting som inte ska hända all det. 2-0 mål är sort hotnadspark som då är det att avgräva bankra mata. Och så gänka, alltså nu täljer vi en marginal på att hotnadspark och vi täljer att det är kort emot det. Så blir det torrförköp 60. Då spelar man till NSOI och NSOI tar spela väl så är det FM-kandidater och då tar spela ytterligare så kunde det täpa inte några fler liv som har haft att tro på Arjun men så täpa där det dömes av Arjun
0: ja men det är inte kommit långt att täpa
2: nej det är det faktiskt inte inte som det är lötna nej men ta följa Lukas med att hända det ner men så ger besex ut i ett och ta den jag blev vid oss att de fyrde kjolt om det inte är russligt men nu kör det där Heina Gottsen in till dömes
0: ja men vi hade samma prat här då har bespalt i Ronavik i Lursdisten och ta Karman unga spelare in
2: ja.
0: Kvist kvar den till det förut.
2: Nej, är vi på det. Men köper sex är det ett attekängande mönster. Du köjer spelaren, du prövar här var unga spelaren, du prövar att köra där in. Och till äldre det mönster köper sex, det är något du prövar. Det är så här att vi ska för mer som är mer en ombering för att släppa att snacka om något annat. Alltså, det är så att det gänger efter ut hos det här gärna. Det gärna att köper sex. Och då också bara, okej, fint, lät oss så att andra mannen en tvärtsutja för. Lät oss så att det heter det till röjna gärna i besex.
0: Du har Leivur, Fonsa Gutsen, Barsla Podl og Dabu. Frem i urgå fotballspillere. Men så vel du at lossa baltar nian etter og sånne. Det er kanskje ikke akkurat her styrsten til her som trimmen er.
1: Nei, torskelig at alle sier trutt skulle ha balten i føttene her. Alle trutt skulle ha til her som tar mekna mest. Og et annet som jeg også hadde hukse om at her og gjøres ned til at nå kom en 2-3 alle bønner ved en skålen til om man måtte på 6, nei, måtte jeg på 6 normalen noen. Här så tror jag helt rätt tar alla raskaste till att spela värjespel så helt har jag synd inte just att spela akkurat som Trimon in ju sen här när jag så tog det spel med den så ut är ju
0: du är från minus 1 värjespelare
1: så samma lag som du går ju minus 1 värjespelare så det har så tror jag är inte tar som allt att renna hem att göra några tackling i värjepassen och så där det var sen just helt det Jo, jeg helt ikke til å rikke inn i undervalget, men så er det ferdig 2 mål og syter om.

0: Alltså det är två bein som är väldigt stärskt kjöna. Så är det till Peter och till Brantor. Och hvis du ska vinna förmastighet så är det för att bara måste spela nekv i rättliga stor. Och nu ränder det att det är att det är och problemet är att andra att de inte tycker en stor part av Arnon. Men det är så bättre stödlärare till de spelar Emil var Johansson som en som är kommit upp i
1: landstidshittan
0: och är vi. Och tog är Tobias Hestad som är massor av en heja som är stanschligt CV att ett namn och så rejpar han om han skårar fem mål i Öndlern stäbbades det här. Det är som prövare för att de skorar en fem mot eller tjej mot MP och en tjonel säkert. Och jag ska det värst. Och så får man veta som att spelar inte formkörande så i. Men det är så att han mål här som han skorar mot på 60. Det är så att han skjuter flera mål nu. Ta nog klämmet inte över vi än att så allt är att till sorkar hos okej, knappt det här var det att lyssna mera att vi sa en bära två ivdriva stora profiler. Och så allt är faktiskt att värjan körande så i. Schalt man så ett lut onkratister så låtsas han som William till jag hade hade William och i Mia bara löser sin uppgave ja alltså det uppgåna är bara lossar det vi så redan jag då vart in och ut och allt möjligt det bara har spelat nästan kvar jag för och i Mia tar jag rätt i out here tab mesh i den spelar ringa det där mesh i den så ich kan tappa men det mesh bättre okej och så hade snart Tom Amos så som han växer lut sen vi uppgåna här och kan bli arching och short så är så känner så är min lease som ska leta i sommar efter en och något Men det säger man väldigt ofta att du ska renna tarna. Och så skulle det hänga i K och ju hoppa att K klarar sig så väl i Europa att det kostar hemliga appen. Så ber det till.
2: Ja, så tror du dyster vi är nu till sommarstätten. Tar vi det av över där. Här bär ju linje spelar mot Vustjönsjö. Alltså en så ju K och spelar mot Vustjönsjö.
1: Bär ju dyster är gött då. Kanske passa?
2: Jag minns i Kjortlandet. Men, ja, och så mötas en så ju K.
1: Vuchigren så vuchen kai ju.
2: Ja,
1: alltså
2: bara det snurrar. Du har Vuchigren kan gott ta steg från Bavon här sen här och han går sen vinner Bavon. Och så mötas de på linjen så en så ju kai i sista och för en sommar säsong.
1: Ja, 16 då för.
2: Rätt. Så ta kan gott bliva. Rätt jag tror det är det nu som kommer. Jag tror ju för som kommer fyra akkurat här på linjen från Vedabera. Och på 16 kan ösen ta spel mot grannen HP Charlton om till aftan gånger som tar gånger de som har på Hesefer och onkar är det i 26 så vet man onkar till Oslid alltså det kan ända allt man limmal gör och HP kan ösen Charlton där man inte har det tror du på nu vinna på 60 en gavande där som kämra och så kan på 60 kött vilja knappt över 60 att han för hinner på 8 linja så jag tror omförande så kommer nu vara rätt att tunga Mitchell och Och kan gott visa sig sen till kvar vi oj allt ber att han så där framme.
1: Men vi tar man Austo Elric någon som är nu kan man överhuvud ta som besexet som en kapping kan det till att FM hade. Alltså du tror akkurat vi halva round mot det ena linje och kappas mot.
2: Ja, men ett så urslut hade inte man ska bruka som bara med till bara så snär. Du kan inte vi har som förrän jobb sexet. Alltså besexet här vill ju gå on fotboll där akkurat han där inne mot den så och tappa 3-0 och det hände vi kvarst. Alltså det här kommer hinna nog ut för i ösnen. Anke Tøynar, jeg spiller anker ringen fotballstist, så det jeg hadde ikke man skal takke sånn som dømer på 60 utenfor til å ta på en distrikt på Tøynar. Ja, nå er det high five for alle penger.
0: Ja, ja, for at jeg ikke har på den neste. Anker er det om det er Manchester United, tror jeg ikke, det er avtale.
2: Og jeg var et øyne søv, han øyne som er inne her, han er vel familie ved en fotballspiller som spiller i Tottenham. Det var det.
1: Sær. Det passer.
2: Ja, ja.
1: Det passer. Det passer.
2: Ja. Att vi då vet allt om.
1: Att det lukar vi borde för en fotograf. Nå, men vi är fit på den delen av videon. Men för runt det av och björn. Sars 2, 4, tär. Vi, så är det som besäkser, du skriver samman. Lötna, att här klarar att följa vi kvar och ju Det är som också. Ja, och det är frivärt. Det är första distar tappar jag är. Men averagen jobb sexer, det är inte så gå att det är vi också. Ja, nu är det.
2: Nej, så samt det här som är. Alltså, är gittigt att vi kommer att näka ut att det är redan inte att gå. Alltså, det är mot båstad veck, alltså. Ja, men det är vånne att onker, eller flöjre, att Renn att han har kvar som liksom tillbär för att få en spännande kapping. Men nu för René Kötta blev klar här. Nu Otten Fredsberg är karantän i Hesvig. Så han är kvullt igen tror jag när vi gick Eika. Och Hattler narskast. Alltså, så nu begynner Lia att bli...
1: Och det här är Fredrik Grundtvig omkring.
2: Ja, Malman hade tagit mot av.
1: Ja, någon skrift av i ständer av allt det. Jag vet inte om det här förbörjade oss, men...
2: Ja, jag hade Malman över som kämmer allt. Det tar jag inte intryck av. Och det här kan gått för omkring när kämmer oss. Det tar vi David. Visst har...

0: så är alla så här backspel Robocop så skulle det ha en Ulle Brian starkan hjälp och tagen vi alltså stinker och knäns ju upp och stannar men så är Kai och sen klarar det där. Så ja, är vant det så ständ så eller det måste på. Jag Kai för att renna sen runt han. Tar vi ta kapis lys.
1: Ja, og ta kan vera så kjøtt som ta, altså vi er til støven i den, så vi møter Vujtjinja i Gøtta, så møter det ka i langt her.
0: Kan være måned, ja.
1: 60, hvis det.
0: Det ber tid. Men det kan også være omvendt, altså Vujtjinja kan også være og ta kan styr fra ka, altså eventuelt vinner ka, det ber også tid.
1: Ja ja.
0: Ta rusti da.
1: Ja.
0: Kan man då stå och sjunga och gå och dansa men så är ju mormonen så vad sjunger kan stanna som inne.
1: Det är rätt.
0: Vi men kan spela bättre att så där. Tar ha finns ju färdigt att ända. Nu skapar de mer chanser och till mer fotbollsspel och man där med bättre där och det är just nu och en 5-6 omför alltså ja och tar vinna spekland alltså som tror jag. Här problem är det som ska alla men alltså jag vill så ända så vinner de nog upp på borg. Det var ju macka där Björn var full och det blir ganska skit men så ständ där vinner kvar upp på borg.
1: Vet kunde bara först gå vidare till just den distan. Eller några lägga tre dagar
2: och ja. Ja, nej, jag är rätt kors mycket kämre. David Miskost Andresen, han är häppig när han höll det fram med det.
1: Var den tacklingen här?
2: Ja,
1: hon var gott nog så inaktiv.
2: Jag sitter i ogörden och bara inte här som hon kommer och hon är rävliga, rävliga äckvistlig. Jag vet inte om jag vet att att du blodlösa som omberingar och så då tar det där, men det är bara väl att det är att vinklingen alltid bär i tja linjevärje och tja och tja domar är ganska lösen rå öppen i förhåll till att han är nog till rätt. Så ta i huxa i halv det är snett i skilt i Jakob Marsen var att han älskade det nå att Heine fick utvisningarna. Där kan det gått skiljan länge han vill i. Men det är en liten vidkänning av en suiven och komma någon annan till dig här. Och så hade jag snett att träffa lyssna i mig inte att David. Alltså hon är jävligt kärlig. Och han, alltså visst han färdar det kort som han är att få här så sitter han eisen i vrum att dra upp nästa dist. Och det är en regler för B6 att vi ska sätta steg till att tydligt någon immun till att skulle kappas om FM.
1: Men att här är, hvis vi skulle täcka att det här är kort och det här är kort som inte blir. Nu nämnde var inne att vi damarns har ganska för stor öre vikvörst och vi vet inte uttörsligt vad det blir sagt så det får jag inte uttala mig om men det är så en så våldsom handling kommer om man inte reagerar på det så lömer Ivar Stöj.
2: Jag huxar ångtöj men heter jag och jag får alltid veta om damar kunde huxa så ångtöj har alltid super visst att rockna samman vi såg en damar Jordans Arjun helt som tog också väl att rockna samman alltså han ger rocknstitcher som säger okej nu kommer du på 2 och 3 och allt det heter så gör vi det och här som för någon så var det ett slä av utjavning utan att jag vill höra värt det till du ska bara döma stövna färdigt och till näka som jag vet att damar det är att vi här är dömt på enkelta stövi och inte kusta lejedisten. Till enkelta stövna, hon var klippt ut och så var hon vurscht. Och så visste ena för hindisten och så är helt tvärlugga stövi. Tog ju gult, tog ju inte. Så det var inte domaren i det disten som inte gav att förklara. Ja, men jag följde att disten har bruk för ett la. Här var det frysbark och arren som vi borde jag säga. Nu jag inte sin druta. Och kjolt var det Mark Klattenberg hade varit ute och säga att när Champions League-finalen mellan Atletico och Real Madrid här är Jaren Feile för att jag rattade sin drupp in och så från Ivo Siv jag är en spelare alltid kör Real Madrid igen nu kör jag till datorn nu hade det finns kvar som mal funt tog jag också en sån förr som att det här alltså det känns inte ut så att vi måste nutja att nå där men själv tacklingen är vi öjligar med och fred för utskatter till mig att tryckningen blir alltså sett så ges och är alltid att David har gjort det gott är alltid David på näkra mat är en skiten spelare men han körer ut jöknen alltså han röjner att bära han röjner att komma ur som skäl när han var lite budget av Jakob och nu spelar han alltså uppe sex han spelar inte kaj mer han skäl något annat men han tar tacklingen för näkv och därför är det en högre backer ut vid skia att han har så jag hade allt kämt allt så ja man jag vet inte ångsväckna checkta ganska sin drop alltid på en kram
1: men ödelfån så tappar vi sex upp på den och disner tills långt och en är så i sär stärskar ju och tar fick en odla svettan framan och den
0: ja alltså att det var ja disner blev ägare på en vän alltså det är helt ja och i GT jag syns visst ju på sex att hej sprutla sin dom så vant jag syns att en är så i hej kunna görs mör än att
1: skruva sin drop
0: ja det är GT alltså och frivilligt höjas du sex nekva funnet dyster og lytja vel fyre og tar må hava løyve til till att spela omkring det som inte är till OK alla men jökna så det
2: alltså är först för att tappa.
1: Jo,
0: först att tappa.
2: Ja, det var det. Jag mötte en 5-6 grader som kommer man syndrom hur säger att
0: ja.
2: Komma till 13 då för att tappa en för att trust det för nummer 1.
0: Det
2: är jävligt gott.
0: Ja, det är sant.
2: Samla sig. Men det bara smakar bara ett av den. Det gör det bara. Man får vågner och vågner är det som läcker mest kött alltid. Det är nog hemman en sån tanke om att man kräver jävla grunnavik så är det ju inte värre än att man är en distraktion och blir märkt att det.
1: Nej, akkurat. Ja, men det är för en ännu så är vi så störst ju utan brand och som, ja, olika tog ju inte spelar att göra och tillkörande öliga tragiskt. Ja, vi är för att vi är skala under morgkälla. Skala männer tar täppa fyra efter mot kaj. Fyra imkje malskyttar. Det är ju ofta än så. Det är det ganska, men... Och jag halter faktiskt att kaj spelar rättlig väl tøyr det snum.
0: Ja, Kai kemur illa frá byrjan, altså tøy fá malbanna vegin skalla. Og bort utan næstum minuttun og altså.
1: Ja, við bursa við ta fyrstu minuttun.
0: Ja, ja, so dum nær kom, ja. Ja, ja. Tí er samt, men skalla við so lusna heppnu kom til gott við bi 2-0.
1: Ja,
0: og kanska so. Altså, hello, altså. Tað við so lusna heppnu og finnja út nýtt chansir, men aftan alt her, so tek eg Kai spekli yvir og aftan alt her Kai flóra chansir og ta vinna nokk sust enda på borg. Og var ikkje makka dusla skulle vera fyrir, ta var dis men.
1: Men vi tar tors om Ottenfelsberg. Han hever katt, if we look at checka det. Achan, nu är Jamalsti här till bara.
0: Ja, han skorar 6 och är ett upplägg.
1: Achan, han är Achan Malsti. Det var alltså 8-8. Och jag står och själver vid hur tankarna om att det här var ganska möjligt att jag ska alla att göra för att se. Men det har inte utlandet nerva, Kaj.
0: Nej.
1: När han nämner värst.
0: Nej, så han du, vi vet inte hur så 8 är in om det inte kommer till ända med en 5-3-3. Men nu fick det en annan till att köra hotnadsparskommal. Så det får inte vara fler som kan köra hotnadsparskommal. Bönnars nät, ja.
1: Och det här var gammal om att det är frysbarsk här.
2: Nej, över mamman någon. Ja. Ånchen chanser.
1: Nej, tog också nu och något annat. Men, ja. Men det här som jag finns ju vartalt är att vinsterbacken, Brasilian Garnider.
2: Ja, Brito, Jean Carlos.
1: Han hälter i handlingen av mamman.
2: Okej,
1: okay. Men jag tror inte det, ja.
2: Okej.
1: Och tog isär det, Sinter. Jag hette så här rättliga marskottet.
2: Ja, jag hette bara det såg ut som att...
1: Dårlig mannsplan.
2: Ja, och han har inte skumpa.
0: Det viskar som Malmaren har fokus på andra spelaren som står i stan för att hugga som basen.
1: Ja, er samtidigt.
0: Så som det såg ut. Jag har inte hukt ordet nej efter
2: det. Kan du spela teorien till att du har hatt något som är här? Akkurat i förhåll till att halta hade ju... Att det är världens äldsta trick så där. Ska du inte ha hänt när Sinter och Freida lugga mig inte? Ja, jag
1: vet inte. Det var gott. Nej,
2: jag hugsar bara
1: jag tror inte händer när
2: nej det är tar hin ju helt ut där. Det visst du var hemskt
1: där. Det första händer som har börjat att köra tors kompa men vi hand nu och såna. Och som måste alltså mamma då tycker jag det att tusch vill lasta på några mata. Men ta en bulter cykla bara när mamma så malde utan så att det är ett regler lower broad.
2: Ja.
1: Så kategoriserar vi det som mamma stropp. Det är långt. Men jag hörde det har vi väl sån jag hörde att han var helten och men var rasande om akkurat det.
0: Ja, mamma var så rasande.
1: Ja, og jeg får bare ikke bakka til utsøk nå, men det er så testet skjøtt. Men
0: Hivin, altså, hva er skaper oss en sjanse du har for 8-8, altså? Så til du hever 8-8, så inni og spiller, så vars du et og fast et eller annet. Og til han ikke gjør, ja, men så må jeg trakke til, altså. Og her som fører noen færre potl, enn et far, trodde jeg bare der funten fire fra Vinstersøy, Vinsterbakken, altså, nede brasilianeren. Et første vil jeg se han vi ordre gavn innlegg, og legger opp til en mal. Og så har du kasser som jaunan legger opp til maler som vi så innleggene. Så. Og maler kommer imenste
1: støvende.
0: Ja, og da er vi regnet for at maler sier at det er godt. Godt for han, det er litt av han. Han er utrolig godt alt det. Glæver hver for han kommer inn, og glæver hver for han. Han setter sitt prek av Ørsledi. Så det er fremme ordet sånn som unge menner som som kommer fram efter nu när kvar flyger som spelar väl insatsstande. Så ta med fyra ta var alltså ja. Ska ske månaden borde vi fyra men kan ju vinna så ständ en okej så till upp bor.
2: Ja, vi tog bara en tippa senast.
1: Ja.
2: Jag har en mest känslig av att det säger sånt att det heter en sån dyster här Kajberg outgrader. Och jag vet inte hur vi med det är ett land av vi att Kaj har en rymliga störska reaktionsstyrka. Det är så att alla utslutningen kommer inte att vara lika god i årsdag har varit. Det är så att det är sådär. Men ta det skulle. Ta det kommer press av. Och ta det lika som nu kommer till dist. Och okej, okay, här är inte åttende bara för era balten till. Och vi fortsätter inkastning på samma mat. Och att det här ska långt arbetas för att det här ska rycka. Så först ofta lite. Alltså det blir en reaktion. Men om det spelar åtta natten resten av Arno så kommer det helt klart att mest just. Men det var en av dem dist. Och så är det en av dem dist när jag huxar till dömens till skala. Här har det inte vi 0-20. Nu vann Ebbe Streymor. Jag vantar ganska ens att här kommer få den också trobult. Att nu börjar inte bara en lätt slit, men nu kommer du i en stöv här. Du kanske inte orskar lugga vid alla. Här har vi det samma boxestyrkna som du har att börja via. Och det här blir ofta hända runt om ett torspunkt här. Och tog här vi är en sån här misstänk om att jag vill nästan sagt, för så skala kan få åkkurst in som bara lyckan. Nu finns det Maxwell in till också sent i kappingen. Ja. Det har låst upp en löt. Ja. Det var nöjd att syrka fyra att jag klarar att halta takten han också landet. Det har varit drött kappingar och det har varit ringt att han som skulle överleva. Du ska ha en nekv stiv för att överleva i år. Och han tror det har gått så kvar. Nu bränner det efter straffet.
1: Skala bränner brottspars. Ja. Ja. Det har vi till sönder.
2: Ja. Ja. Och det har skuldat ägstning hans.
1: Men alltså skala average det har varit samtrum. Det har varit go alla vin jökna ja. men output är bara inte.
2: Det får lite tar få att jag vill säga tar få att två eka steg mot Ampi på att brottspark som är framvis inte hållde brottspark. Hetta var så klockor att det var så slett att diskutera så mata. Men Thomas Reina få näka att det fyra Sistini och Sergio har alltså kan är alltså en 2-3 ju Steve antar det ska ha för det vill leva så och det är liv för ni vi om 20 halvtid, ja. Jag vet inte, ska han också nästa tid? Hvis Skala och Ebbe Streymor kommer att kappas om att skriva det, så kommer han att få styr resten av varen.
1: Och Skala har nettopp Ebbe Streymor nästa för så att han har på Gundadelle, och så har han där på 8-trus. Och så är färdiga, hvis inte för helst skriver.
2: Och här kunde gått lite 60, ja. Och tog fram hvis inte läser av nyflytningar.
1: Och som har på övrigar i lötene, så Skala, men så vill jag gärna ha styr i Gundadelle mot Habe.
2: Ja, bara ett.
1: Okej, okay, nu ska man ha sett.
2: Nej, jag vet inte.
1: det är trots allt hopp.
2: Ja, ja. men Ebbe Streymor är verkligen vunnit.
0: Ebbe Streymor har vunnit. Jag hälter inte att den respekten som alltid vi runt om hopp, hon är inte nu.
1: Nej.
0: Alltså, jag också bara, de flesta linjer tanskar till det färre spel mot hopp. Hvis vi skulle näka den här stiden mot hopp, så är det nu.
1: Ja.
0: Det är akkurat i sig perioden att hvis vi skulle ha målaget till stiden, så är det nu. Alltså. Och ta flyter trunna alltså ta ger näck vi till att trycka på att man kan få dusch då.
1: Ja.
0: Och ta såch av linus. Där spelar man hopp nu alltså ta trycka fullt och hålla på att vinna kvant dusch man hopp.
1: Men
0: det var skämt.
1: Nej, det var det gott nog inte och så konstaterar vi att Kai vinner det här så vi vill kalla för en plexier.
0: Ja.
1: Och det där står och som vi sa det så vi knuller det här band som ja är öll för den här tippa där lite och det är inte för bröd alltså. Inte nämnde värst. Vi får vi är inom flygast, ja. Ebbe Streymor har vunnit 2-0 mot Ebbe 8-trus. Och så kommer vi att diskutera hur rättvist det är och inte, men 2-0 hemma vödle. Man melder sig in i disten efter och som har tagit alla sig omgång vid.
2: Nej, och jag ska säga då, att nu hände det som är alltid i öjlig avhörst vid kappingen. Det är det här kvar jag förändrar sig ut som om att det kan och lycka som är sin till skrattna, så gör det inte det. Vi tar och snackar om att Bjottrus och finns nästa i. Bjottrus och klarar sig öjlig väl och det är inte öjlig väl till dem. Det är två steg från nyflidning.
1: Ja.
2: Alltså hade Bjottrus som har vunnit och haft för att göra spalt väl och tar stråk och steg och allt det där. Jag har flera för att nämna om Ape, men nu får Ape så trus de vinner trus de i år som så kommer snacka om sätten. Ja. Men alltså kjalt Arjamen är inte mer än akra laser. Det har inte sett chans de ut 13. Det är fantastiskt. Det är ordentligt gott. Och för att Ebbe Streym, det är faktiskt känt av plås nu. Är det tvärt och tvärt och tvärt? Att man också liksom bara, alltså Ebbe Streym klarar sig i livet.
0: Det var ju attast då.
2: Ja.
0: Triumförsön var det inte attast.
2: Ja, det var gott för det. Men jag också bara om, alltså hur så lojtet ofta ska till av stion och botten. Och man nu blir det så tatt till nu har Linn lovat till nästa. Men alltså, Bjottrus som var pura laser av ötlund. Det här är två stig. Nu möter jag skala om två omförbanktarna som är för henne. Och hvis det vill på syndra till vinstra och syndra till högre. Så kan Bjottrus lite av nyflytningar gås. Och ta spela inte som en nyflytningar liv. Det ger det inte.
1: Nej.
2: Det ger det inte. Men här är det. Och det tog ju blev vi säga och vi nu kör väster. Visst här inte ger ett eller annat så vant inte över trobult sedan kör väster och kommer till. Så kör någon stig ner för så vi ska linje leverera rättliga stärsk.
1: Og så færa vi så spæklet at skal vi lægge nægget træt, Ibstreimer bjott
0: Jeg halte, jeg satt hukta i dysten her Jeg halte at Ibstreimer vinner oppe på det Så hvis du teker Atlantisten tjøkken, ja, spæl jo nok så jant og alt det der, bjott skal skrive Møllum sin morra baslån Men tar vanta mikla støvnar Tar vanta mikla støvnar hever, altså Ibstreimer Ja. Tar du ska, alltså bjott du skapar inte större, det här var också hyssen skåd som inte är ordentligt här att ska vara och så så. I Bestreimer, alltså Bo i Hövrönen gav han hett där och det här var också annan och Bo i Hövrönen gav
1: han hett där och det här var också han är en fox in the box
0: ordentligt gott förvarmal alltså gåa gamla slän och pressar sig tekniskt
1: ja men det är faktiskt en två ordentligt gott touch
0: ja ordentligt gott
2: alltså och skårar att som är dama väl i Bo by no det här han spelar en lia som inte alltid kappingar för att utländast någon alltså tar sig i allmån Nej, men han giver sig upp. Han går inte och vajpar vid örmen och tvattar bulten. Han spelar stövna så här fullt ut i köknen.
0: Alltid fullt ut.
2: Och prövar att få ett mål och älskar att jubla. Det är en allöpare som älskar att jubla till det mest fantastiska världen. Till energi, till orskan. Till tog vi det hitja. Så känner en man som är inne i sina bulten och skårar till 1-0 och som bara stannar här och ger ett eller annat hus eller ett annat. Att det blir svagare av det. Alltså, jag älskar Pippo och Inzaghi. Till så det ska vara. Du ska jubla till att du skårar. Till tog vi det hitja till ja. Och han är en att han häver till att visar att han pressar jag.
1: Han är lima över bussen av.
2: Ja, och vill häva att måla tog att ta på tog några färjan och det är alltid cool. Det är inte tog några färjor för Brötters, men här är det så Bo som pratar han till 2-1, nej till 2-0 som så avgörande det snär.
1: Så vi kan bara stämma för att det här att Lukas som det var över underfären år så tidigt det blev rättliga spännande och i nere halvene och
0: Luva i allt är
1: ja, det är spännande
0: ja, det är fantastiskt visst alltså Nusland så vid Hawas.
1: Och vissa gånger den helt rakt fram till Hape så kommer det ända mitt i som äldre någon här tror jag är det näka som Leon i under Hape då så är det värre och i här stöven ner till där vanligt då. Och vi förskar nu då Archers backlist en flott tror jag ser labbe. Och jag hade AB vinner upp på bordet var bättre än nästan ett par meter än distan nu stod ihop det men det är akkurst rau ruskande gale och jag havnar bultfälla och vi har sagt att flera färgerna
0: ettla är det inte
1: okay,
0: ettla är man inte bättre än det här det så att jag huxar i lunch om och gör alltså hvis du hickar efter så spelar man så gänger med där alltså jobb alltså ja är det en hoper som säger Topp 3, jag lade mig rivast. Det gör jag alltså. Jag bara inte lade mig rivast om HP är bättre än det här. Harst att säga, men alltså...
1: Nej, men ställer inte ens att ta plås.
0: Ja.
1: Det är 15 steg.
0: Och tar det vägen inte. Och jag är ju en större personalisten är eländig för att spela. Alltså, du ska sitta någon idé i något som helst som gång för sig. Nej,
1: det är inte något attland.
0: Nej, du ska sitta. Vad planer här och vad vet jag renna och hur ska renna kvät och hur ska kvätas. Det viskar som till allt är bara må för oss. Så det viskar på mig. Och jag är helt en större personalisten som är där eländig. För att säga det akkurat som till. Och utvita vannan att säga och i kappen du gör alltså. Alltså det hänger inte samman av något slags. Det klarar inte något att sätta äldringarna samman och spela något som helst.
1: Och det som undrar mig och det har vi sett upp till flera förrän. Det som har björn är
0: färdig. Vi spår inte om att när någon mentor ska ha en mentor att träda.
1: Ja. Ja.
0: Ja, men så måste vi, alltså kommer vi en man in där. Ja, han nu är en vidare en switcher för en vecka. Ja, sånt några bröding. Det kanske bröding till där väl snackas.
1: Ja, är så jag avsam tror det är gångt någon gång på ni rätt. Vi är låta en mentor och en mentor och mentor. Det är samt men det är alarmklockor mot inte ångstan upp.
0: Jag har också inte alla stan. Men jag var bara kvart kvar här förlägger till att agera när att om det inte har möjlighet att agera när om det resurserna är inte till stiga eller kvart det. Alltså är aldrig bara ända stormen som har bil och viskar halt markottlig. Det fyrir det gikk inte illan, så det var tidsjana sjóta eukir og brøttu dittn og dattn og nøttu av okkursle og allt mögulis hård. Jeg var ikke hvað det kjent nú. HP fimm stíð frá nýflýtik. Eller okkursle, ikke det? Fimm stíð frá nýflýtik.
1: Og der tappa er mot lín og der kappas mot.
0: Ja.
1: Om nýflýtik.
0: Tappa mot AP, tappa mot Ripstreime og allt det der.
1: Ja.
0: Det må være alarmklokken.
1: Tappa mot Bjotrus.
0: Ja, ja. Alarmklokken må være, ja.
1: Men tappa mot Bjotrus.
0: Jo,
1: det gjør det jo.
0: Ja, fyrir Ja, men alltså man så alltså typ tar det fem steg från nyflyttning mot till tar skuld jag var de meldte sig till att vara i januari eller februari.
1: Ja, det har köpt näck vinn i alla för nu tar har ett mynt inte absolut ringas alla barn i varje som inte var kommer med en gång. Moses.
2: Ja, hej när går nästan kan men alltså han är inte vant att Mitchell och
0: så han inte vant att
2: Nej, det men det är väl det som är problemet jag har på.
1: Men det som för mig att skriva mig nackan det där stövnar som har blivit fallit på. Det ska gärna vara ett inkast eller en daybolt. Det var ikke gammelt.
2: Nei.
1: Her er vi det, Trondrag.
2: Jep. Ja, men jeg har vært i Nyasen Lange. Jeg har alltid håpet den er utrolig ytla sammansetter. Du hever den her 8 bakker, eller hva du hever, Alinon. Du brød strategi mitt i Øtlund, og tveiter unge menn inn i dystene mot denne soi, men du tveiter ikke inn til æra dyster, med landa toften til at du vinner. Det er sånn at jeg rønner som har funnet det, og hvor skal jeg trykke på det her, og hvor skal det rykke? Og så alt som jeg har saknet Lange i håpet, det är det som kallar för att ta arrogant och boltspelarna. Så du har sett att du mest inte ska vara arrogant, men du ska vara arrogant med bolten. Och vi ska nämna några nödvändigt, så det är typiskt HP, som andra flöten till dem. Alltså en människa som tårer att häva bolten genom mittelrummet, har förståelse för när du ska hålla på, när du ska släppa bolten och allt det där. Alltså en spelare som kan spela runa, vilket när du kan vinna och tämja bolten, han kan spela, och så är det när du kan vinna och tämja bolten. Så han är en arrogant boltspel. Och Anders Samuelsen, nu vet jag att HP Gör Alfred Bjaltana, men Arjen Samuelsen tar han spalt vid landslinjen och nu nere i Baltikup, tar han hela balten och bussen pressar över, då särskilt han hävra det här. Hade det som jag kallade, hade det som jag hade hap i hävra, och jag nämnt flera för när kvi jag hade till dem som brantor är att spela minus jag hade, så du kan spela i en torf för en omstöver här, kämmer ett liv i fyra stora mån och rännat efter, och så ser du då vi kommande, spela en go elvering och så ska det hända åkost ångsten, ja. Hap i hävra ångan alltid är arrogantan böltspelare. Skilt av att han har att här är ungen som kan tänka på att Ottenfridsberg är därför kvar till dem. Har behöver ungan av Taimon. Här är ett lite glimt och låten av Moses av Bölte av E-Atträtter, men alltså
1: han är topp alla i början.
2: Ja, men det är väldigt gott. Jag försvärde inte. Jag säger bara att det är sådant som är alltid hoppet ska göra också ofta. Och jag vet inte hur ofta ska jag säga det, men hade är inte hoppet för Bölte. Hoppet spelar inte hoppet för Bölte långt. Det gör det bara inte. Du ser det, alltså Bjarste Bjarkar, alltså hur stor Bjarkar och strykning och
1: allt det här. Bjarkar.
0: Alltså jag hade också under så att ni gud kan kanje alltså för det första så är Blackad en norrman in styling kan ju in då han är ju snack bara spelare han Blackad han är ju alla bjongstan jag var klash kvadan Georgia ska funktionen här och nogsle ja annars ska planera vi
1: han fick ju en bult
0: är ju först att
2: landa skifta då här i allt mer in och i nutje för ja det vet in mig vara när för det upp
0: och det för han skulle på landan också alltså
2: han var ut
0: alltså är skulle ju alla handlingarna och tell you just tell you just som att det här tar Luigi så lösen sig panik
1: total desperation
0: ja du finner på att svagt du
2: ja det är ett men hitt problem är att du har flera år att sätta Luigi samman och du har sätta samman på hela maten
1: ja det är inte något nytt
2: nej
1: det är samma
0: nej
2: man sitter ontrast okej till det är inte det här som det här som det här som det här som det här jag hade bara ett ytla sammansätt Luigi är halt ett ytla sammansätt och till man ser flyer för det är mest inte average inte kunde vara gå så hade en halv 400 eller gå och allt det men det är bara ytla sammansätt
0: ja så hvis du huxar om så här alla männer som var i hobbybunchen av hobbylin hade du nekros slopp jag kajli eller en sui eller även som näkare kom fram att näkare stan
2: alltså i halv flyer jag är alltså individuellt är det fina fotbollsspelare det är kärlek även så
0: jag
2: kan vi kan ta kontrasten vi ska ta Ampen nu och för Rosa Taimon jag gitte hvis talansens vänjärna tar Leo och heter Berns för mätning är ivist om det är hit och darch är ivist om det är en äkare spelare som du kunde ha sagt hästen är med till 25 år bäste
0: borde du huggt mer archer än ett rap
1: men det är inte ett rap det är bara en homo
2: ja men det som jag menar vi här är men AP fär kostar några chanser jag har en 5-6
1: 400% chans att arda på mål.
2: Ja, och hver kommer det från? Är det minster?
1: Högre så i skabelån.
2: Yes, nämligen minster.
1: Skria och hapa sånt.
2: Vuchingor tar att spela. Kan särskilt att ta Vuchingor att spela? Minster. En så i spelare tar få minster mål nu. Då särskilt att kvart är minster att hapa? Är det att gippa nian? Och i fjördlön så sätter ni håll och tar våra minster ur renning någon vid Jakob och grön. Och jag har stora viring för det är att att grön är inte här och Jakob över skall. Jakob är en av de fan rättvända och alla barnen som vi har för skon fotboll. Han manklar ju Jakob, han får lösa upp.
1: Och han luktar och stöv och tar Jakob med i Johan
2: Raskaberg. Jakob är helt säkert att lösa upp för Jakob.
1: Men att du är så vanlig som Jakob i lötene så borde du om inte annan haft en defensiv som säger spelar för. Men här blir det där och rosla upp, ta vera simpelt en urlatt.
0: Men tror du att visst Jakob ska fungera? Som har onker förande bastan framtiden.
2: Ja, nei, det er sant.
0: Det er en stor troblagslød.
2: Og hver gjør det her til Gippa, og pung veien er ikke oppe, røyne for veien er ikke oppe, røyne hjem, og så samler opp retorer. Ja. Så er det ikke forfattelig. Ja,
0: til å lese inn, oppe er lyse og oppe, ja, og spalter som du ser med en større passadist. Altså, jeg var rett og imponeret over at nekken er bortspilleren til oppe.
2: Ja.
0: Han lytter noe, John.
1: Særlig høyre, så er det ikke oppe.
0: Ja, særlig, men også generelt, altså, mivadleren, ja, alltså när Steingrim, vad heter han, Steingrim?
2: Ja, Steingrim.
0: Ja, alltså han imponerar.
2: Han är goer.
0: Ja, alltså, och han mäknar spela, ja, och gasar i en hoppspel.
2: Ja, det var akkurat det jag skulle komma till.
0: Ja, alltså,
2: AB, och det är någon jar är AB tar
0: mer gatter
2: av Boltnum. Och det är åtta antar av största vänsterspelare av mine, Moses, han är inte vi.
0: Men rätt imponerar av spelaren till AB, stora parstad i snart.
1: Och Arne tar från mål nummer ett av Björn, så han var där trutja stöver.
0: Trutja stöver, Jansson.
1: Här Bjärsti hever en av de flottaste bergens när jag säger jag, Fåparada. Så hever du en cutback som borde vara kassan och så på Eirik, en på tvärs, han skulle bara skraja ner till Jordan inte. Och så spelar där
0: Morjansson. Och allt har sig all upp och har befann inte
1: det. Och allt är högre så är. Och så kommer Kappak till Bjärska Nilsen, han så lammar ner till inte. Och så värder Jimmy Abdul snutt för Brosbarska eisen.
2: Till att säga, är man säger
1: att det är från klockan Brosbar. När han blir klickt där, vi tar ju oss av sådär. Okej, det är så långt runt här.
2: Han hejer till det som vi är där för att Estan till Sifra, mitt uppe i arbetsskolan. Och Jimmy har ju funnits guldkort, Arne.
1: Ja.
2: Och Jimmy har också sett sig ner kan man också till ett som nu tyrrar du här. Så får han en kall och är också här, vi känner tvärt sig.
1: Ah, nej.
2: Så har han alltså en avgörd.
1: Vi stannar här, samma med det här, stannar en 34 HB över sönare och tar alla halda möte och är glädje för att klara frysäkare. Klockeklars brottspark, antjivast, han blir fält i det. Men det är väl så stömt, it is what it is. Men du hade malet la i luften i lunchen. Att nu får det hända. Och då gör det.
0: Och vännerna som hoppet gör det inte vi hoppet som minst så. Hon var öppen som vi var inte kväll.
1: Som en chalsor,
0: ja. Ja, nej. Det är inte en chalsor som så som jag var öppen. Alltså, ta runda jag nu 6-8 fyrer när fotlar fyrer jag nu minst så här. Och ta funnit inte till att däcka det upp och lösa det. Ta var bara spurning runt hög. Inte den rätta älven som kom. Och hon kom till Bjärsk och han knallade bara ner till. Och tar spalt i alla älvringar på handen mat. Men och fan omgå det här att däcka de röja av ett land och lukka de nyr.
2: Men nekvart har man Habelinen som är av HC som är av fyllt vid Jöken Tuyna. Det är släckt komis och stövna att du hade tvättat sig bultarna här väck.
0: Nej, precis då. Det kan ju se att Ivis är ju stärska spelare ner.
2: Ja,
0: men tar mäkten inte väl att spela bult?
1: Nej, men alltså det har ju svill sövna att de upp tvättar bulten väck mal.
2: Men hade fjore fjärd att sparska bulten
1: mot hästmännen? Men att han och han tvätt bulten väck så är alltså tror jag fyra sammanhängande älvringar. Och där är ju balansen när han tvättar väck. Där är ju fullt manna i backchat ner. Alltså det är inte här. Sjån det bulten tvättar väck. Men det är ju så gott som akvarie för och släsch mot hape. Det är så sagt. Så har vi hur vänta kikaren mot AB till att få en nöjelse så att AB spelar fotboll.
0: Imponerande fotbollsspel som Össur lägger för dig vid en uppryckare av här män är pura kallt med bollen och täckade roll och kjolten är totalt pressad i vikvar så röjna att det spelar sig på sjur stövn och mäknade ofta vid omkrar smärstare vänting eller smärspel och kombinationsspel här där spelar hoppjärn i veckas. Ja, mamma, jag må bara säga att Arjar här till AB är rättligt imponerad av Slinner. Det är en frakta såg.
1: Men så det är så tatt att här har Sejans det nu och har vi där vänt och så kom det lite åttonde plats efter.
0: Hinner fyra, fem linjer få öll för inte för att bo i app. Akkur kanske för att nå gå upp i åttom men app ligger så snabbt som inte väl fyra nu och app för att få flörst i. Så han stiger om det.
2: Det har akkurat vunnit en såg i HP ja. Så till och med som det. Men är det sant att vi vattnar med att här är det så hårt.
0: Ja, men öll alltså fem linjer.
2: Det är inte det, det är inte öll värld. Det är inte öll värld.
0: Öll alltså fem linjer för inte knappt igen. Jag vinner alla sina förbundsyn.
1: Nej, tar sig fem linjer så har vi urrockna.
0: Ja, så har det det. Tar ju under AB.
1: Ja, det är det. Och som det ser ut lött nu, Björn. Så för HP långt ner. en uppåt.
0: Vi står presterar som att här Arjun Jar som så där ända först i. Någon ni vill munna vi.
2: Det som alltså är över till ABT nu är Bolle Sunday Moses inte vi han är väl Lucas som tar den lika spelare. Är jävligt imponerad av John Steinkrumson.
0: Ja.
2: Vad är halt jag vet spalt den det vi är till ABT han har vi kvar i huxa jag. Alltså hesen kan spela det så ju ni bästa för det ja. Alltså det är som i huxa sin fotbollsintelligens är han helt här och så kommer han in och spelar mig nu och är vet inte Ivars om för tjia väl skulle vara mig nu man skulle flytta Kjør Henriksen in att är han för lojal till att komma in en famous me vadla. Men Jon hade ju ombord i snäcka som hänt ut i Arjun nakra nu. Schalsa lite. Torskil skala stendrumal. Han är Arjunar, han har kostat mal i omkring dystern och kort över en öljig brölare och allt det här. Men tata som mangla 2 minutter og balten kommer i 4 og han får ut og i middelen trutjar og hesa for loftar og noen lukka somma. Og man har valgt ut i Arjun og sier, men hva skal vi torsk til spiller, man hever Romersk Hense som ikke altså beinleis i dystar for, men han vener vi nu og så videre.
1: Han har alt for rutin da.
2: Ja, han hever rutin og han kan godt spela 2 dyster og han tåler godt hvis det ikke gonger ordentlig vel og så videre. Og så det sånn Jesper Sørensen, han så mye skatter at han kommer i første lei etter at han sommerstegjen og tar rakne til nærre vi i september mann ångsten, ja. Men det är Kjölsa lite som du knappt vill finna ut i Arjun att göra det här stängt. Hade det samma Kjölsa lite hade det som man vill säga uppe 60 vid en och tog i och är i snäd. Här är det som runt i spelare. Du har fast chansen men det är också till att AB har haft en tillgång på 2 år här du har lyckats som skrua upp för att nu spelar vi det på händamatan hur vi gör det och matan man spelar fotboll på. Och ta alltid bara här är det som spelare som växer som är inte hejer sig för att växa och här är det ärer kommer upp i mitten nu som bjar sig fram som jag ens nu också okej, detta kunde vara färgen du kunde vara färgen efter VB som är nere i att du Jeffs 18-2 år ett land och det kicksar men du klarar att lyckas med att hålla dem till och så har du en pura grejan spelstil. Här är han inte ive. Tar här var tvärman som inte flit inte trots jag är en av mina tydliga ätlarna. Nej, jag omför en spelare här. Punktum.
1: Som jag lukar att jag var Søren Samuelsson att shouta där snä. Som dränker i Brimer stod han här och avvuste och sparska i folk nyer, böltar väck och skorar.
0: Ja, och skorar.
1: Lima över.
0: Nästa mål John Jar eller Kvartri.
1: Ja, och så är det Sean de Hermlet där snä att bara prata om Barstall Jar han spelar så tjatt det gör.
2: Är det så galt för någon?
1: Ja, Kylja Lennon. Sambarsson och Kjolvon och till Sean till näga piss och till näga som har blivit bruk för en klättare.
0: Absolut.
1: Men han blir så som är Kylja Lennon inte tökar och till Sean det kylet. Men hvis vi ikke helst skal runde denne dissen, ja.
2: Søren Samuelsen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tyk ikke mer enn det.
2: Nei. Da har man skallet og balt en mat til trojeit, og alt det der. Atter en uimind er at hvis du får folk av trojeit, Brian Jakobsen, alt det der. Alt spiller som har svatja og vært ute her og her, og over vi, Søren er given, og Jan Stangrosson er avsetter i HP, han er kommet ut, og Brian Rikka er ikke ordentlig av å noen ferdige fotballspillere, så kommer han ut at det er at alt samlet i sånne gruder, så er det lester til deg nesten. Det er samlet i sånne, blant annet gruder at det er, og det visste jeg smakker,
0: va? Så har du... Bjarka Nilsson som dirigent.
2: Ja.
1: Ja, jag får lova mig att säga att det är Rönne Sandsson som Bjarka. Det är det bästa jag ser Bjarka.
2: Arjament som byggt var Arjun skulle spela vi upp.
1: Ja, okej.
2: Det har visat sig nästan allt.
1: Ja, men inte du. Han är störst okej. Men det är det bästa jag ser.
2: Ja.
1: Men vi färra i ödelförn att runda mästardalet näv. Och jag attlar ju Arne släpper dig en ägna nytt vid landslivsvänjärn. Unders är Schopman långt där? Nej?
2: Nej. Nej. Det är inte. Det undrar mig på fall att det ska ta så länge att det är så upplagt. Så jag speglar ju på alltså, om hur man brukar mining eller är kvad det ska ända vi. Ja?
1: Det är inte för att det är mentor någon jobb, obvio.
2: Nej, du har så finns ju sett punkt och jag har alltid sett att okej punkt om landslivsturen vi har vinnat distan mot Lettland i helt faktiskt att det är nog så stor antutning till det här visar ja. Att han den här gången vi trubbelagde mot Lettland i hon. Han har reist noen lukket som hopper på om all det. Så, godt klare.
1: Jeg hadde vi forlattet det var seneste årene, og vi er sånn til etter neste måned der, ta fyrstand omfør være lekt, og hente sendingen kan annars høyrest av kvf.f om å løte bil, og som leiste eisen av Bølt F.O. Og Bjørn Søndergren, takk for det til vår vi, NNFR, og ha det der, kjenge om det, og tid der ute. Bye bye.

0: Låt nå. Førjer eier 5% av kvotene som etter hæsen skulle give 16.000 og 900 tons. Kvoten for UR 90.500 tons. Men en ikke helt visst at førskoskipene får sånn ek mer ui sin parst.
1: Det så løs at hvis jeg ikke avtaler er, så vil heldre ikke lottene til førskoskipene. Og det så det som ligger ute. Jeg vet få parst hos lottene fra Østlandet og tar for å nekke av et eller annet ekong til å fiske brevpartner som er svartkjeft i her førskoskene og ikke. Og det så det er åpnet ut i det svartkjeften kommer og sindre at han har lottene i førskoskene og ikke. Så det kan man si at det legger seg av i strøst da, men hiver inn atter, altså, det er avgjørende for farger og for førskovinnene og for alt farger er sånn at det er en jaunvå i avtalene, og det er det som vi forhandler utfra, at vi skulle ha en jaunvå i den her midtlande avtalen mellom farger og Island.
2: Så vi kunne ikke vente at en avtale av rundskrivet for en utmatt årsskift nå?
1: Ja, nu är det inte sånt här Jonoman och säger att det är svårt för något halvt år, men jag tror för den här samlingen har sitt uppåt att det tecknar upp att det hinner med sommaren. Och det har vi så samlats om att göra en avtal för det tjej 20. Om det här gänga väl så kan det gott vara en rundskruva i häst. Gånga det minne väl så kan det vara att det driver ut och narskas jävlon eller kanske för i romårsskiftet, men det är sådana som samlingen har kommit att inna med oss.
2: Men vi tar en avtal för ett halvt år.
1: Ja, det har alltid det är inte vid gås för förjon och alltid det är som det just i år att det blev sagt till 1 augusti. Det var nog att landen Tyskland igång för sig där som det är att tar väl då ha ett avs trust av för en gång till att göra för långt det avtal från 1 augusti så är så att vi blir trust till att göra en avtal nu till det vantar nog inte vid att fiska och kvar kvarter till det gör vi det vanliga inte silten player över de hästa i år var så happen att vi klarar att fiska silten och hålla norr knon och i norska nötje och toy är inte trusta kvarstja för i Lyssland och toy är det inte nöjt att få lunch ut alla för 1 augusti.
0: Säger Barnelsen lastursmäver vi Frans Jensen. Badna familjer som strujas fortjallia kunde nu söka badna beta om stol till skolatasko till böden som färre i första flock. Onämnt troar samkomma hevet tidigt stig till tillbåje. Hedvig Johans dotter Högnesen är elskrivare i Badnabäta och hon grejer så läs fra.
3: Det var en fyrspurning för en samkomm i förrjön som inte var nämnt. Som spurte om vi kunde lösa vid möjligheten att söka om en skolatask till tejpet som börjar första flock.
4: Hedvig Johans dotter Högnesen hälter att det är nejot vid en tillbåje som hesson.
3: Ja, det är mer än 1000 böt som lever i fadagav och i förrjön så tillbåje är nejot. Böt som börjar i första flotje är tera mörkestav som väljer att sätta sig i minnetjärn vattnet. Och här har kunnat att börja skola vid en skolataske och en penalarhus och en vatten. Det är väl inte att säga för ett bad. Jag slapp att uppleva det fjört i och bad kom ett skolatasken med och ta stor glädje och säger tjaa. Så älskar någon och älskar inte vatten som får stäva i en skolatask.
4: Badnabäte leder eisen i ära hjälp och de brukar som mannagångter som i öron sammanhänger.
3: Och hemma syns jag Badnabäte, här ligger en lantja och en frimil som man sitter ut. Vi brukar akkurat samma frimil som tar vi lösa via möjlighet i research om jola hjälp till jolar, eller föringardags hjälp från Badnabäte, eller sälja mörkestegar. Tillbörjer attla till böt som livet fattar av oa. Och här brukar vi så mörkje som vi får från Hackstone. Om kvart ett känner en familj i Fatakavua. Och allt kunde söka som har en intryck som är nian för Lamarche eller till Marche till att leva i Fatakavua.
4: Detta tillbåg är runt fyr.
3: Och i fjol var det så att vi fick fyrst för lust och vittu. Fyra år var det eisen möjlighet eller just det badman bad i eisen omkring familj vid skolataske. Men det var det inte kipa så eller inte varspa så mycket jävsata som det är nu. Men samkomma som inte har lärt av stolen inget inte att familjen eller barnen ska följa till skilda tajmonäka. Men inget är bara att göra sutt till att en familj som hejer törva och kan äga kunde få fortsatt till att barnen kunde få en gåa av skolabörjan. Så tog blev det just. Det var just att ordna kipa i fjör och så att det gör helt hos. Och är inte här varje mera vid att familjer sätter samband vid barnabäta och vid visste om samkomna som yngste jag fortsatte.
4: Jag såg att Lysenchen är av förskolmålet, men hon är ägstning av enskolmålet. Häst målrattar till föräldrar som är tillflyttare. Är det böten som tillflyttare om särskilt utsett?
3: Jag husker att böten som tillflyttare som bygger färgen har ägstning rätt till att få en att gå av början. Och nästa bit är möjligt inte at mørleis

0: är att få fortsälja stor hvis ikke. Eller hvis familien lever i fatet av oss, så tror jeg vi det verste at vi så står om vi kunde at ha opplysninger engelsk og meist. Vi vågner at alle bøttene før om som skulle bli siste flokk har mulighet til at, at få at du også en skoletask. Om det du har først eller ikke.
1: Fræsten at søtja om skoletaske 26. juni. Det frutjadegen i næste vike.
2: Jekvan Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg ved Hedvig Johans døtter Høgnesen, som elskrivare i Batnabetta. Marius Borg Høyby, sønner norsk og kronprinsessene Mette Marit, i morgen dømt ur 4 år av fangsel. Han krever nå at være leisleten ur værhalde, det kom fram etter at dommeren var lysen opp. Og i syste vike be Høyby om å være leten leiser, og sjøk av heisestøvner til mamma sønne Mette Marit kronprinsesse, men fikk ikke vihalt. 22 år gamle Marius Borg Høyby var akkarder 4-4 nøytøker omframt herskap i flere førrun. Tilsammans var talen om 4. lovarbrot. Han var dømt for at det var framt tver nøytøker, men frikjenter for hina boar. Eisene var han funnet seker i flere øren akkarepunktun. Nøytøknar i Marius Borg Høyby er dømt for at det var framt, var det framt der i 2018 og 2024. Rydgesadvokateren Sturla Henriksbø sier under domsvidgjerne at Marius Borg Høyby skal dømas 4.93 av dem om 4. lovarbrotnen som han akkarder 4. Han visste å tru etkjenne 4 aboren tja Høyby. Fyrsta etkjenne at han hever unga viring 4 syvvenjon og reglun bæju i samband vid løkreglo, ferslorregler og tilhald. Anna erkjenni at dette en maver som tekur mali i egnar hender og ikkje opptidsin av at kanna om kvinner halda at det i leie til honun av nesta vittar, filmat der eller lyknande. Og tria erkjenni en maver som hever torrførst at styra sinne vreie, som øvensjukur og som selja ta han rusavur kan missa temarhaldi av seg sjolvun. Vi meta at ratteren hefur fyndi sera gott grundale at døma ut fra taimon prekvun vi hava lagt fram, ikkje minst utsagnar fra kvinnenon, men eisne filmmannir som vi meta vysa upprunan til etla sjálvar neitøknar, seie Henriksbø vi Norska Dagbladet. Akare valde kravde fangsusrefsing ui tjei år og tjei mannar. Marius Borg Høyby hefur vikindi seg sekan ui nøkron akare punktun og verjar hans sara hildu af fangsul ui holdt anna år ver av enne lei. Dómarnir ui Oslo Tingrett voru samtir at refsingin skulle vera 4 år af fangsul. Dómarin til samans 128 blæsugir. Vi færa sjálvandi at omhugsa om vi skulle kæra olvarsliju brotene som han dømdur fyri og som han ikkje jotta i seg sekan ui, sier annar vergin til Høyby, Ellen Hålager Andenes, vi NRK. Norska Kongshuset hefur onga vi mersing til dómen. Marius Borg Høyby skal rinda til saman 640.000 norska kroner i endergjalde til dei 4 offrene, dessverre til gåar 435.000 kroner. Bretland, Frakland, Tyskland og Italia til reier av strika galdande refsetiltøk mot Iran. Nu greier brøytingar ui tjattnorsku atlanene tja Iran. Det søtte leierne i Hesun London, som eisne vera nevnt E4 ui tjerskvalde, og i felaks iveløysing stutt etter at begge USA og Iran vottavo at Londone hava tjerst friar avtalo. Iran må omkantu skaffa seg tjattnorsku våpen, vi standa til reier av samstarva vi USA, Iran og altsjava tjattnorsku stånen IAEA om hetta, stendri fra boanene. SDI-skrivaren Antonio Guterres takkar Londonen som heva stola samrøyngnun som førte til en avtale mellom USA og Iran. Og ifra boan jøkken talsmannen Stefano Dujarric feknast elskrivaren om tøyndene om friar avtalene, som fevner om fri beinavegen og værende våpnakvult, at Hormuzsundet leter oppattur og karmar fyrir vujare samrøyngun. Hette avgjørende sti mot det fria ligere løsn av osemmene stendri fra boanene. Samstundes elskrivaren eisne takksamer for leikloten som Pakistan, Qatar, Egyptaland, Saudi-Arabia, Turskaland og underland i økjennom hava haft i samrøyngnum som førte til friar avtalene, skriver NTB. 32 år gamle Oliver Tree, som skulle være alt sjåa høvesnavnet av G-festivalen i sommer, deier og i televannlokket i Brasil. Oliver Tree rettaver ur California og kjente for sjangene Life Goes On og Miss You. Amerikanske tonlagaren Oliver Tree var mittlen til sex som døg jo i tilvannlokko i Rio de Janeiro i Brasil og i Jar. Tver til støtte sammen og døtte nyer og er parkeringsplass tja en elbila sølo. Høgne Lisberg er tonlagastjore i G-festivalen.
3: Nu är han också fäxt. Han antas utgår. Så vi tar var sjönt. Vi tar prata samman om det. Och vi tar inte vid ut för just det här för att onkel dör under någon så är sån här urskrande.
2: Kvart vi tajma som här var köpt är gång och mest bara för att höra Oliver Tree. Få att ta i pengar efter eller hur så?
3: Ja, vi först och ätla och så får vi inte melda ut om det här. Man kan få pengar efter. Vi kan gå ut från att fakt köpa sig en billett till G-hållda upplevelserna. Då har jag sagt så visst det är en grävgänker efter tog så får vi det att tackla till stövna. Ta en kämmer, visst en kämmer. Men vi får så här att G-festival om en månad och han ser. Det får vi så. Och vi får finna också andra namn. Man kan inte erstatta en person som eller en artist som är jag borste, men vi tar en månad, men vi väntar att klara att finna åkost när hon är stäng fyra. Jag tackar det här plås i här.
2: Hur är det lätt att jag tycker att det matchar han och skrån i att vi omkring öron?
3: Ja, det här blir inte en till en rockning. Vi får finna åkost när hon är, alltså vi tar en månad ändå på oss och till så redan ett förhåll som skulle passa här. Det ska också med tökor och som passar till åkare prislev och allt möjligt. Oliver Tree var östlig och har vi att söka Örbos i stö och det var en motivation till honom att komma och spela G-festivalen och söka följare och så. Ja, det är också kanske att han har honom att säga. Så här är flöjer. Flå på en som skulle ticka staden där icke.
2: Säger Högne Lisberg, tonlagastjore och G-festivalen. Oliver Tree har ju när om 20 miljoner fylltjärrar av social- och milnum och var av hemsfärd av vannluckan hände, skriver CNN Brasil. Och hemsfärdene skulle han så alltså spela, eller av hemsfärdene skulle han så spela av G-festivalen. Australia fyrir að krefja fleiri miljónir dollarar í skatti frá Meta, Google og TikTok um fyrirtöknar ikki gera avtalur við australskar mílar um tugindni á sínum pallun. Fólk fá allsam fleiri tugindi beinleis frá Facebook, frá TikTok og frá Google. Vit halda að vera rættvíst að stóru tøknupallar stóla herra journalistiska arbeiðnum sum gevur tøknurísnum klikk og inntøkur segir australski samskiftismálar ráðherrin Annika Wells tusdagin. Hon og stjörnen melder til at skatta pallanar vid 2,25% av tøy som der få i vinninge i Australia om der ikke gjerra egnar avtalur. Pallar skulle gjerra avtalur vid tøynda stover, gjerra der ikke te, enda der vi er rinda meira, sier Annika Wells. Sambart uppskottnum til australsku stjörnene skal skatterin komme i gilde fra rockskabar Arnon 2025-2026, som altså byrjar nu 1. juli. Edjanen til semju om tøynda stover mestjer at om ein padlur ikkje gir avtale vid milen, kjemmer peningren til okkara og vidbera tar vujare til milen ut fra hvordan ekva journalistar de hava sett i starv, sier Wells. Australska stjörnen vantar att få mellan 200 och 230 miljoner australska dollarar från fyrtöknen om åre till mellan 900 miljoner upp i 1,15 miljard kronor. Södra vevor vannar, lite låt av landeringe minn igen 5 meter om sekunde, samt tri och kanska akkurst äle, och i stövun torst. Och i kvällgångra nyr i estan, hiten vir 5-9 stig. Og i morgen låt til frukslåt Estan 3-8, sammen 3 og iverøver torst, senten av parsten vekster han opp i frukslåt til fruskan vind 5-12, og om kveld til regn. Om natten av frukslåt til fruskan vind av landsendinget 5-12 meter om sekunde, sammen 3 og regn, da vil hiten 8-12 sti. Vi tar i det med til andre hørst at Øslandske Havstovan melder til at fiske månader meira av lottene til stovneren i vel 4. Det kan ikke være større lottenekvote til føresk skip neste år. Badnabete leter skola tasker til familier som strøyes fortjallia, en ånden troersamkom har tidsstid til stolen. Og Marius Borg Høyby, sønner norske kronprinsessene Mette Marit, i morgen dømt 4 år i fengsel for at det var fremt tver nøytøkker omframt under brottsversk. Redaktør i det Jan Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hense Beck og i utavstående Sikron Brent.
4: Korsetting. Kistan vi Anne Sofie Hansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Fuja, etta ur Santa Vaje, verur korsett i Nørrelands kyrkjene i Holstebro, 19. juni klokkan 14. Tei vi vilja minnast Anne Fuja, kunne jeg leta sambuil noen fyrir autistar av Møyrevei 13a i Klaksvuk, eina peningagave, konta og i Norge sperrekassa. Gjærarferon i fyrjon verur lust, sætna. Og kunnkjører, fra Fullfæra kommune. Vegna omlegging av vannleggingene verur stongt fyrir vatnenon og i Toftabønon, herunder Bjarnavegi vi Søyegøtun og Sevdalsvegi vi Søyegøtun, og i morgen, torsdagen, 16. juni, klokka 19, og til Erliot. Fullfæra kommune. Fra glese. Frestun et søtja inn av marknavarførsle boskap og altsjåa handel og marknavarførsle 15. juni. Nære kunning av gleser.fo. Hekre nam av glese. Bingo verur i medvaje og i kvöld pensjonistafelleie. Bingo verur i kvöld fjallet. Og til neste sending kommer klokka 1, sender du føreskan, du er da, tonleik.

0: Nu får jag sända praktikanteren, det är tonakasending som ung som har varit i startsvänning och kringgarslån har varit görst.
1: Hej tid, jag heter Anna Freja Magnussen och jag är i startslärare och kringgarslån. Och två norskar efter praktikanten. Jag får jag spela sändra av bland annat tonläge, sändra av äldre tonläge och jag sändra av nutjön tonläge. Og i det fall jeg å legge ut vi kjente lærnen og i eiter Summer of 69 til Brian Adams. Han med den andre kjente for sjansene Heaven og Everything I Do It For You. Lærnen opprørende fra utgaven Reckless, som kom ut 15. november under John Rufurfors. Nå får jeg å spille Summer of 69 til Brian Adams.

Hatta ver can fight the moonlight Chalian Rhymes. Nu får jag spela en sin av filmstonlager. Tan filmen som är för att spela ur At The Spirit. Han kom ut 14 november 2002. Alla tonlagren i filmen hever han simmergjörst. Och han ger öljan gåan filmstonlag. Tan sangren är för att spela för tikkun either Here I Am som Bryan Adams singer. Bryan Adams singer alla sangerna i Spirit. Tansangren av platene som The Spirit, Stallion of the Cimarron. Og hon kom ut 4. mai 2002. Nå får jeg spille Here I Am til Bryan Adams og Hans Zimmer.

0: klokkan er 3.
1: Tei 8 føresko skipene og i felan og nauta skip kunne fiska nestan tvifalt, så negva lotna og i uslensk kjekve kommande år. Uslenska havstovan melder i ætlom føren nu til 1% større lotna kvot og nasta år enn tilmelder er i år. Uslenska havstovan sier at reilet er a fiska 308.000 tons av lotna. Førjar eia 5% av kvotene som etter hesen skulle give 16.900 tons. Kvotan fyrir i år er 90.500 tons. Men enn er ikkje halt visst om at føreskoskipene få sånn eik møyr i sunn part. Det sier bare Nilsen, landstyrsmøver og fiskjøvende malon.
2: Det er såleis at vi ikke har en avtale her, så vil vi heldre ikke lottene til føreskoskipene. Og det er så det som ligger ute. Jeg vet få partvis lottene fra Østlandet og tar få nekka av eller ekong til å fiske brevpartene som er svartkjeft i her i føreskoskipene ikke. Og det er så det er åpnet ut i det svartkjeften kommer og sindre at han har lottene i føreskoskipene ikke. Så det kan man si at det legger seg av i strøst da, men hinner vi natter, altså, det er avgjørende for farger og for føreskovinnene og for alt farger er sånn at det er en jaunvå i avtalene, og det er det som vi forhandler utfra, at vi skulle ha en jaunvå i en her midtlande avtale mellom farger og Russland.
3: Så vi kan ikke vente at en avtale av rundskrivet for en utmatt årsskift nå?
2: Ja, nu är det inte sant det här. Jonemann säger att det är svårt för något halvt år. Men i ödlom förrån tar samlingen och sitter upp att det här tecknar upp att det är hinmen av sommare. Och det här är så samlåst om att göra en avtal för det tjej 20. Om det här gänga väl så kan det gott vara en rundskruva i häst. Gånga det minne väl så kan det vara att det driver ut och norskas jävlon eller kanske för euromårsskiftet. Men det är sådana som samlingen kommer att ta in och visa.
3: Men vi tar en avtal för ett halvt år.
2: Ja, det hade det här inte vill gå för förjon. Vi hade det här som blev just i år att det blev sagt till 1 augusti. Det var nog att landen tjuslandigon för se det som det är att tar vill då ha ett avs trusta för en gång till att göra för långt ut all från 1 augusti så är så att vi blir trust till att göra en avtal nu till det vantar nog inte vet att fiska akkurat kvoter till det ger av det vanliga inte silten player över de hästar ju are where so happen att vi klarar att fiska silten och hålla norr jöknon och i norska nötje och tog är inte trusta kvarska följande i Lysland och tog är inte nej att få lunch i avtalen från 1 augusti.
1: Säger Barre Nilsen, landstörsmöver vi Frans Jensen. Og i dag blir jeg rett og mal i møteren en 34 år gamle svenske mannen for en jøsnast til fremme for Russlands. Møveren som fra 2018 til 2020 arbeidet som kateradje ved svenske velgene, og det er her som tog gjørskøy noen, han som er svenske myndelagene, skal ha en jøsnast til fremme for Russlands. Det skriver Damars Radio. Møveren nokter ikke sikkert, men myndelagene har pregg for samskiftet med han og russiske fregner til hans navn. Og i hesen samskiftet har Møveren lagt enda herne av profilen som han heier om i starve og i velgene. Møveren var han tidligere i januar, han var meldt over av noen trykk der våre til radiotjenestene til velgene. Og det gjør han til at han var den forutrettet å være gamle skulle de ha eldt. Trykk der våre skriver svenske kjønvarpen. Enda mal vinnjøsningene var etter at den hadde med å få russiske en russiske rett, skriver Danmarks Radio. Urslidig etter rakstor til Fullfara kommune vært 25,5 millioner kroner i vinnjøsning i fjør. Men ta i uiløvene kommet til at hattle 13,9 millioner. Kommunen gjør de uiløver for 23,6 millioner kroner i fjør. Rakstrar utrasslene var 6,5 millioner kroner, 3,6 millioner kroner større enn mett i Fugjæratlandene. Gjaldføres urslidde ble 13,9 millioner kroner i hattle. I Fugjæratlandene gjaldføres hattle 32,8 millioner kroner. Det var 4 millioner kroner i vinningse i 2024. Vi årslokk i 2025 var kommuneskulden 30% av skatta av lukningene. Hon var 2,5% av 4. Og så har vi kommet til vevervannar, lydde låt av landeringe, minni en 5 meter om sekundet. Det var samtrye og kanskje akkurat alle, og i støvun torst. Og kvalt gonger han i Estan, hiten fra Lidja, i mittelen 5 og 90 stig. I morgen låt til frukslåt Estan trutjar til 8 meter om sekundet. Det var samtidig og iverhøver torst. Sant 17. parsten vekster han opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekundet om kvølte regn. Om natten er frukslått til friske vind av landsendinget 5-20 meter om sekunde. Det blir samtidig og regn, og hiten fra litt mellom 8 og 12 sti.
0: Nu får jeg sende popversteren Jakob Magnussen, legger til rattes.
4: Popversteren.

Hallå, som allt så bjöar popversen en bland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikansk och allt det. Och skogst. Och California Dreamin' Sunshine Reggae är att vi har lån om Senorita. Like it when you call, I love it when you call me Senorita. Först är det Blood, Sweat and Tears vid Spinning Wheel. Spinning Wheel.

Det är nöjan nöjtrus. Spinning wheel, ja blood, sweat and tears. Men och glöpa fram till nöjan rå och tvej fors. Och ett av min indis album, ett av platon i forsnå. Lexicon of Love, ja ABC. Och det kändes av dig är...

Maybe one day you'll find true love. Alltså en text som det är inte något värre än så något värre, va? Men det är inte bara gott. The Look of Love. I London i Nujandra og Tveifors og Balkan er ABC. Den neste leie kan spåres etter til Nujandra og Nujandra, men inspirasjon som også var et høyre vi sjå hva de er fra Nujandra Fors.

Klokka around the clock, Bill Haley and his Comets fra Fimaltrus. Kom ut då i Fyraltrus, men i en film i Fimaltrus. Och ta vet jag att det lukkar som exploderar. Rock'n'rollen var igång och han lever än. Det här gjorde jag nästan i Forsnån. Som hittar den här travaren till Status Quo. Bera Boom. Och förra till plattan som är Back to Back under 1903 i Fors. Och det heter Old Rag Blues.

gjør det Elna orätt. Hon säger mossa med Maja. Och en mer heter så väl mas mucho. Ja, alltså det vet jag bara heter någon att han var stort mossa med pesa med mucho. Och det är en utgåva i 2020 en fer efter i Farnar Tujur som Ellen Brimheim Heinesen och att Libitum går ju till år. Och nu får jag till Dansk Melodi Grand Prix 2005. Etter å lese mange de er yngst.

Bessian og hans singleplaten var If You Wanna Ride, Just Ride a White Horse. Som amerikanere kjøpte nækka, det er onkel diskjockey for å spille til Bessian og Six to go share. Ja, og så det Camila Cabello. Hon var pastor av Fifth Harmony, Gentebotchnon. Kanske mest känd i Amerika, men en av lugga var en som har sett mest av den Gentebotchnon, den harmonibotchnon. Hon får sig en solo, och en sån här ut och ett klarar han sig väl samman vid Shawn Mendes. Och det är ju också spelat, det är det kända Senorita.

0: jo ikke nevnt å håndtere det hvis du skal flytte til Langalai. Og jeg gitt meg at nærke av tog som trobult at du flytter ur Europa til, til følger, så det til at her var det noe frukst og godt. Og det skal jo handfærest øyeligene väl hvis man ska kunna halda det för högst.
1: Hva är återmeldingar få att från kunden som du säljer till?
0: Jag tror det är bättre att få att vi vanligtvis öliga goda återmeldingar och folk ja, till döme skolar rötterna till ordentligt träckplaster eller tjocken och för så vitt till negve efter ja. Grönkål till döme som är alltid jag visste vad grönkål var för näga men tar vi börja men helt inte negma och det har varit så att när att det nästan än kommer folk att spyrja vad det är och hur man brukar detta. Men nu är det folk färna brukar det ordentliga ägg. Så det blir något som är öjliga väl. Så är det något som purrar. Det är man inte vanliga när vuxer i färgen alltid. Men det här var ju folk käppt. Ja. Purrar är kanske inte det som är ringast att flytta. Det är helt så här hampliga väl. Vi får för att negva bära rås för att det är grönmed som vi där var. Det är två bättre i hopp i ens när vi klarar att halta standarden. Alltså, det kan ju alltid vara också tar man fast vid natur och så kan också bliva gällig. Alltså. Och vi kvart inte alltid att man ser det och en grönmed om det är spilt eller gott. Det, men för den ägg var så jävligt här så, och vi hade egen vitt och, ja, så. Men återmeldingarna är öliga positiva till folk köpa ja, vi säljer till att vi säljer mer och mer till Eva Saktans jag syns en avbändning tar vi in ja. To be happy
1: tar man också om grönmötes framdags till färgen till öliga vickfamt. Ofta ser vi att det kan ska bära äpplen som vi välta i färgen, men det är ju, alltså det här präckar ju att det är när allt är möjligt.
0: Ja, alltså jag har sagt så ofta att ta ju fast vi har välta hela tiden vid natur så måste du vurdera kvart du är och vi tar va imsa troblägar här i färgen. Men man ska inte gå och bidla sig in för att hon väggrejer sig inte bättre halta vid i öron London. Alltså, de inte har varit troplägar av att de välta. Alltså, här så där vi är lutschare här har varit en nekvar ära troplägar som vi inte känner till av floon och larvon och jag vet inte kvärt. Och självande akrud, självande akrud här har vi omgivet av ägst ner i stället. Men alltså, vi måste bara le och gå till vid Taimon Vöxtron som klarar sig i en så mycket lav och temperatur som i färgen. Och så är det vintern och regnet och vid första manklande regnet som mamma tagga hade för det. Och mamma lea vid kärnan, vi gör att de sådana luftaler i middelen och välta så in i middelen gärrar som följer tarna vintern till att hela samtidigt är öl och uppe och ästan att den är helt förskiten alltså det kan bliva kollande stormor här kjolt om man säger 30 meter och sekund till ära stämmer ja. Så, och det är sådana som man nöjbär att jag hade för ja. Men det är inte övrigt så att för exempel kan man alltså växtre för exempel gräs häver en maximum en bästa temperatur som ligger bara en 16 grader och så vidare bara när det är för upphumt här så börjar gräs att bli stressa av hitta och grönmet är det samma så det växer så det skjuter i högre hitta men vi har en långre dag om sommaren så Sjalt om sommer ikke er langt til førjen, så er ljøs

0: intensiteten øyla høvvår. Og temperaturen ikke så langt fra tusen optimala, så at når at det vekser bare sin desheitene, og det gjør ofte det som vekser, det vekser spekelig at kvaliteten blir bedre. Det bare sånn.
1: Om du skal sitte året, tar menningermålager som kunde være for grønnmøttes framvarslet i forrige, hvordan vei skulle vi fære?
0: Ja, altså, nu har vi sikkert særlige gode omstøver her, sant, det tror jeg, det er sanngjør, og hun er gode. Det er en lente som er godt å velte grønnmøttet. Men altså, hvis vi... Jeg gitt meg at hvis man nøye sikkert å prøve hitje sin til etter eier av vidskiften, altså, tror jeg det er ringt å komme frem med at gjør, altså. Men jeg vet ikke om man ikke kunne gjort ankra, prøve å vite om man ikke kunne gjort ankra møvlager for jeg bort omgjør, så at når man, altså her er sant, og så gjør vi en større parter av bønnen, og til beste bøver i landet, er innhegnet til seg, medan seg kunne vi haft og i Brattlente, og så hvis man kunde bort omgjør, altså, flott det som heima seien og det hegnene som vi har gjort inn i bønnen ut i heian etla mer uttøyde lente, ja. Så kunde man til dømes velt nek mer i bønnen her samt i øyla nek mer og nek vi erstein i eisen rundt om landet, altså, det er helt opplagt, ja. Og man kan eisen være saktans bruka måljör, det är inte bara sanngör som, men alltså väldrena måljör hei väl sagt att skona bruks dejsen till att dyrka i.
1: Ta vi stående ja, här nere i Välten i Jan, att det är ju öjliga störst länder som tid inte brukar till att välta grönmöt i.
0: Ja, det är sannhet alltså, och det är bara, alltså att det här som vi har var grönmöt i, det är inte mer än en tror i 4000 fermetrar också över då. Och så har vi den äppla välto som plejer att vara en tjej 8000. Det är cirka en halv under hektar knappligen det här ganska som vi brukar. Och jag vet inte hur stor hans bövor är. Alltså han är säkert en 4000 hektar alltså av sanngör som kunde vara brukt då. Men hvordan man kan komme frem til det, det er en god spørning.
1: Om du skal velte større økker, skal du så ikke ha bedre anpå?
0: Jo, hvis du skal velte større anstål, så er det at jeg kunne være, at man kunne begynne å snakke om nøkta tørvene for Jonas, så skulle vi här var en negg som skulle igång då, och så nöjes det säkert eisen i att vara en sintemajr ju större stål, så skulle det mer i ampå till, ja. Alltså vi här var gott nog näg av ampå, vi såg att vi såg i maskin och vi här var ampå till att rensa vi i berg och i äpplen och i grönmätten, och vi här var vi där var i äpplen här var så en upptagare som tar äpplen upp och vi sätter den i en maskin och så. Men och i grönmätten är det öjlan i håndarbete, alltså så. Och här så tror jag 4000 fermeter som vi där var nu. Det här bjöar och när sin det är i arbete, det är nek öjlan att göra vitt det. Att hålla det rent och allt det. Och tinna och forskjelligt. Så vi är och pressar jag inte. Så ska du välta nek så är det inte givet. Så ska det mekaniseras mer.

0: Du nevnte ikke alvor, da vi tar oss sammen i Jan, når jeg vet ni, at det er ganske, det er veldig ganske lettere til å ta dem som takker etter.
1: Ja, det er en kjiv, altså jeg tror jeg at vi så er nå, og så sjøv han det, arbeidsorskan, hun ble bare minne og minne, og ung folk, hvis ung folk kommer fra med søvnen, så hadde de bare haft større hovfl og mer evner, så det er en kjiv, altså Alltså är halt det själv det heter här är näkan vid ägarna kan vi och är gitt med reisen att folk kunde huxa att ta ett år alltså nu i sommar har vi haft en unga hauna gent och hjälpung som över utbyggt sig till gartnare och hon är färden till norra att utbygga sig vojare og sånne folk altså, hvis sånne folk hadde å ha møvlegget til å komme til at det så er det ikke som her så jeg visste ikke at jeg kunne funnet nok så fitt på det ur til jeg er sikker på vid eieisen jeg færre etter jeg har hokset sine mer om å være mer selvforsynende altså, til dømes vi eplom vil det være så opplagt da vite vi at det er ikke så rævlig når jeg går så igjen at vi våre selvforsynende vi eplom altså, eller ja, det er kanskje nærkere når jeg går så igjen men altså det at vi velter til dømes så eplom vekser jo eller vel, det at vi velter en større part av eplen, jeg var så innflyttet nægget at jeg kunne så være, men vi vet da ikke om vi kunne komme ut av støv hver vi var sin drevlast, og så ta et av veldig det var i øyne og vant av mye, at være ut av støv som vi er nå, og ja, vi må kjøpe alle maten i handelen. Altså. Det er ikke noe godt for et land som vi gjør.
0: Er det mulig at til dømes at det er selvforsynende i eplen helt da?
1: Ja, det er ivis i anka løtt ut. Det er en spørning om man fer etter gjæra vidskiften og fer til gjørt så løsner at man brukar til gåa lente til framleislo. Som er det, så ligger en hundansrykk vi gjør, som er egentlig gå gjør, for nesten ikke, altså. Det at du har fyra heima seg i gangen og en heilar i hektar, altså, det er lik null framleisle, altså. Det kan ene for si av seg selv, det er ikke orden. Og det er ikke tog at jeg halte at vi skulle fjerne heima seg, men vi skulle køyre heima seg her som han ser nytt og kan bruke lente, altså. Og det er å bratt lentene i fyrjun og teiren egg, som man kunde haft heima seg, ja. Men att bruka så slatt lente som till dömes böjerna sant till heima sig, det är alltså vanvitt.
0: Har det krävt ganska ösen nog snäga av politikern?
1: Nej, alltså det kommer till att få vad vi gör, ta er och politikern har några fruktliga kvinningar, alltså ta er och hoppa undan beina vänner, ta er torra simpelthen inte att nämna det, ja. Så jag har flera sagt att vi har knöjt eller någonting som hever lampen om händen nu. Att här skulle du färg efter det så här festekypan och efter och denna. Och det kan gott vara festekypan hever onkur gå ting. Men här är så nek vanligt oj och hon är så aggommel. Visst har jag inte få brått det. Så kommer vi så långt. Men jag har alltid här Det är öjla glädje för att häva detta hela skylten på att det blir stila. Så släpper det från att göra några vitt. Jag tror att det är trupel. Det är inte det. Det är omedelbart trupel. Men alltså, i huxen är det att man fick alla flockar runt att arbeta samman om det. Det blir inte till att man ger detta till ett flockspolitiskt mål. Alltså, hvis man inte får ödl, alltså jag glömmer det här vid flocken och ser för det att vi får några framläslor bort i Uresund. Det måste vara som jag skiljer att inte det, att det är alltid ägstning, att det är alltså, men det är bara det här att man alltid ska ha ärren av vad vi görst och så måste det vara flokspolitiskt, alltså. I stedet för att man anker du tog och fjärna i att det är flokspolitiska och gör det och skilja gott först om alla flockar.
0: kvært det særlig vi festeskipene som du elsker brødast?
1: Jeg vet som jeg skal, jeg er blevet spurt av en av fire av en journalist akkurat om det her, og jeg halte at herfra tilkåkene hele vik og kom i gang, så jeg halte i tøymes affære, men det er først og fremst det er at festeskipene er akkommel, og fra en av det som er så langt siden færre, at hun... Det är så eisen som negg vi att det att du ska vara födder till ett feste. Anten tvingar du folk till att blöva bönder. Ädla sätter du omkran till att täga sig av en familjefeste. Du tar mås färre familjen, ja. Och tänk om det är folk som överhöver sig kvarts av huvud eller häggna till det. Och det suttar vi ofta, ja. Och så är det negva träd det sån här som men det är den här vid det lukar som stagnera ja det festskipan halti är en skipan som helter och nere istället för att lätta och gå upp
0: så ganska skulle vi hellre haft en atlan i hur vi skulle bruka hjörna
1: ja vi skulle just det borde vi just en atlan om kvärt skall det som är om man för flå och fjörr djevågen i färgen. Alltså vi sätter ju all möjlig kröv till sjöödje i färgen. Alltså det här vill ju stort och regulera äst och väst. Medan jära brukar vara bara släppt upp av fjall. Det är inte en torr att nämna det här. Och så här var det ägst ner det här vid att sånt är fester och annat är ågn. Och så och det resulterar i att vi nästan har tvärgära lågor alltså som tror jag att ögnen är det här man kan komma att röra på nägra maten så att det är viskare synder hopplöst alltid på den maten.

0: Og i grannalen til Johannes jo i Mistovene bygg var Ottar Hense og familien. Ottar fest i Ottarstovgæren bare 20 år gammel fri om det 30 år enn Sujan, og æsne teier i ferien av Gjeranegg vi grønnmøttes framløslån. Vi finn går prat vi han om hese framløslene, som en parter og halder framløslene av gæren.
1: Alltså som är nu så är det en pastor av halten jogon här och vi där framlägger gräs och så här har vi äpplen och grönmed som vi flott att dra fram. Tog jag ofta vid tygne så utarmas gören vi så hevet att säga och ta säga och ta säga. Så nu har vi brukat sälja äpplen brukar också när går i alla tog jag att kunde inte stanna mer kan bruka en 2-3 år samma stycke. Så det var flott runt. Grönmöte ständigt för det mesta och i sämaste är att det krävs något lut. Och så har du sett luten upp så flyter du gärna inte långt kvar i affär. Men vi har inte funnit några borade kalasjen för lut än. Ännu har vi hängt några pelar och plastik och plattar och skrampel. Det ser inte så pent ut. Men det är så väldigt nog så smarta funnit när bättre lasjen för det du. Och som nu är så här har vi haft Bäge och Johannes som vi där på Jasemman och till fall så där så att han utskiftningen vi hade att stora en parta sandgörne och det som vi inte eller här var själver här har vi ganska långt för öron eller bott om eller så att vi kunde flytta ibland vältna runt för skilja sten det är rika fint alltså och alltså för framtiden så är det mest när jag slattar någon och är spännande att ha få fäder till länden någon men det är sant och nog så långt nya nu bygdena så och jag helt från kyrkan ja och norr och några norra vatten är sandjur som kan brukas till välting.
0: Ber till att färra vojare alltså och framlägga mer.
1: Ja, det var till men så må vi som kräver det kräver en mekanisering och klima som är nu det blir bara heitare det gör mer och mer möjligare men det är ganska särskilt år det har regnat eller lite och kraften är kvar vantning och vi har alltså vantat att bära av sandsvattnet och så har vi finnit för vatt från kommunen. Men det är bara för någon grund att alltså, hvis det var torrare än det var i år så får kommunerna inte tro på att vi har lätt att gå vatten. Så att, det är sådana avbjörningar, men det är alltså som man tänker den här vägen. Och så, till vidare börjar små avån och vi har bara ökt och ökt och ökt. Och vi har det här röntor som vi gör där vi är grön med det, alltså i förrigen. Det har vi gjort näggare efter en mån. Så andra öllar nägg folk som vältas ut ägna hemma. Men det som vi har lärt och gjort det här och vi så ser för själver för det mesta så att så människan hon är råka räkna.
0: I skiljer det att efterspårningen efter vörn är öde större?
1: Ja, det är inte problem att sälja. Det är inte det att som jag har, alltså vi där kommer några månader ut och så sånt och vi där kommer ut ur havnen igen nästan. Det är att här är söster kontaskären. Och här är närmast att sälja och här ligger det fasta lev och när vi där så att och folk ju vet när och kvät vi säljer för dem. Det är det samma. Det är mest det som är familj vi runt om rötter och kall och så som vi får att rygga i förrigen. Så att så tärgar vi det här problem och äpple ser ut till att vara kunde gott väl mera.
0: Hur så stor är ett spårning grunden?
1: Jag vet inte akkurat hur jag större han är. Jag vet att vi tillpassar oss till att vi klarar att sträcka att sälja från för cirka första september och så fram till jular. Och därför är det gång för det mesta fyrs i havn och vi är ganska tvär för Runavik. Och så har vi rönt av i Sore, men det är en sån tvejdiga turer som må lockas ordentligt. Och det är här det så är alltså. Hade du kommit vidare ut och haft ganska ett energipa som ja, fick det utnämnt ut kontan så hade vi det här kunnat sälja negmar. Det är alltid distribution eller utflottningar som ger avbjörningar. Hvis det var det skipa och det var utnämnt ut kontan så hade kontan nästan varit nämmare, jag finns fätra.
0: För att det ska kunna hända så må det vara sagt något som negmar uppnöggt alltså för att kunna få fätra och negflare kontan eller vad?
1: Jo, nögden var och större. Och då tar vi aldrig er begränsa. Så man kan ganska lägga om och kanske lägga ner den i färra och så bara bära häva grömmet och äpple.
0: Om vi tackar för att vi har handlat på den. Alltså nu är det tid bara trutcher mjölkbönder efter i ötna ta sönast till Sälsborgs är nu. Hur ser det?
1: Nej, det är sin tjejlig till att det är alltså jag gör den här rönt för några år sedan att bytja i fjöls och det kom unga vet tror jag det var inte politisk vilja alltså i kommunerna och det var heller inte vilja att ha fringar men inte like någon. Her har vært nøyt, altså, i trøven og i tusen år, og det var altså ikke plass for dem mer, og det var viktigere å få altså, ganga sete hos eieren av møte enn at utbygge av mjølken nøyt av vinnene. Og jeg har hatt skoen at nøyt er et husgjør, og det har man hjemme av hus. Det kommer man ikke ned i fjøtlen, det blir bygget inne, og det hjelper løst at det er innebyrst, og altså, man vet att vara färdig när man har gjort flera kreatur som har varit nej tog man har varit nära den. Så att det är en sån lögen känsla och jag ska inte lägga fingrarna mitt jag var helt olagshållig och skuffad och kättor i nästan 2 år men det började lugga som jag kan gå för mig att 15 år så är det inte kick vet du sant det är rättliga band för.
0: Hur ser han känslan att ungen kikver efter samtidigt som om en avsatt du?
1: Nej, alltså jag vet inte. Vi har absolut alla fyrträder för jag hade gjort den. Men alltså, som friingar reglerna är sammanskruva här nu så är vi omgjorder av vägrar natur. Och det är en avbjörn och det är mamma respekterar. Vi har sandsvatten och vi har ägar och vatten alla sänder. Och det här är träderna ska vara så långt från. Och jag har inte en chans att göra dispensation till min atlan. Till att jag var för när jag sett det och sånt. Och jag var för när jag sant någon. Och jag var för när jag ånne. Och det här var inte en chans att komma och göra. Och alltså, det som är, alltså, vi är hej och hoa. Lägga till hemma. Det är så rävliga när människor är det som inte suttar att göra. Alltså, man inte bara lugga när jag var... Men han lukkig gjør det for alle følger, du var velkommen hit, ja. Vi skulle ikke ha vedger, vi skulle bare ha gardiner, og som sommer så er du satt nøyden av landsvenn. Men jeg vet ikke. Men det er at det er fri, ikke så ålogsalig og løyd. Det er en instans her, og her er ikke kære mulig, og det er færre, og så er det færre. Og som har også har nåttur, så er vi alle venn, og hun gjør akkurat som hon vill. Jag ligger där jag brukar uppe i santen och där jag slapp i köknen men jag la hinna med santen, jag slapp inte i köknen. Så det är så roligt alltså. Man blir ju liksom simpel i tankar kanske inte om man fäder gånger med återrägnen men det är olagsaliga sörst alltså. Det, man måste minnas till att det gör som sätter som vi har byggt då som bona gör som själva har lärt det och räkar och ni har killes i det. Så det är också surt.

0: Du har vært bønde nå i 23 år. Du var bare 20 år gammel til det første. Hvordan vil du sammenbære det som du tøkst vi og det som du hever i det?
1: Jo, jeg reisende brøkt det som jeg som personer. Du begynner alltid en større engasjement, ja? Det er øyla løyte brøkt. Det er altså... Appa mun og pappa mun, der har vært gjørst av større uløvner som er gjørt der. Og der har hokt frem etter at der har gjørst det. Vi der var sånn i 8 år så har vi hatt møvlag av Atlant seien inne. Og... Tälja Nathan hur passar öliga väl till det här gör som vi det här va? Så att det är mer, alltså det är mer djökt någon huxa det som görs att landa vägen. Så jag har inte utvecklat sån ägg. Utan det här vi där finns ju grönmödiga träd. Vi framlägger ganska flera litrar av mjölk och som och basson. Alltså det är sån ting som har gjort. Och säger en ganska frat och jag har funkt under tag. Det är vår emialväkten öktor. Kanske vi en tjej 8 punton. Alltså det är sån ting alltså som är då. Och bönderna är, alltså jag var motiverad när hon tror 20 att jag började och nu är det 15 ett år, fyrstan, här omkring. Och här var det ett öjlaktigt fel, alltså MBM ta och ta hemarna och avverka nå. Nu har vi förstått eller lite avverka när jag sker i MBM tog jag att med 4-5 man så regner om kvdera. Jag så står det att han nämnt när resten av löven och tog jag till antallet av Nathan och hur stämmer att den och i fällan och visst 4-5 är nere där ja men så halt att det hinner åtta han för det och det är alltid sast och illa väl det till det är näggor personer jag har kraftiga mängar om tingen är kostar bort vi gör och tar sitta och skammekrok och tiga och så gör inte det är alltid verkligen kärligt
0: ta det tog vi. Har du vantat dig att grönmöte skulle för att bli en parter av den här framlösen?
1: Nej, jag tycker att det är du flänt ett med lamporna skulle han vara så. Vi har blivit lortat bättre ett år i hagebrukstimarna till att det här är så inte kört med några förvantningar. Men så är det inte ens som att då är jag en dam som hon är eisen och det är hon som fast mest vittar och kör det. Och det är en brännande jag och eisen för jag prövar några nytt. Alltså hon är spansk för jag där misslyckast och och det är rulla negva tinken och göra kollan i underskott. Men det rulla stottlet att kunna bära ett fennikel norr till Årstå och där vi servera toska kvöldet och ett la banka toska kvöldet. Och det är, man har rulla glävort och kockar och inte rätt och sig hos gott att det är och hos dejligt och hos väl allt smakar. Och det är akkurat samma, vi kommer ut alla kontan som vi säljer grömmet till. Och tar sig om det gott och det ringt och vi tackar det till och om det också inte är gott så har vi möjligheten att ratta in och göra kunder glädja natt.
0: Senast har jag sagt till honom till en trusja vikrön ta vördet för att jag har långt och längt arn att det var upprundande att det stångt eller att stångtja. Det här man bara sagt hans märkse att ett spårning är större och att ont kan gå.
1: Ja, det är väldigt helt otroliga rättspårningar. Men ganska tog jag, vi började av ensamhet. Och vi började av först vid en mätmarknad som mätkava någon. Och han drev en rikva folk till. Och så justerade vi det in till nästa vecka. Och det är särskilt äpplen som säljer började vi. Så funkar man äpplen vi. Och då klarade vi att ta en annan timme. Och så var allt väck. Och... Så nu har vi så nu har vi inte stabiliserat det. Så nu antar vi nu klarar vi det att hålla det körande. Vi tror som är vanligt, men vi ligger kanske en 30-40% ovanför det som vi då drunknar vi. Så att så det är öliga glädje. Det är stort det öliga stottligt att ta det gånger vi alltså han tar vara bomdöjar, tar det ojsan regn, eller sälja kave, tar det en äggfolk som alla chattrar för ut och köpa grönmet. Så att onkelbom det är vera, men han har inte varit än.
0: Om man ska hitta efter kvart man kan göra, är det ständer vi om man attlar att öka om grönmötesframlösterna? Kvart kan man göra?
1: Nej, det är att finna det i ögonen som är räkna. Det är till att sälja grönmöt, sälja det som är blö och är störst. Det måste vara luft. Och man måste finna det i ögonen när det inte är vintar. Det tror jag att... att det är särskilt att det som glöms vid att dyrka väldigt spurskal när hon grar. Här har vi simpelthen lagt plastik i dyvor. Och alltså vid att tua väl åren och vanta väl åren så har vi lagt plastik i dyvor så bara sätta lugg i håll och gör som plantar ständer. Det här tycker vi är en gång glädje för en simpelthen att att du brukar sätta ner plastik då är så släppte jag vi plavna och krodde och glömde det vi när grejerna är penare och alltså fås vi så att så jag tycker vi alltså i förrjan när du väl gått här ber allt till det är veckor som gör det och det är luft som har till så att syndra träplanting alltså ganska in i framtiden är absolut en möjlighet det är allt växer klimat blir bara hejtar och hejtar det är inte yvast du.
0: Så det blir till och det är bara en spurning om hovflöj eller en spurning om att vi kanske brukar höttet till att finna det rätt mat han har gjort på.
1: Ja, så han vet att det är och inte missa mötet. Det är värre år i mitten här och allt gånger hundan till och du får rävla lojdeborgsjur. Tror jag att det är gott att åkna vid att ha haft sägen och nejtene och grönmöde så man är inte färdig för lite av en lort år men alltså, det är så jag gör. Du heter Gert till Gevras inte rätt rätt. Så att det tur och eller sårbar och bära av grundmet. Det är väl här och inte lockas, simpelt sett.

0: Og i 1998 fikk Einar Martin Kjerbo, som ta var sjåmøver, møvelagene gjøre spønte. Og høyast han hei en gåan chans, valgte han ikke å leggjast av bøyene, men takke av og festa hemmarskjær i Skalavøg. Hese 25 årene som i lien sujane, hever han omfram seien og snitt haft mjölkneid, men omstøvna var ikke noe gåar til å halda fram. Tøy rundt han å slippe til å bygge seg et nøymadans fjøs, Øysni og et felagsfjøls sammen vi ørenbøndene i øtne, men atler atlaner missetna oss. Tøy valgte han for en måned så igjen at selge mjølkekvotene, men til vi ringer om tannabite at neiten er nødvendig tidsen av i Skalavøk. Nå er det bare trutjer framleier av mjølk etter i øtne, og ta damer bøndene utland. Her var han nå Jeffst som mjølka framleier, Jeffst han ikke hånden, og han hever ærer atlaner om fremtiden. Einar Martin Kjerbo, du har vært bønt nå i noen kvar etter håndene. Du begynte langt som 30 år gammel. Hva var det som gjør at du valgte å bli bønt som 30 år gammel?
1: Det var en dreimor for at jeg var pikkert som jeg som var smadronker å slippe. Jeg prøvde det.
0: Jeg skiljer at du gikk ikke noen kvar om rundt om til bøntene i skåpen.
1: Ja, ja, ja. Det var helt begynt i gosskjør at man var i hånden alle døgnene. Og ja, ja, så var jeg så i en chans, og så vet jeg også.
0: Du var sjåmauer da hese møvelagen kom?
1: Ja, ja, jeg sylte. Jeg nødde på det, og så kom hese møvelagen etter veldig sølle, og vi smekket i tiden, så her har vi vært så igjen.
0: Hva er det som gjør at man fyr i land av en nødde på det? Nå er det kanskje ikke akkurat lika gjevende ta som det er det, men altså, hva er det som gjør at man fyr av en nødde på det? Og just bunt i stedet fire.
1: Det har vært hovedet, det har alltid. Jeg har øyelaget en hotell der, og det har vi alltid haft, alle døgnene, og jeg lover meg selv at jeg fikk chansen, så tok jeg av. Nesten jeg var så hver dag vi men nå er det så bare og i øynene så.
0: Du bor i Skåpen til første døgnene, men nå bygger du til Skalavøk.
1: Ja, ja, ja. Vi bor i Skåpen 5 år, at han har blitt kjertet der. Vi har kort i midtelen, og men det var ikke halvpart, det var alt og alt, så bygde man i Josepan, det var vi veldig siden.
0: Omstøvner av våre bønte, at du gjerne som to tog i vårt hånd, hvordan var det her?
1: Det var faktisk samme det som det er i det, bare noe kvotene ble litt større, og etter man fikk kjøpt en kvot i atret, og så ble også låtet ut fra Mjølkavisene i snø. Så omstøvner er det så mye det som var det er ikke sprøtt det større vis.
0: Du har haft mjölkakvot och lyckats till för alltså till nu till för 2 veckor sedan ett lära lag. Mjölkakvotan och så att säga rätt?
1: Ja, ja, ja, jag har haft sig. Något snack man säger och passa sig att säga isen så. Jo, det är ju fint.
0: Men det att här var en gär och på hända matan vi en där lofastliga luftlare kvot och passa för oss och när man säger hur ser det här?
1: Det är tungt, det är det. Men nu ska jag vara nöjlig om att vilja och tömma mig allt till att få det. Det är jag inte snack om.
0: Kvart vi Nutsjön Fjöse är det här under möjlighet till att det blir för smått till det?
1: Ja, det är jag har prövat arbetet som du vet. Och det är här är det så att det behöver en som är att få fäder att böja till att välta. Och det är inte så nämnt. Jag finns fäder att jag får sunt och bort hejande till att få fäder att gå och börja till att välta.
0: Så kom så Tanne Ägeren som tog tag här för förra veckan sedan om att skriva under på att sälja. Kvart var det som lade han för det?
1: Ja, jag vet inte. Det var nog mest kroppen som säger från att hvis man skulle fortsätta så skulle jag inte annat göras. Det var inte. Men det blev för tungt. Det blev för tungt att det får sluta att arbeta som en fjöss.
0: Kosta?
1: Ja, kroppsliga tungt. Det är konkurrativt lika med oss. Det är bara så.
0: Det ska allt flytas i hand?
1: Ja, ja. Det är allt är handakraft. Det är ett lämpa gräs och det är sånt.
0: Så nu är det för att avveckla tandparten som vi mjölkar kvart och gör. Alltså vi har nöjt våra säljbörsar av och tidsna av.
1: Ja, ja, ja, så jag vet inte. Vi arbetar ju också att prova något annat. Man får hitta på att vi är kolvån och sånt. Det är så en planer.
0: Ja, kan du förklara mig syndrom till? Kvart är det att du alla gör det här?
1: Nej, jag vet inte ordentligt jag också det, men jag är färdig så hitta på att det och så. Vi är alla mycket att släppa mig över i ett liten. Det var inte planer.
0: Och säger den vara så framvis?
1: Säger den vara så framvis, ja, ja. Det är en snack.
0: Ja. Så det kan vara att du släpper mjölkakvoten och att du tar ut mangaren vara framvis att hundna då?
1: Ja, det är så planen jag för, det vet.
0: Du har inte snackat gammal med år?
1: Nej, nej. Jag är 48 år. Men jag har varit nu i 25 år sedan jag begynt. Så det är...
0: Hur ser du gången där i Särvinne så att du inte har varit bönta?
1: Det har varit väldigt upp och ner ganska stor, det vill säga. Jag vet inte, man också har sina gått alltid när man är över. För det är det fullbunkrar och man kör det bara. Så det är... Man också har sina gått om något annat. Så det är bara kort och kvant det.
0: Sträver du?
1: Ja, allt tror jag det är sträver. Ja, det är sträver. Du ska lägga öjliga och en hotla på oss vet. Det ska man.
0: Och tar man tror ju är fester så är det att man är ro.
1: Ja, ja, ja. Det är så. Hon har vi alltid haft och han är stadväck. Det är inte det som fejlar. Det är inte tror jag det är just via mjölk. Men det är bara det. Man ständer via via mjölk för att man ska göra. Och hvis man ska kunna göra och kunna nytta till arbetet i träd med några rara träd så är det det friaste alltid.
0: Det är att tunn mjölkakvota nu för att ödna. Hette er den neste mjølkekvoten som er veitende innenfor øle stortet hui. Hvordan har du det, David?
1: Jeg har ikke gått ut det må jeg si, men jeg er øle gjerne vil jeg nå være i øyne. Men jeg vet ikke, dette er vær. Jeg vet ikke hva det blir ut det. Hvis det ikke jeg nok bare vet, det er bare robotter som kommer mjølke i fremtiden. Det er nok så sikker ut, uten det blir noen ordentlig kolvelting. Det er så, ja.
0: Jag skiljer det att det var runt, du nämnde oss ni själva och Janne, att det var runt, att jag, eller att du var runt att göra några ting. Jag skiljer att du samman vid Örenbanden här, att ni har oss ni har runt några andra ting, alltså vi har lite samman. Bär det här som all, eller hur?
1: Nej, nej, nej, det är alltid, det är bär som all. Inte som er, gos, jag vet inte vad det blir till.
0: Och så nu var det åttan?
1: Det var åttan med hästföring, gos, ja. Vi är det första, gos, ja.
0: Her enda fjóra sendingen om landbúna i fyrjun. Vi har i hese sendingene vidtja av Sandøtne, her vi da tåsa vi grønnmøttes framleier av Sandø og bøndan i Skalavik. Om tid her var onker evne som tid halte at vi da jeg takk opp, så tid velkommen å sette tikkene samband vi med. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og jeg takkje fyrir i dag.

0: Klockan är 5.
1: 32 år gamle Oliver Tree, som skulle vara allt sjåa hövdsnamn i AG-festivalen i sommar, är dejer i Tirlovanloko i Brasil. Oliver Tree är att av ur California och är känd för sanchna Life Goes On och Miss You. Amerikanske tonlagaren Oliver Tree var Midland T6 som døg jo i Tirlovanloko i Rio de Janeiro i Brasil i Joar. Tver Tirlur støttet sammen og døttet nyer av et parkeringsplass til en bilsølo. Høgne Lisberg er tonlagastjøvre for G-festivalen.
2: Nå er han også fekst. Han antas i Joar, så vi tar pratet sammen om det. Og vi har ikke vært gjort for just det snedet for at dere dør under noen så snær urskronne.
3: Hva er vi teimen som har vært kjøpt er gang og mest bare for å høre Oliver Tree? Få at de penger etter, eller hva?
2: Ja, i første etter så får vi ikke melde ut om det man kan få penger etter. Vi kan gå ut fra at folk kjøper seg en billett til G-holder opplevelsene. Så det är sagt, så hvis det är en grävgänker efter tog så får vi det att tackla de här stövna. Ta i en kämmer, visst en kämmer. Men vi får så här ett festival om en månad och en sär. Det får vi så. Och vi får finna också andra namn. Man kanske ersätta en person som eller en artist som är borste. Men vi tar en månad, men vi väntar att klara att finna också namn och stäffa i det. Jag tackar att det här plåts i här.
3: Hur så lätt är det så att jag tycker att det matchar han och i skrånne att vi omkring öron?
2: Ja, det här blir inte ögon till ögon rakt. Vi får finna akkurat namn här. Alltså vi har en månad ändå på oss och till så redan ett förhåll som skulle passa här. Det ska också med tökor och som passar till åka prislev och allt möjligt. Oliver Trevor Östny, AHR, jag såg jag. Örbus är stöd och det var en motivation till honom att komma och spela G-festivalen och sådär följer och så. Ja, det är också kanske att han har honom att säga. Så här flår ju flå på en som skulle tycka staden där icke.
1: Säger Högne Lisberg till honom att göra för G-festivalen. Sigrun Brändt lägger till rattes. Sex folk har sökt starve som deltalöjare vid Sernamen. Det gjør det skrøyt til å omsøkne frøsten være ute i utgjør. Det skriver skola bleie og heima så i sønne. Sernam hever vært kjølt over stoner, men så igjen 1. juni hever stoner vært en dalt under undervisningarstøyren. Det er det to sambandet at søkt hever vært etter leiere som skal standa av 8-4 daltene, skriver skola bleie. Og i løsningene var søknast etter en framskikten og eldhoa av leiere som skal legge dent av strategi, menning og samskapen. Daldaløyeren fyrir av vera parter av løslebeltjennom i undervisningarstøyrenom og skalvirska fyrir at byggnavarlige tilgangden at kjipa økje av nødjon ber av mål. Tatt samstarv middelen undervisningarstøyre og noam av fløyre økjon og løyeren fyrir oppgavene av styrtja knyttet til noam i sambandet vid namsfølja menning og rådgjøving skriver skola blei. Undervisningarstøyre vil kjipa vid Simon Fagdaldon, ein fyrir KT, talgjelding og menning, ein fyrir utbyggvingar, dikt og tænaster, og nu ein fyrir sérnamsfrøylige økje. Starve verir sett fra 1. august i år. Australia fyrir að krefja flere millioner dollarar i skatte fra Meta, Google og TikTok om fyrirtøknar ikkje gjerra avtaler vi australiska milar om 2. av Patlonsynon. Folk får alt samt flere tøyende bøgnløs fra Facebook, TikTok og Google vidt halte til å være rettvist at større takte på at landet stola her er journalistiske arbeidene som gjør takkene rys noen klikk og inntøkker, sier australiske samskiftesmalere herren Annika Wells, torsdagen. Hon og stjøttene melder til at skatte på at landet vidt 2,25% av tog som tar få i vinninge i Australia om tar ikke gjøre egnere avtaler. Patlar skulle gjøre avtaler vi tøyndast over. Gjøre der ikke til, enda der vi rinda møyra, sier Annika Wells. Sambart oppskåten av de australiske stjøtnene skal skatteren komme i gjelde fra råkenskaper Arnon 2025-2026 som begynner 1. juli. Etjanen til Semjo vi tøyndast over merker at om en patlar ikke gjør avtaler vi milen, kommer peningren til okkara, og vi ber at vi til milen ut fra hvordan jeg var journalister, de har sett i starv, sier Wells. Australiska stjärnan väntar att få mellan 200 och 230 miljoner australiska dollar från företagen om året. Det är mellan 900 miljoner upp i 1,15 miljarder kronor i åkara penninger. Och så är vi kommit till vävvannar, lydelåt av landaren Gemini en 5 meter om sekundet. Det blir samtrige och ganska akkurat alla i stövån. I kväll konkurrar ni i Estan och i natt akkurat alla. Fyra parten i morgon låt till frukslåt Estan trutsar till 8 meter om sekundet. Det blir skudja och ganska akkurat alla. Svettna parten i morgon frukslåt till fruskan vind Estan 5-20 meter om sekundet. Det blir skudja och iver över torsd och med kväll till regn först sunna fyra. Og hiten fra Litsjømiddelen 5 og 11 sti.
0: Vi sender nå Vittoria Tore og til Tore Mikkelsen som legger rettes.
4: Men her er det stedet her som det første sorum og etter en hitlepent. Og han er nok så smøl, og jeg hittet han i Gjertata, jo, ta også etter høyt.
3: Det är så särskilt vackert och så att jag har gjort någon brillorna i Chateimon så sätter du den nekmar och pröser på det.
5: Men det är att arbeta samman, det ger väl olika samverkan. Så det är en olika god cocktail kan man säga. Arbeta nekv och så hon har sig rest.
6: God andre och välkommen vid Nutsjan Tour. Og i det här färre vid att höra om en blätt som äggligen ägg flera folk kommer till färja vid om. Kjölt om vid i färjan tackliga att höra lite om man. Det är en sermestor klättor i vavon som ser ut som en spuskor finkor. Och i stinkor ur sjönen och hållt upp. Men i näckra är han fastor i klätten. Navnet är Trollkon och finkor och han hörer till Sandavå. Ein autonom verk atlanon som closed for maintenance er vi holdt vi i år.
0: Vi må be Alushan holde oss kontakt over, hatt det skal sending som er kommet luftene, og ta den rette av Vittoria Ture som er gjort det, og vi vil høre her.
7: Og da du sikler herfra og først til Osland, så er det noe som hun er blevet en ikon for bygdene. Det er det som faktisk satt tydeligast av atlanon.
8: Hon har sett sig nacka fyra och hon verkligen har sjukt fyra att få ett där.
9: Så har jag ändå inte sagt när så kunde bara lastbilar komma och lyfta där på och sitta där av nere vid hus.
6: Gå an det, så är vi ett attor och att Tore. Onkur hefur sagt at folk som sjálfbóin tekast tí til í mist og sjálfi gerir størst arbeiði fyrir félags og átök og í einari byggd ella búi og fá folk að sánast um félags mál kunnu ikki metast nóg høgt. Og í dag fer við að tosa um eitt ting sum byrjaði fyrir 1200 árum síðan, 19. júní í 1976, setti en kona i Lörvvík, Olivia Johansen, nýjur fyrsta træi i Vialundin i bygdene, Limmelund, som hon veri röpt. Og som Marsten Fjallstøyn skriver i Lörvvíkar bygdasöfu, blei Vialundin under brekkun og sovur móti omne, tei nastu árene ein kvultar og grundarstævur som vaks i kvarjón. Nú til eru holdt trus og er søyane fyrsta træi kom i hjørna av brekkun, Vær sørsta torsdag 19. juni, kjipa fyrir Hunaløtu vi Limmelund. Og her vær forvitna mikrofonen vi. Så hette vi Tore og Tore, og i Limmelund og i Lörvvík.

0: Atlanen var at folklamauren Silas Olofsson skulle være vi til løtene og sier neka om folklar og i lontene. Han var borsterstator og tog les Åtne Jakobsen opp en holøying fra Silas.
1: Lonten som en magnet for de flytefolk. Av vare og heste vittles folklar ur skauen og i Skandinavia ut av åp i hev og enda her til åkken. Lånt som limmelånt i natura som folklarna känner att. Såløs lånten en oasa för det vildstan folk. Skåvar folklar som tuttigs konkur, bågöja, fjallöja, rejkot och barröja, suttjas jauna. Ösne röjra springkurreje, kvarskvetja och musa brövor i lånten. Kjallshämmer feragäster vi kvarska suttja. Mellan annat mors, bök och tittningar sattar i lunden. Och i 2025 skriver jag Limmelons in i föreska fokla sövna. Ta fan i en amor störst på i Limmelon. Detta är första skrasättning i färgen. Amor störst på öjer ur Estermongolia till Japan. Men löjta är alltså till Limmelund och i fjör.

0: Limmelund. Alltså, kvi öter en Limmelund?
1: Ja, alltså, mamma har ju det här kjeldnavnet som smakjöntan, Limmelund, Olivia. Och så var det en av de hötta oss till sig byggda kjent. Här var det med oss med Juli Edmund. Han var ekla kjentelig ofta. Kunde se jag forskjellet och jag stått litt. Och så var jag kvar Lia Søsne, en kjentelig. Och tar vi ut oss med till fram i land, ja. Och så satt de om forskjellet till Lorvik. Ja, och så var det här så trøyene, ja. Kvart om de? Ja, ja. Jag hatt det Limmelunden. Och mamma har hört om det här er. Så hon säger, jämt här var finast att slä, så skriver jag det Limmelund. Så löst kom det här navnet.
0: Jag kan också med att för att hon är det äckligt särligt. Hållt 100 år så är den första träet blev gråer sett. Hur ser känslan i det?
1: Det var inte gå. Alltså, kickvinn blev avtiden i 6 och 3. Och det var inte så länge att han hade att mamma för arbetet visst ner. Ja, ja, det är så att huset och nu var och närläst. Alltså pappen var nummer 8 av sin 8 syskon som jag kom med näst. Och mamma är en jänta och det var inte vanligt att jänta där var. Så det var inte. Och det kom så att hända annan. Pappen var ju ut i silt. Han silt fram till Krutsche. Nuttje 3, kom han hem. Och mamma var husbestyrare inte uppe i Höjvåg. Röntarstöjn här uppe. Så hon kände alltså och höll fra Batnia och oss familjen som mamma och är också åh och i trövon och gör hon han. Och tej kom alltså hem mer och bosätt så här en stitch som hållte till ett stitch chap på min ekvan. Ut jag bör och plus så kalla John och Levi ut jag bör. Och det var också näst huset. Så vi hade två och det åtta grundstitch ja. Och så är det här vi att folk flyter av byggda. Och här var alltså en familj som att hon var moster, pappa. Där kom hon boar av stronten. En som är Maria Sanna och så Anna Elisabeth Lushputa. Där var så omma. Och där bor boar nere backa. Mamma snackade om att det blev gift att den där Maria Sanna var så illa gav i dig. Nu var pappa den yngste av bötten och den här. Tajta kom här till att bötten ska ta emot flott. Så var det som man säger, så var det gärna läst. Det var inte så ofta det var det. Det var nog så när vi var ute och ta. Det var nämligen till att få en kick. Och jag skrev då att ta mamma snacka om det här. Ta följt mig tydliga hur glädje hon var för det här. Och hur tack som hon var för det att det är ett nästan. Vi blev ju 8 syskon. Och ta i tojning och i fjörten och håll truschen och ta vär mjölk, äckla tuttningar mycket, pastor av husarhalten. Och som sagt så vitt finns folk öjna kekv. Och det var lugga som jag sa höstor i tjockupanen. Vi tog honom från tjej och fjörten till sex och trus. Så hon var lugga som ett pastor av oss ner och näkva söver. Och ta vi för till havnen här ofta. Hon blev alltid snack om oss att kunna. Hon kom av Kjallnes, Thomas av Kjallnes. Och sen tar hon kom till Larvukar. Så hon kom ju på att någon och Kypanes, och så blev tidsen upp här. Och så röpte jag, här är en kikv. Så säger pappa, jag stod här. Ja, ja, till det små igen. Och så tar på en vår stora smådranger, Karl och Eli, tar äldstå, på ett annat som här. Och tar var vi. Och så får det löjande upp om här, och så tar jag kom och nian i Götetäl. Här bor jag Fredrik Öregård, och han var om på ett. Så och kikven orskar inte gänga mer. Hon stäckar i världen och inte igen. Och så sätter tar han här in till Jack Fredrik. Och så får pappa önskmatt rätten om morgonen där efter. Och bara tvärt det eller inte jag sa så kollar jag hon. Det var alltid när jag var över om kunderna i tjocken. Måsig.
0: Hon tjeck så här som vi långt ner i den.
1: Ja, det var ju bara om häst. Ja. Vi hade ju kunnat en hette det som man kallar ett vetrarfäver. Stitche är det var 90.000 färgmetrar och det här förrar bara till vetren. Så hon får alltid tulja ut. Det här var det som åkna här ner. Det här förrar nejten ut i åkna här han tar i majmanna. Ta i veckor vad blev så frakta. Och så hade vi ett hodj till tatuina. Mamma var ju alltid ensam. Pappa var i Grönland till Ötlös Gjärde. Och hinne för var färna så var jag omma och appe av Toftanes. Så var mamma och mina förfäder som men hon var blingom så mamma var ansmöd vi och hon och hutcha så vi höll väl en examen vi mamma här uppe och vi var alltid i liv og hodja og er en

0: var för alla Leo. Men det var en gammal mävor här som platt jag kom in till och när jag och snacka med henne med mamma. Och Liv, jag ska se, alltså det är inte kila där. Jag börjar hodja så tulliga. Alltså det är vårt, det är inte kila. Mamma lär snart, han bara, ja, nej. Det var inte, om det är kila inte. Hon har ju bött som skulle passa till skolan och skola och så att hon var liv och hodja. Och här har jag en stort lösö om jag kan fortälla om det här. Han är Kristian Jansvenn. Han dotte så illa väl att tacka till. Alltså tar man också om tatojerna och socialt russen och han tar vi hönon och donnon så tar vi oss ofta kan man säga synd till struja. Tar jag ju med alla stäger och säljer sig Kristian han just vän av er synd och snarsynd så tar han kom vid Lutjan och han åtte hjørna som vi tog sart husen tjokknar ut igjen. Det stendte ut i av bø som døyde. Det var pura frukt fyr, ja. Og da han kom vid Lutjanon, ta for mamma bæka pannekaker om gengat. Og det skulle ikke spæras på nekka. Vita de å kasta støynar og hønnar og gynkje. Så det, han kunne være rattelig illefull. Men det smurte vel. Han gav i drekkamon og gott. Han gav pannekaker og kaffe. Så det talte jeg sin trev gråd. Og östna lort typ va.
1: I skilt i rövne chatter att ta vara sin distrikt att få en hotell om och när vi skiftne samman vi är lunta.
0: Ja. Alltså ta var ju så lås att ta ut ta blev vi teacher här när går sexual fjärsa att ta var vetra fria. Men och när jag en öre lite vetra bitcha och när han och han. Och det var så att jag ville ha varit inte mera pengar och kommunen var kommit fram till tar det oss av i skolröken och sådär. Hur så virusmätt man är där, tar det sätt och täll. Och tar det där för lite, ja. Och det var så flera färgnar tällan om det. Och mamma var född i 15 och då är ju nuttio och heter så vid näk och arnt här. Och då säger hon ofta vid min fru, för två plöjer av er så överför, kan du inte röjna få att det är rattliga? Jo, säger jag skulle röjna. Och det gör det så tvärfärgnar, men det visste sig att det rakt bär inte av all. Så är det ändå också.
1: Alltså här står det väl inte?
0: Nej.
1: Gå och täcka kvärt?
0: Prysen.
1: Som kommunen kom i?
0: Ja. Kommunen har ju finnit råkna ihop att sådans och sådans råknar man för en parter av de här och en parter är diskalente och tar kött och sås några kronor i färgmetren och det var det. Och det här vill kommunen och tar brukt och helt annan mat att råkna det ihop. Så har du visst att det blir utstickat och så har det kanske hött och sådant. Och så har det grunt av läge som tar, man tar här våran. Så är det att Arne Genka och jag prövar i tvärfärnar, men det var inte, nej, och när jag tar så att vi vill inte gå och tacka det här, att få lite. Men så är det en dag när jag var tur hända av när, flera Genka-turer uppe i Bräckholm. Marius Jakobsen satt då, det var inte man sitter än, han satt då i Hejastörnån, och vi får så prata, och så säger han vid mig, från Vöskvät, alltså, och i löten är Marlotte 4 att gå och tacka tillbåg från kommunen, ja, och så säger ja, det var gott. Du var så att ja, men alltså som var stofär igång tvitta och få att dig. Och det gör det ju så. Vi fann det är så hela lån som man kan ha fond som svär att lön är fond och så ska man kalla in ett time reklam som är galtande är. Och här är också stort lösöva och mankran som häver lunch emot och så säger nå, är det så lös? Ja, men så är det E4. Det är alltid så, det är alltid näkva söver om gör, det är alltid akkur som era. Och det har stått att länka vär så till att i 2021 blev det här vet inte att ta gåttag och ta till på i som kommun. Det har varit 230 kronor för det stycket. Och ta vär detta klart att nu öjer kommunen allt då.
1: Men det upplunde mamma den så inte?
0: Nej, det är inte det är 2021.
1: Men hur såg han känslan att det var avgrött?
0: Hon var öjliga gav, ska jag säga, där tog att på en måte följt man det här att mamma, alltså vi var trutcher som bor här, alltså Eli, eller Ero trutcher, och så var Lali Akos som stod öjen, jag kan så gärna. Men att det var er som olika som var hejt han som tog här till vid Limmelundne. Och men runt jag finner det här, och det bär till, och så han ju tar bär det till. Och det var en otrolig gav känsla, tog det bär faktiskt inte till att göra näka här. I kommunen säger vi får inte göra näka och en länta som vi inte öjar.
1: Torhild Bjerkheimer, du er lærer i Lørvøk og i Noksen jeg var. Og jeg skiljer at tid sammen med nemlig noen har grøver sett Noksen jeg tror jeg her, som er fremalt av du som Olivia Johansen, byrja jeg for Holtrosjøren siden.
2: Ja, skolen har sett det øyla største video ut her vi omkurve, og at Olivia vært han som tjekk åtte, lærte jo noen om trø, og vi tjekk også at han har hukt og spurt og. Og så var Øystein innskyld om at vi skulle planta møyre, og vi får så samband vi skriver og klansens at finne et økje træt, og vi tok så av hvis bøttene lærte at planta og ha åpert for en træje, så kunne jeg Øystein gjøre øyne nek for å se til vi omkvarve og hukse om skaparverket. Og det gjør det så i noen år at Skåre Klansens kom nord her, og bøttene fikk et træ, og så ble det sett en ja, ja, en PL og så et nummer A, og tar ut en fingset egnet tre. Det gjør det i nøkker år. Og så lukket som kom stekker ut, man visste selv hva for lente man skulle bruke tre. Så det kan godt være at man kunne være vøyere, det vet jeg ikke, men det tror jeg ikke blir en stor idé. Og ofte har jeg nemlig så spørst, hva er mot tre, og det er nå alt vokset sammen. Men det stender som en prøye som vi øsene, bare over og nye lomt. Så det har det stått litt. Och det öste blev så attraktivt för nekonören som kom till bygden.
1: Så bygden fallt ju över till väl under vi är långt.
2: Ja, det har alltid vi kunde se. Ser det väl. Och bara mörra mörra. Som tog en gångor och något annat som man också kunde vi just det gom rätt som kunde oss med just som en ja, kanske en lay upp som är gammalt hus och vi brukt om sommaren till en kafé eller något annat sitt. Det är verkligen så stället i färgen som man kan sitta och nytta till en dräcka mån eller bara sitta samman. Här har vi en äktill stök. Skotan har köpt en äktbån och skolan har vi ofta haft. Det är ungårdsdagar och det har vi haft. Ja, i minst om sommar och nattordagar så är en pass av det här. Och det har vi också i Lötene och i Estekommun och skolan.
1: Vad gör det där? Det?
2: Nei, vi har haft ABC-vikene og til om salerhølse. Så hese vikene har vi haft alle nemganer som fra fjord og kjente i Lørvøk, og vi har vært rundt i Ymsastand i bygdene og tog som Seiehalt og Vøkingagrevene, gamle skola og alt det som vi funnet. Og så øsne gosse og alt det der kommer leve via Lundene, og så hadde jeg spalt inn i Lundene som nå ble noen trø og sånn høyt nye år tatt, da ble jeg tørre 20 år siden, la 15. Så man kan også spille og være inne i henne.
1: Er det noe gode muligheter å være inne i henne?
2: Ja, til nye Lundene er ordentlig gode muligheter. At genga turer, ekler og fukler, og bare være sammen. Det blir jo badnagerer, og også skole og bøtene og ånder som genger nye her. Og man kan også føre omkring det vi gjør, noen drekker om henne og sette seg. Mellom trøyene og lortet til fukler, sandje og fukler løven. Det har vi ofte gjort. Ser hun litt, og utkjøpes, og verkost.
1: Oddny Jakobsen, to takk sti til hese her selje løtna at hatt og halda at det er holdt 30 år siden første treje ble gråersett og i Limmelund i Lørvøk og hvordan kom hoskålet til det?
3: Altså, nå damer mer øyla vel at blei og i bøkken og i Lørvøk er bygd seg ut av Marsten Fjallstøyen og jeg er øyla av hva i Øtland som røres i Lørvøk og her kommer så fram og fjør øyne for når et 19. juni og i 6.5. Ta var Limmelunden, ta fyrsta treje, gråsett. Og så også er tanken at færa kipa fyri okken, hatt jeg løt og set en av minnesplata opp og arbeidet synder vitt og jo. Konan, anfokle, vi tar var arbeidvisen, hun og tekna og vi tar så sent inn til Bøyre og ta tikk vel møte du og sett pengar av til å gjøre gøter og brikvar og lykter og stola til enda bantjen og minnesplatene som nu alt blir så av vekkos og det er enda snakkare ta i det er ordentlig liv. Ja, til det som bankgrunnen og minnesplatene her skal det lettjes og smøyder bøtt og grøt og til fyrtøkene basalt som arbeider i såren tar koma nu om inte så länge att höja att göra det en snöggare. Så det här har varit dåligt och fantastiskt utsyn här i Lörvsfjör och Karlsöjna och Norrdjupen. Här är verkligen dåligt. Det var att hölja här i morgon och det var pinna stilt. Det var ett öjligt fuklarlöjf. Det är en egen fuklar Og det er helt sånn at finger døysen høyre fra Sila, som jeg vet han her ved kvarst, og kan ha fuklen her i Limmelund.
1: Karl Johansen, du er et eldstor av Bøtmen Tja, Olivia, som grauer seg til første tre her for Holst og Kjørens og Janne. Hva minnes du om Birgjennene til Via Lundene?
4: Det var at vi tatt under krig, et mose, og ta hon var drypen, hon var drypen inn i kajen och loss om vår och säll som tjöt klaxvig. Och här blev hon med allt tjöt. Så säger mamma och min, nu är kickfinn drypen och ången är hoa säger. Nu får jag strö in och lycka som en känsel här upp. Så säger jag, tack och planta nu. Ja, det är lite så bussig mamma. Så får hon i Holtvita. Och det var stor arbetet att få Frianna och hon snackade med domaren och hon snackade med tar som heter vi skor och landsen som ger och allt möjligt kom och få ut och så tar jag för alla över så tar som åtta här han är tar var en själv fyrt men jag minns det och en av dem snackade jag med han Teder Eliasen ta sig Teder det av hunden tar att du har här stund Ta en onkel ger åker. Hvor skulle du sove i møte? Sier Teder Eliasen. Og det er aldri. Det er også et av spesjon.
1: Så du vil ikke missa, altså bit, altså du tar parter av innmarsjene?
4: Innmarsjene, ja. Så skulle jeg ha et alvetra bit, jo. Så gikk der om datter og fram, og du tar var med over til, og onkel var fyrig, og mamma møtt glemt innanfyr, og innanfyr, innanfyr, så sier han til Olivia, Nu får jag inte vara med ute mer. Så det är inte släffigt. Jag flyttar en strutsvittan.
1: Vad säger du om man är där?
4: Jag säger att det är otroligt. Vi har alltid insett mig för tråven. Jag har några stora tråver. Sålda för en byggt. Sålda för här har vi en ägg tråv. Ja, jag har inte haft mest i förrigen alltid. Jag har samlat när jag var onkel och onkel. Om man var så intresserad. Nella om att ofta när sin hon är samma igen som är kör plantagen och sela så ja. Och jag fick hon det första tröjan som växer in i att ofta när ser som om man bor. Så jag vill se det ut i alla mina tröjan så fra upp i här så jag var ut och här har plantat Louise har vuxit väl gärna och om och Louise och hon har ett li här och hål var kom jag att där så var Louise runt och ner i början Og det var ikke som øyelag av kjøtninger alt. Jeg minns hvordan det var sikkert vi var her i gæren ikke om henne jeg tatt hennes.
1: Så det var to som gavst mamma dine hosgåte til Limmelund?
4: Jeg så ikke så jeg hekna, da var det heimann som slo av seien og tenkte jeg inn og i rundt jeg plantet og mamma jeg græt og ta seien og gjette alt det jeg Så han sier, legg du ikke ut deg og du får stå til andre tre for om henne jeg tatt hennes.
1: Men så mamma då nu är det också avhållande, ja?
4: Ja, oj ja. Ja, jag tror det är så små avis att få det jökna då. Jag skriver åt landsen så finkar nämntna och tar som åtta åknen och det är som vi stannar här nu. Det är utraxen som jag tar ner och vi gär.
1: Alltså här som Agen, är det så gojlen, den gamla nejdagojlen?
4: Nejdagojlen, ja. Utrasten. Så häckna jag när vi hända vi.
1: Det är ju nämnt någon lukas som säljer en dam.
4: Ja, det är det. Nätna ser vi här och tar folk om ett och då. Alldeles ska det vara man till dabla. Det är ju ut kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart
1: kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart
4: kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart Så har plant utgrå. Det är otroligt som det tids väl upp här. Man kan gänga här ute och nöjta det. Men här är det otroligt. Man kan gänga ner det. Man minnas att man har hotcha i och bär gräs till torsläge och så, så. Nu är det söva. Mamma var så över hon. Det var ett kittla. Så att när vi är i vägen. Men i Lartin slags så var jag ofta inne i Lorvigo. Och prova att binda bilar till att få i en bil. Men mamma var så framsöken. Ta i ända när hon kom där som inte råttna och så hejade. Ända under under satnar, så kunde bara lastbilen komma och lyfta där på han. Och sitta där av nere vid huset. Så man får avbinda allt. Och man äckliga fram så inte så. Då var det så att det, man kan bara färre över kranabilen och lyfta upp på lasten och få det om man är. Så, det är snäck som också har ont hem.
1: Så var praktisk?
4: Ja, det var praktisk. Ja, ja, i alla måter. Ja, ja. Och fick nekva skaft och så. Också är så väl ont. Laura Gerifaka, han körde för jag. Han är en kranabil som kan lyfta upp i. Jag måste ha varit så när vi kunde. Han backar om den bilen om han fjören är så flott så vi tar lämpa tär upp i bilen så körde han nya ner och uppa i det och så började vi det ut för att få mer gräs till kunderna.
1: Ja, ja, ja. Och alltså är det en slö av tråden i
4: Limelott? Det är de slöer uppe som är av Silfrej och Norge, norska skavfora. De har väl plantat ut sölda för att sätta här. Och hit är det är alltid från skavrökten.
1: Och det är imusklö?
4: Ja, det är mest läskor och fora, kontorsta fora och fora.
1: Men är det området att det här var imusklö i det här Vialont?
4: Ja, för allt att det är flörslö.
1: Alltså, ta i väck det är imus, så är det imus som det är imusk och truvast?
4: Ja, imus och här och snöta. Gås hästla var det är där blomsten skulle bonas, det känner jag. Så jag kör med flera städerna och kommer ofta ner i flottet och äta beren och tar det i byggvind. Det är så farliga som känningar av beren och kan inte ha fotler runt oss. Och så är det geras i byggen och lär med en av dem. Det är vad man säger alltså.
1: Men alltså, en vi har långt i huvudtidning för Foklalugås,
4: ja? Foklalugås, ja. Så är det också äta av dem. Fräga och ett av de forskjelliga tröven. Runt det här viskar vi till det här, tar äta fräg och kittar det utan, så spröjsar de runt naturerna, alltså kjolven.
1: Olivia Dögg Frifensdotter, du är det omedotter Olivia som grundlägger sig här via Lundna och ödrättaren i oss nu. Vad säger du om via Lundna och i det?
5: Du heter ett öliga verk och stäv. Frisalt att komma ner vid Anna och ja, det är nog så otroligt att huxa till att det var Anna min som tog stitlet er och tror ni er och så stor det är hur oss vid er så högt uppe så ja, så det är så synd det är en undervärd att komma ner i Limelontna, det är den.
1: Så det säljer känslor i den nu att Limelonten blev hatt er helt en halv trus år.
5: Ja, det är det helt säkert. Och det är goda minnen. Och när vi tar varje uppe vid Ommo. Hon är medpackad vid. Hon gick ju nian och klippte runt om öll hese tröjna. Vi gick en öl han igår. Så det är nog flera av sysnabötterna som kunde minnas det. Och ja, det är också att man kör redan ont. Det var bara så just det var. Men i det så gör vi det ordentligt. Hur stora avskan det har haft allt det arbetet som hon har gjort.
1: För hur avskan har det alltså alla rådigt?
5: Ja, men det gör vi också trätt alltid till bygden. Att det är en liten skor här. Och jag vet att mamma och min hon har arbetat på att man kan gå nere. Och det har brukat en ägg. Så har man en syndrom. Och hon höllt öron som ligger uppe i bygden. Som är sort växtpröj alltid själv. Jag har alltid, det är nog så förmyndaligt det som hon har gjort. Hon har sett sig näka fyra och hon... Verkligen, hur vi tröst för att få ett där. Ganska tantugen, hur man inte har så större tankar om det här planta och så. Det har varit sånt i höllt övrigt för att tröst göra en skian. Hon är helt fast och tröst.
1: Hon är ju avhållande.
5: Hon är ju öliga avhållande. Det här är hon verkligen värre. Så det här alltid, det kan man bära. Så är han också störst. Det är ordentligt stortligt att det är så värre. Vi är ju känt av oss nya idén. Det har vi vant till när vi är ordentligt glad för. Jag kan bara säga att det är alltid är ordentligt stortligt att tacka för det. Att Åtne och Ölteg i kommunen här. Det är ju väl ont att ge en dag det är en idé. Det är väl stortligt.
1: Men är det något möjligt att släppa in i mitten, tror jag?
5: Alltså, det är nog inte ordentligt. Här är det några göter, men det är sånt det är ett arbete som ligger nu och just nu i att ganska kipa några göter och göra det så att man inte trackar ner i Mörlandet där man får in i mitten, tror jag, och ganska göra några smärre bäcker och imst annan så det kan ska lyckas sen dra och om ett kommer någon att röna halta sen dra i.
1: Man kan säga att det förskon vi är just en är ju max så stor.
5: Ja, det är hon ja.
1: Alltså hon är större än en jag vill också om för mig säga.
5: Ja, är det först för två är vi. Orklasus.
1: Nej, alltså jag så vi alltså kort nena vattlen och såna kan men jag kör ju mer färd om att hon fyller såna.
5: Nej, akkurat. Det lägg man mest till att man stegar av. Så det kan vara en god avhöjdan. Ta folk för att nyanna bräcker i Lörvuk så kommer det för här ett av mätbackan. För in mitt trön. Ja, det är en dutlig skåvård. Ja, det är det blivit till nu.
6: Men som sagt, här är öliga åpe.
1: Ja, här är nu är åpe.
6: Och det är ösen fyr. Flera av dem äldst och är fattlen och en av dem ringde stormen som var och kanske finne kvartar den 20-15 år sedan. Och det satt efter här. Det är några stö här som det är via bolag som ligger inne under. Och tog är det så uppe akkurat här. Hes här är nog så hö och det satt där att det är öliga lydde ljus som kommer till nere parten här. Detta visar att här kunde det gått att vara rökt och bättre och tinta sig bättre. Så att det är tröjande som stannar högt och nå aller långt och nyer. Ja. Alltså då är mig om att man inte regelbundet går och där vi rökte.
1: Hanna Jensen, forskvinna och i mentorna nämnt nu i SO kommunen. Nu är vi så inne i den nyaste parten av, den äldsta parten av Limmelund. Ja. Och ja, vi tar också kinsa att den är gott, men gottskapelse är så är inte så grått ut. Va?
6: Nej, man ser det att det är något som brukar där. Och det är särskilt att barnen går in och flyttar ansiktet och så sjön det folk som här var en vänna och i familjen i affärer och i Limmelund. Det ser man att här gått när är och trackar en men det kunde gått för tydligare man kunde gått för lötter sen mer jöknorna och kanske också helt upp kvar för slö att rövon är och här och här det är ju alltid så mot att så vet och kanske alltid något annat eller om loj alltid när det är planta. Jag ber till att räcka sig fram till det här sövna än. Det är flera som minnas och som säljer till från skolan som har varit pastor. Och då skolan kom på i och så familjen. Och,
1: som i Kilje så är nektattare ut i övriga parten.
6: Ja, det är det här synden och kärre en pastor att i. Skolan börjar till att börja för nyan att planta. Och jag tog bil. Och här är nekt och tatt växter här uppe i övriga parten som är omanför vägen. Och här släpps nästan kinn. Vi kunde röjna, men det här var mer kroping än här. Men också som jag säger att när jag är äldsta är fattlig och tog är det så uppe akkurat här som vi är nu.
1: Efter många år så hörde vi det att åkna vi i köpning är kommit i Rattliga, om man kan säga det så löjs. Yeah. Alltså kommunen har ivetid i Limmelund i 2021. Och, men det läcker som att det är en avbryd av kommunen. Alltså.
6: Yeah.
1: Kvar i Rattlander har varit om att lätta dem höra upp än någon är det där.
6: Ja, och det är helt grönt att landa om det. Jag kan så säga att jag har varit i Ester kommun och bor så gärna. Ester kommun har varit till 2020. Och ett av det första som vi arbetade vid i tagvarande trivnaren är en som var en sauning av bergmättan och trivnare, socialmål och mättamål. Att det är sex öra tillbåg som man har i Lörvik tog. Det brukade oss öllande kvätta ökje. Var när vi ute. Det gör det värst vid bara vägen i för det nu tja bojran som det säkert har gjort värst vid ösning i Arjen för Lörvika byggt är att det var inskilt att männa att öka möjra och röka lunderna. Så att det är tröjande som skulle vara skulle få bättre rumt och kanske också skulle klippas eller också kanske däckas borstor och annat. Ta för man i samband vi skåra klansens och ta komma ett samstarv vid lä och man gör det ta nära rökt och folk kommer här och låter lä och klipp då och men och när vi skiftade var nämligen inte läget ta. Men det kom så inte rätt för 2020, akkurat det. Men här ska man så minnas till att ut i förrnån så var det ju åkna hägen som åter länte och skårökten här i steg för i trövnån att la tog in och lyckas som skåfriingen. Alltså här är ju en skåfriing. Så det är inte så att bara det att kommunen skulle övertäcka det så kunde man bara själv föra in efter egna hovar bara och kappa och klippa och mäta om. Då heter det skåfria från 1946 till 2046. Som man huxar om det första träet. Så man kan säga att när vi är i skiften och ratten till Nigeria och röjen till Nigeria till internet, man kanske bara får fram ett formål. Så man har varit i samband med tar myntlagarna och jaunan. Men som du säger, ta åkna vidskiften kom på plats, så är det lättare att kommunen arbetar. Nu ska man inte samstarva vid åkna hejan långt. Nu ska man samstarva vid myntlagarna. Och det här är så bara ska och rökten som är det praktiska kvart man ger, kanske gos man planlägger och när man ger det och kvart ger det. Och man kanske kan lära lokalfolk upp att ger en parst av arbetet och gos man plantar och gör det. Och kvar kunde man lagt göter och hur man kunde man mänta det. Och så ska det ju godkännas allt som ska göras. Det ska ju friingar nämntna. Hur ser månande brödingar?
1: Och kvar är det i tvimalen som nu är?
6: Ja, här är det så här att vi här var särliga om det här månader tar ju och när vidskiften kom på plats. Ta på i kommunen skåräckande från att man attlar, att få sig höll där attlarna gjort och så ska man arbeta lojande vid henne. Men det är liker en av landet jag får till ordentligt görs. Det är att skorökten hever heller inte så när jag var ska att vara lokalt till steder och i Snimsko kommun och ganska här som det stannar lunter. Men det ska till att vi tillsammans vid Tajmon får avgrött hur vi får till att hålla där att landa lagda fasta. Och hur ska jag kvärt?
1: Men ni kunde också med att det är ett syndra skont att man nu har gjort så gav felaktsomstöver här nere i så är det gallen här och som är en pastor är vi allom, den kan man säga.
6: Tar man höjer efterkommande Olivia och tar man höjer till som bygg för byggtene som brukar Lemlunden och suttja kvoss i hån antingen vannrötkest eller och suttja fyrsar kvart man kan göra och kvart man kan lägga trät så blir det öle inspirerande och det är allt rusar och alltid ger ju bara till att det ger. Minns nog till att se långt och när kvar är färden så egentligen är det 21 och nu må vi få hese här håll där att landa godkända, alltså i Bojranon och av landsmyndlöjkon vi får känna frihing och hur man känner vad gör vi att klippa och röka och så kvart annan man kunde lakta trät, alltså skulle man planta vad gör, hur ser han den här ratten som är in med en omna och så kunde hon nämligen kom, blev en pastor och tröna var röka någon, men hvis vi hade fokus av tröna så såg jag ett öjliga tydliga att nu må vi verkligen komma igång vid rökterna.
1: Det ser ut till att vi har tagit imsesen så att det är inte en vuxen nekra.
6: Det är
1: bara över.
6: Nu är vi de här som pastorna som det är rumligare och tar vi tog detta till över pastorn så sås det öjliga väl att det var nästan höjligt trö som inte får blomma tog att det kommer inte ljus till. Det är bara det allra ytst och pastorna och grönnen som har nå aldrig. Det är sint.
1: Men det är inte det.
6: Det är
1: inte det. Det kommer att lite ljus till.
6: Ja, det kommer att lite ljus till. Och det är det här. Kvar jag skulle vara standande är det några som är av ytla färren och vajk. Ytla standande är fyra människorna och örontrövån. Och kvar jag slö skulle standa samman och hos tattvaxer kan det vara. Det är det som vi må ha rådgivning från skåräknet till. Det är väl bäst hvis vi kunde sätta sig av oss och av till att åka och åka lokal och kunde finna sig i mera vidan så de kunde i samråd vid rökna just det här mera regleligt. Det är väl det bästa. Det är så var det största upptäck som det är nu. Du tar dock enka tutsch och är i mittlen att du gör det sig av tutschna. Så blir det så äggsligt.
1: Så till för att göra götter så man vet akkurat kvar man.
6: Ja, så kan man bättre ha en tilltök in i här och bättre lojbarna faktiskt inte tog i till öliga stortligt tja bötterna och färre in här och göra sin vittla skov och hona sär. Så det är helt klart ett hjärsta mål. Och man kan säga att man i Lörvåg har man varit samtidigt om att det här ökar helt här nere från tjauarmalen och nian i djöknen lian här och djöknen limlundna och helt faktiskt nian till fjalla götterna. Eller byggda götterna om fjallet till götter. Här ska all hästen här gröna kylen männast. Och här är Limmelund en pastor.
1: Man kan säga att allt utan om är i topp. Men det som
6: kjöld
1: huvudspatten ja. Kräver rökt.
6: Det kräver rökt, ja. Det är allt trusjade gamla vattnet, ja. Det gör det. Och det är faktiskt ordentligt inspirerande att vi har haft det här halte. Och att det är en liksom en AHA-bölker som säger kom vi till Jerry hettar. Det tar kasta ljus och det är virus som tar hever till borgarinitiativ är då. Men vi vet också att det är en värld i 18 här, här som kommunen regleliga må samla vi AHA-parstar Jerry över.
1: Men när är det första att han håller Atlan fyrlikor?
6: Alltså jag vågar att hålla Atlan själv, som man kan säga, att tecknar barn och i skrift och äramals Atlan och kunde väl leva i hesten och äran. Det vågar jag, till så får man bättre färg och ordentlig gångt och sagt att man sätter penning av. Om allt månader, att syndra kvart år som man färger till radiovinsen, så får man just att syndra månader kvart år.
1: Marius Jakobsen, Lorvishinkor. Det var en god løsla her i Limmelund. Hva merker Limmelund for bygdene, Lorvik?
7: Det var av alle myndelene jeg kan nekva si. Halte dette er en perla ved øya, og at Olivia var så fremsøkjende at gjøre dette er bare altså, prøysverst at oppleve dette hos nye det. Og jeg ser det takksamme for at folk har tidsjett av tilsyn sammen med vi familjen och kommunen till att detta kommer bli väl lågt.
8: Ja.
7: Och detta är ju en uppebordet, det är helt säkert. Ja. Nu byggde vi så när vi här, jag såg inte hur så folk gänga om man och nian. Och så var ju kommunen görs det så gott, som åtta nämnt ju till henne, så här, faktiskt från Kjövamallan och nian här. Att folk till här gånger i Strygens Reime, kvart öjnast av kvart nian i Lumlunden en tur. Så detta är en gott som var näggbrukt och en lund som var näggbrukt.
1: Och nu är en healer kommande, en nature healer.
7: Ja, han nämnde healen här att folk hade tidigt till sin enda healen. Jag hade tagit en också stått till healen för han nämnt den. Healeren öjter i grunden är corona-healeren. Det var tog jag till föräldrar som får vid små och bötningar nyan här att folk inte var satt här halvt vegna corona. Och här var det så och hon har så här och dömma av en den hilen som nu är blivit så ja, som en svimmig bassänk här nu som folk löjda till. Så det var oavsett jag stått lite och det blev alltså corona-hilleren.
1: Här är det några fläkar så tycker
7: ja, här räckade det vid fläkon och här kan jag bara ett kvart och något kvart alltså. Svimja och genom och tjockna ett rör för att den är tjockna och så. Det är näka för den igen till. Till våra sikt. Det står till den byggda och hjärta. Det här man ju se att det är. Det står till att uppleva.
8: Ja.
1: Nu gänns jag i Kjolvor och i övra parten av Lundene. Och jag såg att här är jag vill ha tatt en ägg av stäne. Jag ska som jag såg att jag är nog så störst arbetsgärans för att hon kan välja lättast upp för följtje. Men som vi har då, folkfinnerna och mäntarna nämnt nu i Ester kommun så vi har arbetat vid att folk skulle få en större glädje av Limmelund. Det här är störst potentiale. Det är 24 byggt i Följumbeskåret att ha en stora Vialund.

0: kommunen var offer hon och hur häckning sta från början hon helt i allt här och allt han parterna men ta så att var så vi ger och så lunch och när vi skissen i chit outgrut vi vet inte ja det så sätter vi då ju
1: fru för när Jonsson så tar vi ner att få outgrut
0: tar vi därför visste så kul komma vojar ja av till dömes just nu sårst den där flotta vägen götterna vill jag så fram vi Ja, det er kanskje det gjørste søytene, men det er så vidt finner jeg å vite, det er så langt som vi ikke øyer det, så færre vi ikke bruker penger på det, du vil øye det ikke.
1: Og nå er det blevet særlig døylig her, og her er noen prikk for kommet, og her er en healer kjørt, og en god gøte alle min fram vi ånden nye netter, og gjøres fram vi, men jeg slipper inn og kjølver via lontene, som jo er, man kan si, rundt om åkene her, Är det nog gott att släppa nöjan, att gänga nöjan?
0: Det kan man ju inte, om det skulle bli bättre. Men alltså, hvis du tänker till utdragsterna, jag kan lycka att fortälla dig att ta detta första värld, ta värld till stickor som mamma där i åtta. Och ta värld minkan också nägt ut som sagt att vävren var inte tillfyllda. Men hvis vävren som gånger här, han gånger tjockens rönna så att hon blev bort i strutsa parstar. Vi är långt. Och det var det som åtta han att ta. Jag syns inte kätt om så att jag miste oss när jag var bönorna. Men mamma yngst till allt och jag får hända parsten. Alltså han parsten somna för i ånda. Vi är åtta bära till ånda här. Ett sånt kanten och nere. Det är så här som parsten här som ägen rennor och här som det här är inte parsten av vi är långt. Så det är i här 1845. Jag var inte chakra kvar men 1845 så ta er att komma här till att det är inte nejt efter. Och här är ju utdragsen som bor här med GR, Gajlina. Och Lien var så här nere. Ja. Och ta så nätene är avtiden, så är det lyckas som att åkna män har inte bruk för just nu. Och ratten la så i utdragsen. Och jag minns inte akkurat hur det var, men jag tror för mamma för jag hållit vid att spela om det inte kunde få hetta stycke och på Lemmelundna.
1: Det som är hinner med en annan.
0: Ja, ja. Tog att, som du nämner, ett komlighet. Det var så öjliga, alltså här var det pura stångt, och jag är en förrära. Och det gick så tog jag i Sötnabarsen i Forsenån, att det var en avtala som är minst av kommunen som säger, ja, men hvis tidigare nökte vi att vi gör en ordentlig nutja rätt upp i hejan, och bara, hvis du hickar bara några för förbarsvötlarna, Så det var lukket som en mekaskift, så tar Fink og det, og hette ble så tidlig på. Og det var mamma forferdelig glede for det, det var lukket som 8-2 som hun sa, at nå kunne det vekse og synder, ja. Og også, som vi snakket litt om, et komlighet, altså, og jeg får alle vinn hendene, du slipper ikke til. Men nå er godt å komme flere brykker, og ja, ja. Så det er jo ikke fremme, men det er vi alle sårene, jeg sier det, jeg synes høvende, jeg synes stuttelig bare med at ta i det att diskutera och i hejastöjrnum. Skulle det nu vara så lös att alla vetrarbyter kan säga att skulle bli att vi är lunter. Som inte damt att han kan sälja väl. Han skulle vara tän och attlan att alla behöver skulle göra att vi är lunter.
1: Så vi tar ihop på honom så må man säga att det inte löj att det är för vi är lunter i färgen.
0: Ja, det är inte löj. Nej, det är alltså Det hade man ska nog att ta fallsen ta alltså gör den här ju mentalt så näst vidare skott om det futchalia som vi säger att låt och vet vad du haft nej att ta blir väl till lång så alltså det var sådana part där i truschen och all fjärsen och ta blev ta bortor och ta så ta vidare som vi ju var och i att det kunde ha en kick Det var ikke på samme måte som det var for ja. Og så er det altså seier en åtte jo til. Og det er skilmann altså. Det var jo til Torfing. Og mor på førbostet av. Men det var til seien. Så det er skilmann på en måte av. Men måten å si at det på om at alle bøvene skulle kjøres med Jalund.
1: Men frufinner Jonsson, hva en tøytning held det til at Limmelund har haft eller hever for Lorvik?
0: Ja, så nu är för rättla stora tutning. För det första vi har vuxit då så till att söka till och bäge här i bygden där inte minst skotarna som har tittat till sån Batnagaren ligger äckla tatt vi och så till täck bara några få minuter. Och östen skolan och där för åren var det så lös att skolan nämligen är planta och men det kom stäckor och jag får skäljon grunton. Att jag inte plantat det så att nu är Og ikke minst det som man kallar rekreasjon, altså det å komme bortifra, og at det er rukt fuglaløyv, det er så ånda som du kan skenka fram vi, og du kan drømme det bortifra, og her er øyla fria litt. Og så er det også det som her, det her som vi er sida nu, at du har sett henne her, så talvene vi som står innom minst talvene, at du sarsbeier estretter, men selja norretter, atla vi når i heva. Det hever tutning for jokken öll. Jeg kunne færa oss inte bortifra og sitta og slappe av og nøyta bare naturen, høyre ånda og fuglasangen og bare sitta og være ui tuja. Og som sagt, at det kjørst øyla flotta gøtt og vi ljøsson og så du kan spæg om kvöld og natt. Og så hadde det kjørst det en nyar sui om man mot bygdene. Her har det sett ljøs som lysa og jims som liten som skifter. Så du øyne om nattene sagt du. Via Lundna. Og da du sikler herfra og fyrst til Osland, så er det noe som er Via Lundna er blivet en ikon for bygdena. Det er det som faktisk sats tydeligast av ætlen. Og at det er stø som man sier, hette fria, her er ikke larmor, her er ikke genkor, her er ikke bilar og ikke motorsykler fra henne kan.
1: Kan det hoksas at hun vekser enda med inn, eller?
0: Ja, ja, det er du sagt, det er byrja av trøven hun her, men det er, som jeg sier, mamma ble gåmål, og så som drukkaften kan man sier, for du tar skall nok snakk til. Ja, og selv at jeg nevnte jo også nå i sitt talen med at det er veldig godt at finnes ikke, hvis man fikk kommunene at gjøre en holdt av så det ikke bare ble i biten, man lukket som kan jeg sette folk som her var, og sier hvert kan man hoksa seg i fremtiden. Og lums, hver skal plantas av træet, hver skal det være mer plass av genka, og er det noe annet som man kunne hoksa seg hver er.
1: Så man får så nedkakken på jorden som tilber.
0: Ja, og selv at jeg tar, hvis du gjør det av vi tiltøkken, så er det at folk føler tilknyttet til det. Så det er skjøtene, nemgar, altså skolen, frutjarskolen, og selv at badnagerne, det er fullt at jeg får tilknyttet til det. Det er ikke så fremmed for dem. Og det er så veldig at de føler meg en avknyttet. Jeg sier at her spalte jeg, og her er det. Det er godt for dere.

0: Og skrøyen til åkken i kvalt vil ha vært tøyende. Nå så gjerne sender vi debatten ut varsper fra i morgen, og etter det og en sammantrott ur sommermåtene. Og skjønne varsper sender til bøttene nå, klokken 6 tøyende i dag og viko. Så gjerne kommer ut at jeg sender inn 3-2 og etter henne vekkere.
1: Minst til at kjøper tjekk til og vi 16. juni, tog alle sælene er og vi i lodekastelen om dreimaferna til Paris.
2: Ha-ha! Hei du kjøpt!
3: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå reins från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
4: Vestmanna kommuna færne gjere økje klart til uibuarbygging. Borgarstjåren lovar falske uibuar som vel bøyligere enn i høvestanen.
5: Men jeg kan så si at det vel bøyligere enn det som vi vanlig har suttet nukkjør uibuar i høvestanen økje når vi har selv derfyrre.
4: Kvannasons kommuna fyrir nu at hekka tjena så gjald fyrir tånbøyle. Gjaldet verer små 8000 kroner om året fra nukkjørnen et råkna.
6: Det var også nye mål samtidig. Det så løyes at hvis man ikke til seneste fem år nå, så hever kommunene, utførsmålet kommunene av verden knapper 1,8 millioner om året som fyra tennest gjør ikke noen.
4: Og oljan blevet månande boligere av alt som var marknene noen. Nå friere å tale mellom USA og Iran kommende på plass, og kjip at det kunne sikla Tjøknen Hormus sunte. USA og Iran har nå underskrivet en firebilds-avtale om våpna kvöld. Det skriver Reuters tøyndastovan for litt løttes igjen. Reuters tøyndastovan hever opplysningene fra en amerikansk embattismann som sier at amerikanske forsetten Donald Trump, væreforsetten og væreforsetten J.D. Vance har underskrivet avtalen av vekkene amerikanere, og at lageren for iranske kjøvartinje Mohammad Bakhir Kalipa Øydran hever underskrivet avtalene for iranske stjødene. Det var ikke å være fra at en avtale var kommet noen land, men det var et røyders tynt å stå med å si fra at bare parter hever underskrivet en av firebilsavtalen. Firebilsavtalen hever viser at Hormuz Sunte som hever vært stankt siden Krutje Birgjei i Mørla Minne letter opp atter, og hun blir øyne viser at nå blir jeg et trus det er lengt samregninger til Gjørskøy som skal finne en av løsjen av Kjattnorske og Atlanten til iranske stjødene. Men det ikke bare så at Iran djevan. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance hever sagt vi amerikanske sjømarfrasene CBS News at avtalen kan enda via djeva Iran etgångt til en enderbyggingar atlan oppa omlai 300 milliarder dollarer. Det sverar til slakkar 2 milliarder kroner i åkara penige. Tøyndene om vapna kvöldene fink og alt fri 8 oljeprysner av hemsmarknene av lakka og kursene i kjepskallen om. At hakka. Avtalen til ekvelige vikvom, særlig av støvene i Libanon. Israel ikke spurt om avtalene, og hever etter at avtalen var fra Boa, fremt drån og allop og i sikra parti av Libanon, skriver Reuters tøynda stovan. Iran og Hezbollah hever kraft at Israel kjefst vid ødlån og allopon, men det vil Israel ikke høre talen om. Israel ikke Vergemalar av herren Israel Katz sier at Israel verer i Libanon og i avmarskei at hui fyrir å ta bostur hernavarlige høttaner, og sambart en israelsk embattismann vopna kvölda avtalan rævlig fyrir Israel, skriver Reuters tøyndastovan. En ikke til fullna grøyt kvært avtalan inni heldur, men det er vantandi almanna kundgjørst som næsta samtøkre løyer. Og vi talte frem i det samme, og høyest at det ikke var lykket godt avlitt av friere avtalene som USA og Iran har gjort, så ser ut til at alt kjøve oljeprysen er lakket vår etter at avtalen var fra boa.
7: Sujan Krutje vi Iran begynner i 28. februar i år, hever alt kjøve rå oljeprysen være av vanlige høver, hever alt kjøve oljeprysen. Sujan Krutje vi Iran byrjaði 28. februar i år, hefur allt sjáa oljuprúsurinn veri á vanliga höfur. Og jár fallprúsurinn og er nú lagri enn hann
0: hefur verið. Hatt að teka við
4: om att det här finns inte grad att livet. Det här var en feilrøy. Så vi får berätta till den nästa inslaget. Det var ju så att vi är en rättliga stor efterspåringar efter Uyboen i Vestmanna. Det säger Sara Ekvansdötter, borgarstjåre i Vestmanna kommun och nu ökje av Backa vill rikka till Uyboar Bidjink. Nu tjo Uyboer skulle bidjas av ökjen som kommunen hever bjåa ut.
5: Det är ju inte ök som vilja byggva i en och sete och som kanske helst kräva möjlighet till det. Og tog Uyboer en opplagt og møvelager.
8: Og i Vestmanna vera flere bostad møvelager, nå kommunen hever bjøa øde av Bakka ut til Uyboa Beijing. Kommunen hever fyr bjøa øde ut som ønsken tok av, men AHN fyr i øde noen en annen nå, og sommerløyes etterspåninger etter Uyboen i Vestmanna.
5: Det viser seg at vera en rymla stor etterspåninger etter Uyboen, her du bygd der 13 uiboer senast og 4 årene. Og i løpni du 4 ærer uiboer i gjer, som du selv der lengt årene der litt nær. Så jeg halte til å prekve nok så vel at stor etterspåring etter uiboen i Vestmanna.
8: Abakka skulle nødje uiboer bygdjast, som samtidig av Paul Erik Johannesen, Gjerstverde Kjerbeck og Jakob Andreas Lammauke stender 4.
5: Talan om nødje uiboer av forskfermetrar, vi tar med kømmer og ui, og en allrumme og en bergrumme. Og 6 av uiboene er også kommelige for folk ved røsseltærne, og vel ekne gjør til eldre. Det var også et treet som kommunen sette vi ta utbo i vær. Og i oppgjølger til færen, så var sagt at det skulle være og en så lav og kostnadsstøy som gjør litt, men fel er som bytter har ikke enda lea laks i og en kostnad enn. Men jeg kan så si at det blir vel bøyligere enn det som vi vanlige suttet nødvendig uiboer i høyser og ikke noe vi har selv derfor.
8: Kommunen rikker nå øke til uiboerbegynsene som begynner neste år.
5: Det øke som skal ruttes nå, det ikke så størst. Det et øke av 1000 fermetrar her alene. Og det er bare å teke under tver viker og få til rotta, og så skal det gjøres klors, det ligger nede ved vatten, så det skal lyttes og sendes opp fra. Men det arbeidet ikke så omfattende som det kanskje ser ut til å være.
4: Sige Sara Ekvansdötter, borgarstjåre i Vestmanna kommun, og vi byr det til Matras Petersen. Kvannasons kommuna en ein av kommunen i Førjun som nu har gjort av å kreve inn tjeneste gjald for tom bøyle. Carl Wilhelm Hansen borgarstjåre i Kvannasons kommune.
6: Vi har haft et av mandet lomrøve før, og så har vi et lukket som diskuterer etter så igjen i en av tog, og så tok vi det ordentlige fyrir av fondet i hos Ustamanna, Kjeitjøn av meg, og kommunestyret lukket som samtrykte mandet øynmalt.
9: Tænast og gjaldi i Kvannasundet kommer i gildi 1. januar næsta år.
6: De som nå er for å være rakt av oss her i høymyndene, eller av oss her samtryktene, de får alle som er en av omstillinger døy, og sjåvendig er det ikke åkken, om det akkurat Ivamal, først akkurat det egnet som bostadere lytter, så vil jeg ta Ivamal avgrøtt til det døy.
9: Gjaldi verið að haksta som tilbyr 6.945 krónur om året.
6: Það var æsni æmalt samtægt. Það svo lögis að hvis man hikir til sannastu 5 árinu, så hefur kommunan, útrarsnar og kommunar, að verið knappar 1,8 miljón om året og som fyrir að tennast jötsnum. Og við hefa 151 skrasetar byggningsöyndir og það gong svo upp við að svo að við skulda títi, það verið kostnarn nokk 9.235 krónur per bøyle. Så det er helt vidt at det var ikke mer enn rymlet hvis man tok det her marskjaldet som det var en av det.
9: Det en ek tom bøyle i kommunene?
6: Bøyt nå det skraset 22 tom bøyle, og det skal man kanskje teke av oss indre fyrvarene, tog at det kan jo være at nå tar vi fra nærkrøyene øvelsene, om man kan si det sånn, så kommer det også noen krav som kanskje ikke regner som bøyle.
9: Til flere kommuner vi har valgt å legge tjeneste gjald av tombyle. Mitt landa, Tøvsjønner, Tvørører, Sunda, Nes, Våa, Skåpner, Kvalbjær, Øyes, Kvivikar og Famjens kommuner. Men til tøv ikke atler, vi enn har sendt råkninger ut til øyerer vegna tombyle. Morstan Simonsen fortjarløyere i Tøvsjønner kommuner.
10: man så budgeterar vi snarare 5-6 resna att man ska ha små sociala miljoner innan alltid i Tennasjöldon. Men till det rätt jag ska skärpa i kommunen, här är det 20 000 byggnadscenter. Och där ska man så finna ut av hur det är tomar och så sänder sig här uppgående ihop till det som äger sig bostäder. Så det är flera kipan som skulle köra samman och ta med arbetslist i lötena, men man kör det kommande mål.
9: Det är mellan 400 och 800 tånbojle i Torsjönar kommun.
10: Den senaste uppgörande omkvarsdagen, hon säger 400 omkvars. Men vi eller uppgörande internt i kommunen visar att det är väl högt. Det kan skada då på snabbt. Så det är inte att man lyckas här mellan 400 och 800 omkvars.
9: Det är inte för en äkta sommarfröjdöjna är råkningar vi har sändat ut från Torsjönar kommun.
10: Att man har sommarfröjdöjna så ska det gärna. Så kunne vi gjerne kunne sende seg råkningene ut.
9: Og i Kvannasundet takker folk som holdt vel imot tjenestegjelden om.
6: Vi har snakket med Ankran og Jojo, som holdt alltid at folk er rundt av dem fornøye, som vi skiller lærmene, ja.
4: Søtto Carl Wilhelm Hansen og Morten Simonsen. Frans Jensen leie til Rattes. Tarvor er av flere skikkaven omsøknum til skolastjøra starve ved Løkmanabreid, som nå er lustlest av Nudjon, til Siri Hjalmar Hansen, stjøre i undervisningarstøyren.
11: Det er godt å få Nudjon omsøkjere her, men siden jeg nevnte en hev så mekt her, at jeg gjerne vil ha enda flere gauar omsøkjere velgemiddelen. Så til søren som rettene fyrt her. At det är betydligt att man inte har omsorgare som är skickade här, men man vill gärna bara ha ett större urval. Och då prövar man så ändå för att säga att Louise har läst.
8: Men det här finns ju nödvändigt omsorgare. Hur är det här inte nog mycket?
11: Ja, nu är det här en stor och spännande skola som ligger i havn. Och här är alltid större AHA än vi ser ganska akkurat minnesvärja. Och som sagt, det är senare nämnden som värderar och här hemma så värderar att man när man vill ha ett beröjna om affär och ett större urval av väljemedlen. Och som sagt, att det betyder inte att det inte är akkurat väljemedlen som är skickade, men här man huxar att det är gott att finnas inte större urval av väljemedlen.
8: Ja, kvar är skickade?
11: Ja, till för det första är det några avsättningar i lovande, faktiskt ska lovande. Och så är det sånt i Luisingen som man ska hitta efter. Det är som det är lust allmänt att det är de fyra förliga kröv som skulle vara tid för att skulle köra starv.
8: Det där så finns ju nödvändigt omsökningar. Är det inte något tajman som är skickade till detta starvet?
11: Jo, det är det. Och som säger Johan, det betyder inte att inte skickar omsorgare och det är skickar omsorgare, men sett när nämnden som är suverän att värdera om det här inte så att få eller vid om man får flöjra att välja medel.
4: Nudjo omsøkner var til starve tar i fyrre omsøkner frøsten før 20. juni. Omsøknerne er vi med tingene til å sette arbeidsen til starve som nå er endelust.
11: Ja, det är lite attlar och bo igen till den omsorgna frösten. Det är färre inte annars. Och vi tecknar vi. Och inte utan så att omkring dem säger att varsågat är känns fler av vår långår. Det kan så hända. Men annars är det där per automatik för där vi är till frösten som är färre. Nu sätter vi lust, ändå lust.
4: Säger Hjalmar Hansen, stjorde i undervisningar står i någon. Nødja omsøkna frøsten til starve som skolastjøri og skolan ved Løgmanabreid er 26. juni. Starve er sett 1. september. Og så færer vi datte til søvn om olje. Her var det ikke hava lykka godt alid av friere avtalene som USA og Iran nå hava underskrivet, så alt sjåa oljeprusen lakka over etter at avtalen var fra boa.
7: Sujan Krutje vi Iran byrja i 28. februar i år, hever alt sjåa oljeprusen vere av vanlige høver. Og jo har fallpruiseren og nå lagre enn han hever vere seneste månedene.

0: ut og alt sjava marknaden. Årsaka avstångslen av hormonssonden hever tråd veri av olje og gasse, og urslite ver at pruseren hakkaje. Myan krutje hever steg oppå, hever pruseren svadja negv, men hever lukst $100 fyrir tonnerna. Pruseren av brent krut lakka over neka seinaste dianar. Stort fyrir midnått okkara tøy fall han enn meira, og nu nastan nirri av $40 fyrir tonnerna. Hvordan vel friar avtalen mellom USA og Iran for at halta vita vit ikkje, men lukt til at alt sjåa marknaveren hever alit av at skipafesslan Tjøknen Hormosonte nu kjemur gongt atter.
1: Jekvann Jakobsson grødde fra. Føresko oljefellen i heva ikkje brøtt sunne priser siden friar avtalen mellom USA og Iran var fra boa, og som nu òsni underskriva. Fraue Benjaminsen skal venja besta manslige tjokkaui nasto tvei kappingarørne. Det er bor kaui fra uidea. Fela i hevelaid etter nødjan høvusvenjera, så Magnus Powell her fyrir boi fra at han ikkje langer skjottmålan vi kaui ta verande kappingarør enn der. Magnus Powell vil det boa fra sinni avgjer i gauar tui, så kaui fer gauar tui a finna nødjan venjera. Fraue Benjaminsen hever denne drikva yrkesløy som fotballspillere, bæg i Førjun og Islande, og han spalte her omfram til 95 landstester fire førjer. Og i fjør høst tok han vi som høvesvenjer i Kjappandonsfellene by 8 trus, til å gi etterhver av farne Kappengar Arnon. Han det høvesvenjer i Førska og Nujjan landslinjen i Kjammommon. Hva ui løtene og dali ui masteradaldene og jant ui stien vi NSUI. Sattmålen mellom KU og Fraua Benjaminsen galdande fyrir kappingarårene 2020 og 2028. Og så enda vid vi Champions League håndbalte, danske landslidsmalverjen til Barcelona, Emil Nilsen, gjør det sutt, men spillerne til Fischer Berlin var trøytter etter et lengt kappingarår. Til Helder Håkon Vestatajon etter 23-34 avsyren i Champions League-finalene i Joar.
2: Barcelona lite Champions League stepe. Mian Håkon best av Tøyen og fikser Berlin, måtte takke til takker vi silveren om Anna Arja Ræ.
3: Ja, fullt fortjent.
4: Jeg har med som det bitter, eller så, men det er jo rett faktisk at kunne slippe litt av stepen ut, da har jeg vært så heppende å spalt kværfinaler, men altså, bortsett fra det, så det har vært tvær isestore opplevelser de seneste tve årene, så. Så jeg sier, takk sammen for at jeg bare rønner opp til oss her.
2: Danske landslivsmalverjen Emil Nilsen spadde en fralegantist og har gått takk av Mathias Gissel og hinnon i tysk og bakkjetene sammen vid Barcelona-verjene.
5: Men Emil Nilsen står stadig inn i målet, hvis man skulle være i tvivl.
2: Og i snø har kun vest av Tøyen her i tors først via skåret.
4: Ja, det er jo hans beste mann, og alt det man kan sikt se, altså, så sjøen skal man se så overmærkt, men at det er alltid, altså, jo, han gjør det så en par fri, jeg vet ikke på etten, altså, men jeg har lest han, og han står og par slå av åkken selv, altså, men man fornemmer jeg kanskje kroppen ned, og lager noen, ikke være tipptopp, altså, man det hjemme at man, altså, for vikskiftet, og det tar mest til 16 da man spiller finalen, det er veldig at, jag vill lugga upp det som en semifinal till att nu kräver det att det är mer mentalt att komma upp i gyr.
2: Landslidsvankaren brände tvärfärer upp i Isle och i sötna Hållöjtje och så måtte han ut av bunchen ena löjtå.
5: Resultatet det samme, Emil Nilsen lukkar ned för Håkon Vestav Teigum.
2: Han kom in att ur 20 minuter och fick lytta upprörst med två i mån Malon.
5: Och så skor Håkon Vestav Teigum.
4: Det här känns super att lukka som att kommer ut och kunde man lägga såna tankar ner och så vänjer jag sig att det ska bli någon klara alltså till slut på att när så som jag fann inte så hej man sitter tydliga fyra gäster mentalt det är och jag har helt ärligt fick rätt med rymla väl i mot till kan så ser jag fyra åren så som är men alltså distan var ikke etter åkere premissjon, altså vi kanskjellerer ikke distan i reverber. Til en hel liste har vi ikke halvt at nå skulle bare finne seg vi tar budøys, ja, at man spiller mot Lise Barcelona.
1: Sier Håkon Vestad-Tajon, Simon Christian Olsen leier til Rattes. Og så vi kommet til Weber-banen her, lyder låt av lander ikke, men ned 5 meter om sekundet. Det er samtrige og kanskje akkurat ærlig i støvån. Ukvall

0: Hej Hannes.
1: Hallå.
0: Hannes, först och näka gott att se om Hanna Sanchez.
1: Du, jag var ganska sint och jag kan röna att minnas till det som vet. Hette är en av badnarrummen, Charles Andreas. Det kom ut 1915. Och jag har alltid hatt en av de bästa texterna och ut i boken. Det är inte nivå om att Hans Andreas är ist Hanna Sanchez. Ta jag han var lärare i Santa Valle. Han var här från 1919 till 16. Och ta vidare vid syndrom tror jag han har en arbetskonna som heter Martina. Och hon har varit till sedan gjort en samråd vid henne, ta hon var gammal. Och hon fortäller så en dag igen, så säger han Andreas och henne, kom på loftet. Eller röpt henne på loftet. Och ta hej han ist, i minst, eller med minst annan mynd, och läs istingarna uppfyra arbetskonna.
0: Och istingarna är nästan 100 år gammal. Hur helt då att bötterna följer i det känner han än?
1: Det är inte flera grunder till det. En är inte att han är till Josh Lea till henne, som är äckligt sankbarst. En annan är att hon är en av Hans Andreas här i Batnarrymmen. Och Batnarrymmen där nekvar att han är känt där. Jag tror grund att det är så omedeliga väl ystar. Det är inte för långt. Och jag tror att det inte är så långt. Så är det också nekv innehållt och i kvargare. Och alla här var ett eller annat. Ofta en fint eller en vojstånd. Ser. Om hessa ischinsna hava folk hoksa neg, tog vi tvöringar hava till vi att vi spyrja kvar är det här? Kvar är han ta? Ett lakor sörut. Och det är kanske ett sent på sig vi att spyrja sörut tog att ischar tar er ofta och genom landet som är inne i utam sjolvon. Onkri har sagt att det är sant och det kom till det väl vare. Det här är vatt. Det kom till att det är eje, det kom till att det är kvalpa. Og jeg tror ikke å si at vi visste, men Hans Andreas har skrivet en bok som heter Et Artelskips. Og det er fra hans første fer vi slopp, og der var under fergen, fiskar under fergen, og så var det muvei, det var grint. Og Hans Andreas forteller så, jeg kan tenke at lese lykke til noen få regler, og han har jo angått verja fyr, så han kjekker rundt i bygdene, så får han igjen av leitesvatt, og så skriver han, Jeg var eisen oppi av vattnet nå, det var om kvölde. Solen sette gyltan råa av fjöllene og hedjanar. Det var fire mer som sa i inn i en hultan eventurheim. Her hultogentan sommarkvöld sitter vi anna og kjemper seg vid gullkampe. Alt åtti et frialitt, holeslitt, iverbra. Og et dusais borster i annan heim, glemte bei tui og sted. Og vi sitter jeg bare veien at Somt av åralænen sast attor og jeg ser frasøknene om hans affær oppi av leidsvatten. Og så kan man spyrja hvert snur ischingen seg om og hvor er hun så hotekende. Man kan mitt annet si at hun snur seg om hvordan vekkert løy vi er og om hvordan kjalt han vet kjøy og gæter etter at det er så vekkert. Tror jeg vil ha akkurat tankar er stjenne. Vi tok så om penkar, om kjønversp, om blø, om slei og om alt mellom himmel og gjør, og til skolevidde og eisene, det er en parstra av okra gjerrens løyve, men vi kvart skole vil lukka som hitja, lade egini opp, og hitja at ætlan til vekra, at løsens ondre, som vi nu suttja nu om sommer, vi suttja donungarnar og lampene, og vi suttja hajafoklen. Talløkne er jo at han var løytil, ta så han myntina, og så til sena sier han, men ikkje i en slutt sted har vi satt, og alteren her vi er fra til fratt. Så spørningen er dette landet til, eller er det ikke til, eller hvordan er det våre vittor? Og på en måte halte jeg det som man sier er at jo, landet er til, tar vi der bøten, eller tar vi som vaksen, gjør og går til bøten.

0: Hans-Andreas Djurus har skrivit rattliga när jag kände på att han kände, men kvar bor han?
1: Hans-Andreas var Havnamauer, fötter och uppvuxen i Havn. Husen här han var fötter och vuxen upp testant, alltså inte mera, men det är bant i av tog som vi äter Café Natur i det. Här vuxen han upp. Han var en av fem syskon. Ta var inte låg om man ett attack om man och onne. Ajen äter hanar och så hon rann om man tar vägen som årväveren är och så rann hon om man i mitten. Vänt, vi såg ju när här som Café Natur är nu. Och här var en åse helt nere vid vanna. Det var santor och här kinko donnor och spakavon. Og her spalte Hans Andreas og hans herre spælesisken, da det var små. Og i ånne sylte de, hadde de bater. Og jeg sent langt oppi, her vaska og koner klæger i en hylle. Og da Hans Andreas ble eldre, så fikk han seg særlig kammer, som ble røpt åerstå kammer, og ta ventet ut med i ånne. Og her kjørte han lekser og skriva stoler. Ta ett tunn rakt och folk så illa. Hans Andreas rakt illa så tar jag över männer komma vidjan. Så är han här rakt han så illa att vi kvar så där han inte för rätt. Här han sett och skriva i stolar illa

0: han blev så lärare. Att det första steget här han var i Lanka Tui som lärare, det var i Santavai. Och det var en öjlig gåttur till honom. Här kom han ut av bygd, han hörde hur bygda folk tås av honom. Han kom till äcklaja bygda Luive. Och folk bor han av Läckvont och han var så domlig med honom. Och väckor tås av vi öll och check in och i Näckhus. Och här är det han sina badnarrymmer.
1: Hvem sang de til her vel til hovarspad?
0: Altså, her er det flere. Til dømes minnes det tydelig at mamma og pappa flottet synsja for åkken. Og de sunk om et eller annet. Kom nå luttelig med sete her. Læt dere om færa om vi og ver. Knei er hester i renna kan. Så vil dronkeren sette opp på knei. Og så fer han arroja og fer rundt og helser på at folkene og kjems og atter. Da han jo ser. Alla värdena. Jag har alltid det här han för in till en appabatja, faktiskt det. Och han vill sätta vid borre och han spyr appabatjan kusnek och han skär till sig kusnek och han säger han vill finna och sitter här akkurat som vuxen med år. Vi såg inte allt fyra och gånger. Det särliga vid tajmen är att han har ett öjligt ålit som han ger vid bötten. Han säger vid bötten, ja men alltså tid är konkar och drottningar. Tid skulle föra ut och lätta löv i underdyckan. Det är lösens konkar. Og jeg halte ikke man kan se det bedre.
1: Akkurat som i Kongarud i Babylon?
0: Ja, akkurat. Akkurat som i Kongarud i Babylon. Ja, han domt meg reisende øyne vel. Og her fyrer dronkeren av sted og sykler vi sånne luttla båt. Og fjallafond, det kom til å være fyrer, du vet hva. Høtt du hvordan jeg kjøver ta. Jeg vet ikke hva kjøver inn. Og han fyrer vi sånne luttla båt og han kommer lykke til Babylon. Og hver kommer og tenker imot henne her, prinsessen. Och det är typiskt för Jens André. Han hever alltid en prinsessa. Hon är egen, klar och bla. Och drankaren är inte särskilt bantjänsare. Han säger bara vägen. Hon får hem till pappan vid honom. Och så säger han bara vägen vid pappan. Utan att blunka. Gömmer Rutje och gömmer dottertunna. Och så sannolikt får han bära.

0: Det satt om Hans Andreas här västerin. Hon damte så väl affär om sommar ut i naturerna. Nyan i fjöttlarna, eller bara ut i naturerna. Och ofta var det flera som var samman. Han var unkor och här var flera andra unk. Och det satt att han hade en märklig övner till att lätta egen i öron upp för verkarläggande och i naturerna. Hasen här sjankern här lilla batch to must ich grata. Han fortæller sjande om all mulig mestlig ting om fisken som kan flikva og så videre. Og så ser han vid drunchen to must ich grata. Er vet nu vet er en ja. Så tar han och skär en söljkopp. Han tar en stelka och en söljo och skär en latpipa. Tar det till en latpipa som vi gör att ta. Och hon kan lata. Og uti lata på för att lata så kvarvar sorgen.
1: Komma, kvann sang minnes du att du tog du allra fest?
2: Då kommer inte det. Till nästan den första sangren jag bötte någon till lära allra fest. Till en så lättare synt jag.
3: Och en stort

0: Vi sender nå en sammen drott ur sommermorgon.
1: Sommermorgon.
2: Vi har vært en standande godt om vikeskiftet, så spørningen om vi får mer av til gåa. Vi har noen etter om dette vet jeg. Vi har ringt til Føresk og Veverstøvna. God morgen, Hennes Kjellbrøm.
3: God morgen, det er bare.
2: Ja, hvordan er det? Får vi mer av til gåa etter hvert av det?
3: Ja, det er lykke til. Det er også spørninger om hvordan godt han er øyne for hvert. Det er ikke lykke godt alle stedene som vi har haft i høyestene og vikeskiftet noen. Så färdigt det här från havnen och norrätt i Sverige, men så högt han är det bara gradligt och kallt. Jag kommer tro inte att det är en kärlek från en stor skäm.
2: Ja, hur är det?
3: Ja, det är en Athena som sitter i morgon och vindmatar tar vissa bär upp i 5 meter en sekund till och så. Han är över en, alltså norran och det samtidigt torst. Hittin, han ligger 5 upp i 8 och just det, så det är inte särskilt sommarligt alla gavar. Väcker för inte röda snäck och idéer. Är center. Han är över en som du säger, men han får jag gänga rum om några timmar till landring. Och i natt så kommer han så ner i Estan. Annars är ungen bröjding av Sutsjö vid Korsdom. I morgon fyrt är en idé. Hit är för att komma upp i Nutsjö Kanska, Tutsjö Stig. Om veckor i morgon när jag säger att förra parten får jag gänga ner i Estan. Och växa upp i Tutsjö 8 meter sekunder. Det är en samtryck i vår övertorst till vi kommer fram till Sankt Sjärnaparten i morgon ett eller tölja annan kväll. Då växer vinden upp på 50-20 meter per sekund och tar flera regna. Och till så regnar resten av det är nog mycket något nöjsande och hittar för upp en ett lust i morgon. Det är så lydigt som morgon igen. Mycket morgon så minkar vinden ner att det är 8 meter per sekund. Att den fyller ur resten ner i landsning. Och det slutar ju utav förra parsen. Svettna parsen och resten av vikna. Ja, resten av mig i denna. Tror jag att det låter mer. Det kom till sondagen. Samtidigt och åker till alla och hit en nödvändigt hölsteg. Först en, efter sondagen. Samtidigt alla var förra parsen, men svettna parsen bara raka och nästan först. Vi åker till alla i stövån och hit en upp i 13 steg. Och första dag så fränna mäla en sån afton. Den är 6 meter för konte och fram tre och alla över. Hit en fyra på första steg och till lycka vi försökte den att lite vi inte så ut att vara på ett Europa. Men en är det fin där till tatui så jag hade inte att ge det bara på sju till Markon. Det kan gå för en kvart. Så sen man omtäcker så är det inte vinter så vikna. Att det fyrir norr fyrir parten i det och efter rum och så spekla ner i stundan här han har kommit mycket regn och vi la att nu får vi det lukkar luft med dråkken och inte lukkar klara luft, inte lukkar klarst luft och åker brygga där vi räknar.
2: Ja, så ja, jag synes det är värt att få av det. Nu har vi skift i ödelförn här i havn. Vi är sådär att när folk har finnit reja tjolkar och omkring bränsle. Och till det här var jag nödvändigt att hända sig som är här till tos om att det är OV-filtret om hur vi skulle ansöka om efter solen. Det var kanske så aktuellt dessa vikna som i Kyrilän.
3: Nej, det är också tyra att vi färre vela och inte fler ända något att det inte väljer ödelförn. Så... Och därför när jag kom på 4,8 och halvt i havn med sig det mest. Det tar mycket tro och fin, det tar väljan är ju.
2: Ja, men jag säger tusen tack för Hannes Kjoldbro vid Höjrast efter morgon och ärende vid Ankrona Tekon. Tack för kommunikerna.
3: Ja, tack så väl.
1: Sommarmorgon.
4: Det var i mars månad 2018 att omsorgarna Høymi Gloria och Klagsvig leddittnar upp av första sinne och kött gör det skrött att hörveren var större än huset. Och nu är det byggt upp i verande byggning så det ser plås vid fyra flöjre samstående som omstövna geras bättre. Och nu stannar jag här ute i Dechenon och är ju att det är som är byggt på ett nu. Och samma vimmar har vi i Mamidal Sørensen som är löjare här av omsorgarna Høymi Gloria. Og akkvann hatt fer hette at bøta om omstøvende kjattikken som arbeider og bygger her?
5: Ja, først og fremst så er det at vi får 6 kommer og trent, så vi fjerner ur 8 til 14 kommer til så det femte. Og så er det omstøv som blir nok bedre, bei oppholdsrom og gømslerom. Og så er det nye hatten, her vil også kunne ha annen virksomhet, en det som det, så vurka virksomme til øysen bruker om dagen.
4: Hvordan større vil resten er den utbyggningen?
5: Han 140 meter og 2 minutter.
4: Og til få flere kommer, 6 kommer av træet, og som vi kjeller jo etter, så vil omstående månene bedre.
5: Ja, det är nog inte kommer att vara väldigt bättre än det gamla. Här är kammar och vi börjar välsa, så det är störst framsteg.
4: Som vi tar över inne i Mami, omstånden är vara månande bättre och det är månande större höller, det är tvåfall så större som det här över. Kvann tydning för det här fyra och tar som heter?
5: Ja, det är alltså stor antydning för de som arbetar och inte minst de som byggvar. Och andra som kommer att bruka huset. Vi får flera felagshöller och nytta husingång. Du får en lift och ja, det är som en nytta massa huskräver.
4: Nu nämnde du felagshöller och hur är det östning imiska felagsaktiviteter? Östning felagsaktiviteter som vänder sig ut till andra än de som bara byggvar?
5: Ja, vi har haft ära aktiviteter om vetlandar. Og derfor er det også fremholdet her, og for at det skal være enda flere. Og til oss de som bygger inn i her målet kan komme til Ymes tiltak, sammen med dem som bygger ut i Vøynån.
4: Café Gloria, hva er det da?
5: Café Gloria, ja. Det er noe som vi bruker, at det er allmenn åpen. Det er de som tar det igjen, det er som heter Fiskabuffé, og vi pleier å ha kjøleskapinger, og morgenkafé, og vi har også haft fyrlestrar og annet. Så det er vi ikke brukt.
4: Det är det gamla samkommihuset Tja Solo Di och Gloria. Här är Ösne Café nere i V-hattne och i Gomlund Dövon. Ta senast vi har fjärsen och lät ta en café in upp. Rysselamant och höstarunkar och grill och kvarta synon och är runt. Och så var det inte akkurat ner och ta en café in lät att det. Hvordan minns du till att du innan?
5: Ja, alltså... Da vi tar åpne til dere, så kommer nek folk inn som kommer og forteller dere, altså, her inne har vi ikke nek, og det minnes at det kommer det her. Og så er det nek som kommer inn og sier, altså, her fann jeg skjeiten ikke mer, omkring jeg, her fann jeg mine damer, her så gjør noen. Og det er nok så stort litt, det er folk som er jo i trusjen, og det er som kommer inn, og kanskje eldre øsene som kommer inn, at minnes gamle det her.
4: Det är män som bygger här som nu är. Vad är det möjligt att göra kvinnor och sina bygger här och i byggningen är utbyggd där?
5: Ja, ta i, vi tar första kommer så är det sex som här har bevägelse och åtta kommer inte här. Det är som det här är. Och årsyn till vi tar bara till män till att det är nog av väsen av världen. Så nu blir det till att ta kvinnor och
4: Omsorgarna har med Gloria lett upp i mars 2018. Hvordan är större är törvren av någon hemma som är sån?
5: Ja, alltså första är det kanske bara ett fullt på en av mig, men första tre är det simpelthen bara vi är fullt, och det är skumt inte jag kan in, så det är det som styr vi i. Men så nu är det möjligheten att ta flöjt in och till rätt jag som har spurt. Särskilt nu till byggningen börjar att ta skapet om man får flöss.
4: Det är tecknet Stovan Foklak som har tecknet den här nödja parsten. När är det byggningen tidsen och nödja?
5: Ja, Foklak tar det här med tecknet byggningen, det görs uppskottet. Och det är Maltex som sent vi är på innan och han vill leva om årsskiftet.
4: Och vad är byggningen att kosta?
5: Samlade kostnader ligger om 15 miljoner, gott och väl. Och ta er nybyggningen, be överhattning nere som gjort. Och köp av den gamla byggningen och renovera gamla byggningen både innan åttan och nytumasera.
4: Och hur ser hentan utbyggningen så fort?
5: Vi tar finns ju stål ur Imsken grunden och så finns ju vindlöjnen här ur lokala områden. Och så kommer det något här och läser och läser att lyssna.
4: Mamidal Sørensen, hur ser lokal samfunnet i Tidji och i möter omsorgarna har med någon Gloria?
5: Ja, så Gloria finns ju en sera goda möter i Klagsvik, det man säga. Det är öllen norr och öchnån. Och vi är väl stola i folk som är bo i någon och vindlöj i öllen.
4: Hvordan nek starfolk är det här idag?
5: Ja, och idag är vi tjej starfolk. Och det kommer sikkert flera tre. Det är bara 14 folk i huset och det är sikkert. Lysene er det veldig nærmest.
4: Hvordan har dere annars ikke å få starfolk til dette her hjemme?
5: Vi har haft god starfolk alle tøyene, og det er alltid vi av og fyre arbeidene. Og, men vi er bare så fatelig arbeid enn, men det er vi er morgen, og anker har langt spørst om det er ikke bygninger kommer om å få arbeid, så det er ikke vi tror på det ikke.
4: Ja, hvordan er folk er det?
5: Vi er skjedd sammen nå, Og vi har kjeik og sarfolk. Vi har øyelig heldig sarfolk.
4: Ja, og hvordan jeg vant at du til å være at her i bygningren er tidsen unnskyldig og til er fotboka?
5: Ja, jeg vant ut videre ikke om tøtje da.
4: En av de åtta månader som byggva her av omsorgen av Høymen og Gloria er Høyne Olsen ur Klagsvøk. Og Høyne, i 2018 ta miste du høyre bøyne i en avhåp. Hva var det som hendte da?
6: Det hendte at man var ferdig klar på som morgenen, og enda inn i gallene som høsten resulterer i støtter når det gausene. Og her kom det trukker etter fram, og menn gikk etter fram. Så en fredag så sa at han som kort trusken han samjobbar ikke, han bakka så bort av han og på finstra fjort og han får knus så sagt han ikke gjør det hvis til å gjøre han ikke så det er jo ikke så gammal og sånn at amputere.
4: Hvordan var det?
6: Det var kosvært opplevelse for seg og i samstav lakna med at komme til tæs nys og jeg högre fjol skulle jag av. Det var synd stor äger. Det var nog det fria så helt i ett tag. Så jag kunde. Jag kom med unga där vid att de utsatta.
4: Hur så gammal har du varit då?
6: Jag har varit på en arn i fyllt i Holtrus. Jag är fyllt i Holtrus i november. I november i Aachen så tar något till jag blev av men utan högre fjol. Han nådde ikke alt råd.
4: Dette hendte som sagt i 2018. Hvordan har vi så vært at vennja seg til hese her Ørvuse og nødje til verden?
6: Jeg har tatt tanke på det som er underbrek eller bærebrek. Ah, hatt det er ditt mann av vi. Ah, hatt det er ditt mann av vi. Og til så står det som jeg har gjort alt med lov. Nå knapp jeg er. Men jeg har blitt ungefær her. Det är så det första att förbättra. Jag kom ju ut. Men hon är blivit med sin fler nu. Allt känner mig i Aachen. På så vill jag att jag behöver göra något. Det kommer att bli den. Det kan man utlägga en vid.
4: Ja, du är så bo här sedan 2021. Hur ser det?
6: Jo, men det är så långt som jag är för jag kan gå och hoppa fram i en stävvid och så. Så är det funnits slä, men som vi gör till norren, det är byggningarna inte rör till det så. Så är det en ekva trappor och gator och det var det.
4: Ja, nu sitter du i en rotlestol i morgon och du är inte proteserna uppgör, men du plejer att bruka protes i ösna.
6: Ta färger så ginger att fram in i inne, men långa tur är det. Det har sett mig själv på den här. Jag har alltid gjort en tvär för Heim och FK. Det är också att det är en tränare med ett svar och att det är Heim här. Det är långt steg att inte se en präck på det här snå.
4: Heim, det är inte kamerorna, det är inte uppbyggande. Det här är ju vi VC och BA och det här är östen med lyfta och utan utan parten. Vad tyckning vill det här få för det?
6: Ja, det här är så sjön. Det är stor brödning. Det är att man får BA och VC. Så man kör avhängigt om åttnaderna, man kanske släpper med att det är så. Och så en lyft där det kanske fyr med, inte så redan högtid. Jag vill se här vi ser protesterna blir, så ska jag röna gänka. Så jag kanske kommer att bruka trapporna när vi ser det här. Men hvis det kommer andra folk in som är värre fyr ner, så är det allt att säga att det är en lyft där. Annars är det bara trappor, så det klarar sig inte utan en lyft.
4: Ja, nu är vi kommit in åter och nu sitter vi här vid ett här väl täckta kaffebord vid Ötlund Mövelion. Gavon och Soldier Johansson, två arbetare och visst har vi ett långt tack.
5: Välkomnast.
4: Soldier, kvann tydning för händan här utbyggningen av våra fyrtikon som arbetare?
5: Ja, det är så det är att bofalsen är för att det var EIVS i Väsebrosa. Och för åkken kom till att jag har tydning att det kom nå. Arna tær selv.
4: Avbjørnjen, da du arbeider en høyme som Hæsson, hvor er hun? Hva skal du doa ut i det rundt faglige som du gjørst?
5: Ja, det er som nekve føringer går seg før, så do man av Sindra Kvarjon, og jeg har så utbygging som nomsføringer, men med damer og snedjer med og ta fytteløsene i en sånn heim og det er det det er det at halte hos og gjøre det som er å gjøre så det er en god firma at man dårer sin drøvørjen.
4: Ja, og gjør han det stedet til at ikke hun ser han ut?
5: Ja, på morgenen så er det at gjøre døra til middag og bæka sin dør og vaska kläder och lägga hjälpa dem vid en öron och kebin och ja och så sitta och prata vid följtsnö och hjälpa dem vid hur som det har bruk för hjälp till.
2: Etter 8 år som stjåri i Norrlanda hos noen takkar Gunn Hernes nå for å se. Frutja dagen hei hon fra Færingar Løti i Norrlanda hos noen her nekk folk fink å høve at helse på Gunn. Og nå har vi lokka Gunn Hernes og gått i sommermåten i god morgen Gunn.
5: God morgen.
2: Ja, hvordan var det frutja dagen?
5: Det var jo helt fantastisk. Det ble en sånn ettermiddag som jeg hadde drømt om. Masse godt folk kom inn og gått, og jeg tok selv rollen som konferansier. Så da fikk jeg også muligheten til å si nok, og fikk takket de som har vært med på denne reisen. Ja, det var en god stemning i Norrlandhuset.
2: Ja, 8 år til 28 dager, kan man si, men ja, hva er en kjenslån sitter til oss og er sterkest etter vi?
5: Altså, jeg tror det er fortsatt den følelsen av hvor viktig Norrlandhuset er i Færøyar. Og det overrasket meg når jeg kom. At jeg kom til en institusjon i det nordiske samarbeidet som har så lokal forankring og så en lokal stemme samtidig som den har den nordiske rollen. Og den følelsen sitter jeg fortsatt igjen med. Og hvor mye liksom, denne jobben betyr for så mange.
2: Jeg vet at det er mest ovant da jeg viser ned at du vil kjøre i Norrland hos noen.
5: Det er nok akkurat det, altså at man er en offentlig person. Som kulturarbeider så er man jo vant til å jobbe hardt og jobbe kanskje mer bak kulissene og produsere og vise frem, men det at man også er en slags nordisk ambassadør på feriene, så det at det liksom fyller så mye og at så mange forholder seg til Norrlandhuset, både som publikum og som kunstner, det overrasket meg veldig når jeg kom.
2: Jeg tar til å begynne i stedet noen til Heide Sjående Negre Atlaner. Hvordan er det neste her fremgjert til Atlaner?
5: Atlan helt i begynnelsen var vel å lytte og se og høre og finne ut av hvem er vi og hvor skal vi. Sånn at på en måte så brukte jeg nok den første tiden på det. Men så kom jo liksom, så jeg at vi kunne gjøre noe på det grønne skiftet, jeg så vi kunne gjøre noe på likestillingsområdet, jeg så at vi kunne jobbe mer med å få Norrlandhuset aktiv ut i det nordiske nettverket. Og det er jo ting vi gjør, og jeg gjør masse, er jo også å reise rundt og sitte i panelsamtaler og være og representere Færøyene også ute i samarbeidet. Så det ble en litt sånn en hybrid, og så jeg også et kunstområde som ikke var så representert, altså den moderne dansen. Så der møtte jeg jo noen som tok det initiativet, altså som ble til Riva, The Far East Dance Company.
2: Du nevner dette vi Jaunstøve, du nevner dette vi Grøn Årskeskiften eller Omstedlingene, og så det til at du eisen, til jeg sånn politisk, kan man si, og du jo kom nå i den politiske angletten vikvarst, eisende fyr i LGBT plus avtøkene. Du bilsen av at du enda i en sånn meldre vikvarst?
5: Jeg var nok det litt i begynnelsen, selv om jeg var klar over det, så visste jeg vel ikke helt liksom hvordan de lokale kreftene fungerte. At det både var enkeltpersoner som har gått etter meg som person, men også det at det politiske har blitt, altså at man skal ta over Norrlandhuset, at det liksom er på alle nivåer man får motstand. Det sagt, så er det jo gjennom motstand man også får muligheten til å gi motsvar, og det ligger jo en sånn veldig kraft i det. Og så har jeg vært veldig opptatt av at ikke vi skal, i hvert fall ikke ment å provosere, men at man kommuniserer og at man viser de nordiske verdiene som vi arbeider med når det gjelder likestillingsområdet. Men jeg vet at enkelte har oppfattet det som en provokasjon, men det har vært en måte å kommunisere på, og jeg mener også at vi har fått til en fin samtale. Vi lever i et demokratisk miljø, og det å løfte også de spørsmålene, og være uenig, det er helt ok.
2: att ta som tänkte till väl läsnt här som Norrland hos ju tillfälle. Men vad så vill du säga Norrland hos talar kom och tror ju för var ju en helt mycket stor händing ta vi finke att mentarna hos av hesons lärnon. Samfla i brott nog snägg vid att finke under mentarna hos kvann likelihood have Norrland hos ju för ska samfla och där samman bor vi ta till kom och ta till kom.
7: Jag tänker att då huset kom så var det ju ena rådene på en måte, og det vel ikke godt for noe, spør du meg. Og sånn som jeg ser det nå, bare på de 8 årene jeg har vært her, så har jo infrastrukturen på kunst- og kulturområdet endret seg veldig. Også infrastrukturen har endret seg, det hurtigere å bevege seg på ferdene. Sånn at det tenker jeg også min rolle å se huset i dag, men også fremover. Det å samarbeide med de andre kulturhusene, det å lage heller turnerslinger. Men jeg tror nok den aller største endringen har nok vært for Norrlandhuset å bli bedre på å kuratere og bestemme, og finne ut av hvilke arrangementer skal være andre steder. Mm. For vi skal liksom fylle alt og alle arenene. Og der har nok Norrlandhuset i mange år følt et veldig stort ansvar for å ta ansvar for alt. Det trenger vi ikke lenger, mm. men så må også prosjekter og kunstnere og kulturarbeidere øve seg på det, at vi noen ganger også sier at dette bør nok være et annet sted enn hos oss.
2: Det er ikke løgnet at akkurat Hesjøren 2 har sittet, har er rettelige store spæringer farne frem, Och i Norrland just nu, tog han kanske nämna tölden, men kvart har det varit att troplast av er våra kjol i hela världen här?
7: Ja, alltså det att få kutt, nu var det sånt att det blev ett kutt på hela kulturområdet i det nordiska samarbetet. Man flyttet pengar till det gröna skiftet. Så på en måte, det är ju den ändringsdyktigheten då, och pröva att se, är det någon av disse bæredyktighetsprojekten vi kan få in i huset, så att vi kan få behålla någon av midlene, och det klarte vi. Og så er det selvfølgelig å se hvor kan vi spare. Så vi har jo fått ryddet i skuffer og skap, for å si det sånn, og gått gjennom avtaler og kanskje også reforhandlet noen ting og også avsluttet noen ting. Blant annet symfoniorkestret, vi også betalte litt penger til de, og de pengene har vi ikke lenger. Men så fikk de heller økt midler fra lagtinget. Mm. Sånn at på en måte også gå igjennom hvem er vi, hva gjør vi nå? Så det har ført til kanskje noe godt på en måte, litt effektivisering. Men det har også vært vi må være tydeligere og spissere, og det har også gjort at vi har fått en politisk pall ute i det nordiske samarbeidet, hvor vi også har fått muligheten for å argumentere for hvor viktig vi er. Så på en måte så føler jeg at vi har brukt momentumet godt, men jeg håper ikke det fortsetter. For det, alt koster mer, vi har mindre kjøpekraft enn noen gang før.
2: Kan ikke det utgiver hva er til på når det kan komme av i?
7: Det går nok utover litt sånn hvor risikovillige vi kan være. Vi må være litt tryggere på valgene våre. Så jeg håper jo ikke dette fortsetter, med tanke på at vi også skal være et sted hvor folk skal få lov til å prøve ting, feile ting. Vi skal også ha arrangementer hvor ikke det skal være utsolgt, eller at man skal være superpopulær. Vi kan ta stand-up hver eneste dag. Det ikke vårt oppdrag, det ikke vårt mål. Vi må passe på at vi også får de andre stemmene inn. Så det en risiko.
2: Et annet som Eisen tog rendet jo i, det var jo korona. Det sånn det noe som et mentner jo slett ikke kan leve av. Hvordan vet jeg?
7: Ja, det var også den der endringsdyktigheten, da, ikke sant? Å se, hva kan vi bidra med nå? Da leide vi jo blant annet en trailer og kjørte rundt og holdt kulturarrangementet utenfor barnehager og eldrehjem. Altså det der å liksom lagde en egen video strømmetjeneste på hjemmesiden vår med innhold til barn. Det finnes jo masse godt materiale, men man skulle jo tenke helt nytt. Og det føler jeg vi klarte. Og så var det jo det å fortsatt ha en møteplass. På ferdene var vi veldig heldige. Jeg så jo kollegaene mine ha stengt i årvis. Vi klarte jo, ikke sant? Vi kunne møte 100, altså 200. Og Paul Veie var der på fredag, takket for godt samarbeid. Jeg vet ikke, bare en periode jeg snakket mer med han enn jeg snakket med de hjemme. Men vi klarte liksom å holde oss i gang som samfunn, og jeg følte at kunst og kulturen også var viktig i den. Så vi fikk bare en ny rolle, følte jeg, som kanskje var enda mer intens.
2: Kvært har det her arbeidet, nå nevnte du selv at det er vi, at i førjen är stjorn i Norrland hos någon, alltid stjorn i Norrland hos någon, allt samtökre, och det är han nog inte ära ständ, ja, samma hot, och inte lika känt hvis du är stjorn i Norrland hos någon och ära ständ som du är till följen. Men kvart är ett arbete givet här personliga?
7: Ja, jag sa det på fredag, jag kom på grund av jobben och jag blev här längre än jag trodde på grund av att jag fick ett liv. Alltså jag har fått vänner, jag har fått kollegor, jag har fått nabor. Alltså jag kände verkligen jag kommit in i samhället. Och Färöarna är ju ett fantastiskt blidskap, alltså värdskapsland. Folk är, hvis man själv är intresserad så blir man ju tatt i möte, kommit väldigt sån fint. Så det har gitt mig någon helt otroliga upplevelser både i förhåll till natur och kultur men också matmentan alltså för en scene vi har. Så det har varit det och så har jag mött min man Nils Sune där han mötte jag när jag hade varit här i 1,5 år rätt för corona så det var ju också väldigt fint. Jag hade en full kalender och jag skulle vara mycket utomlands men då blev vi hemma. Men med det har jag också fått en färsk familj och mitt första hus. Och hage och höner och ja så detta är ju hem nu.
2: Ja, och till är han första sjorden i Norrlandsrosen som etableras i förr en halvtimme kan säga.
7: Det tror jag och nu är kanske den första som blir igen.
2: Mhm. Jag är
7: väldigt spänd på den rollen.
2: Vad har du saknat mest vid starten som sjord i Norrlandsrosen?
7: Jag tror jag kommer att savna allra mest känslan av att jobba i ett så fantastiskt bygg. Med de kollegorna var enaste dag och vara det är ingen dag som är lik i Norrlandshuset och vara liksom på och vara värdskap för det huset. Det tror jag vill savna allra mest. Tiltaken kan jag komma på. Mm-hmm. Så att den kan upplevelsen kan jag fortsätta ha men den føle på den hur viktig och stort och flott det bygget är och det att gå på arbete samma kollegorna varje dag det tror jag att du kommer att savna allra mest.
2: Men jag då som du är pure given men jag vet till dömes att du har norrländsk och samstarvs råhärarna av Vidjan hesa denna så du jag vet inte så jag förutsätter att jag har haft något att göra.
7: Ja, jag tror att jag sitter i soffan sedan fredag men ja, nu har vi har ju formanskapet Färöarna sammen med Danmark så det har totalt har vi haft 19 möter på Färöarna och nu har vi både gränshinderrådet och samarbetsministern här den uken. Så nej, inte kedlig på jobben.
2: Och du höll det så fram kvällen till 1 september?
7: Ja, jag håller stolen varm som jag säger. Nu till Peter kommer 1 september och så blir vi sammen i 2 veckor och för så att han gått på plats och önskat han välkommen in i samhället och få gått på lite besök tänker jag. Mm.
2: Och hva skal det hända chat här Gunn Hernes framöver?
7: Ja, hvis du vet så må du gärna si det, men nej det vet jag inte. Jag tänker att jag har lust att pröva att bli på Färöarna. Jag trivs väldigt gott här. Väldigt spänd på vem jag är utan starva. Och hvis inte det går så må jag ha 2 hjem, men Färöarna blir ett hjem.
2: Men är du den typen som får njuta att få mera fritid till nu ett lämma också snutt komma bort som tjottast?
7: Nej, jag tänker att jag ska öva lite på att logga av och ha någon uker eller någon månader utan ansvar. Det tror jag är gott för alla. Och så jag tror att det ska gå fint och så har jag ju många kollegor runt omkring som jag ska besöka och så fyller jag 50,5 i oktober så jag tänker jag ska dra på en liten födelsedagsturné och hilsa på folk runt över i land och strand.
2: Ta hemma mitt i löv någon tar man fyller håll trots och det var spännande men om du ska allt hitta lyssna in i framtiden kvar vana to för Norrland hos det kommande åren.
7: Jag hoppas att den fortsätter att ha den viktiga rollen både lokalt och nordisk och att den blir säkrat ekonomisk. Och att man får också justerat det med att vi har en inflation som är ganska som är krävande och så har vi självklart också ett bygg som blir är 43 år som ska vedlikehållas framöver så att det att få säkrat bygget och lage en god atlan för det syns är viktigt.
2: Ja Norrland hos er en perla och har en hur ser standarden hos nå?
7: Det är faktiskt väldigt okej och det är ju också för att Norrlandshuset har haft som uppdrag hela vägen och vedlikehålla huset på ett sån årlig basis. Så i forhold til mange andre bygg, både på Færøyene og også ute i Norden, så ser man at dette er godt vedlikeholdt. Men selvfølgelig, gulvet har blitt brukt i 43 år, så det ikke så mye igjen når du skal pusse. Taket er også begynt å se sine år, så selvfølgelig er dette helt naturlige vedlikeholdsprosjekter som kommer fremover.
2: Ja, om hese vetsene kunne ta seg, har vi hatt å si at det har hent sånn ekve i Norrland hos hese årene, og det jo at her i Norrland hos den skal mila norrlænska mentan til førja, og eisne førska mentan ut til Norrland. Om du kunne valgt et eneste tiltak ur teimene 8 årene som to har sittet som best løs i Norrland hos kvett, hva kunne det være?
7: Oi, det et vanskelig... Vet du hva? Da tror jeg velger Hamlet, det færøyske kompani, fordi da ble jeg selv overrasket, og det var jo ganske tidlig, det var det første året jeg var, at huset kunne romme et vandreteater, både ute og inne, opp på taket i kaféen, og med storsal og alt. Da tenkte jeg, her har vi muligheter.
2: Helt fantastisk, ja. Er det en dam, hva er det du har til å gjøre til kommende kjøren?
7: Jeg tror nok det blir å komme, og lytte, og se, og notere. Jeg hadde notatbok de første månedene, hvor mine friske tanker kom ned, for man blir fort litt blind. Man sier jo her på Færøyene så fint i gjestens øye, men husk å være gjest litt først, og se litt, og kjenne på hvem og hva dette er. Det tror jeg blir mitt gode råd, og bare bli med.
2: Mm-hmm. Takk for Gunnar Hennes, og eisende takk for de 8 årene til Hovedsteg, 8 for Norden, hos noen vi færre kjønner, jeg så ikke at det er godt noen i havnen. Så det er ikke kjønner, så vi sier farvel at han har men takk for hos i årene. Gunnar Hennes.
7: Takk for det.
1: Sommarmorgon.
0: Vi har sendt en sammen drott ur Sommarmorgon.

0: Stora iverskriften hette Vigeskifte. 13 omfär blev alltså lagt och Disney var hese 0-7 väster Vujinger 2-3 NSU IB6 3-0 Skala KU1-4 Eberstreimer Biotrus 2-0 och ABHB 3-1 och ja, vi kan öll förstå fast att det är en målskåra hette omfär och det här som kanske jag känner till det här till några av Kjoldud nämnde topplinjen som ledde särskilt en målgjöken där vi är så på 60 och HP. Men vi börjar kronologiskt, vi får lära dig in. Dunkarsante, Nolse Vester, det här mot Vujinger. Och man kan se att det är väl sagt en dyster som Vujinger ska vinna av på hur särskilt hur stövna det här är. Och det här där så ägstna, men det var inte åttans vörsla.
1: Nå, jeg vet ikke om det er snærest, og vi nevnte sørste måned at man måtte få ankre reaksjon til at nå i noen sjøvesterskift i Venjera, og jeg tar i en støve som at det akkurat må hente, og før jeg lukker sørste måned, bent i oss nye til, altså før jeg lukker sørste måned, når sørste måned var helt ok, det er mens ruttes vel, og tar hatt en spil i et land som vilt näga tar kom oss till Ankara Gavast över men här ska sägas att Vuchinger är väldigt kort han vaknar aldrig för alls men det är bara så syndrar ut och Vuchinger tar så iver sådana och så ändrar det tror jag till Vuchinger det är nog i ordan att Vuchinger färgas eller vänner oss tror jag in i det här till samtidigt så att ja och jag också syndrar ett under sig västra så nu spelar det en dyst glömt att man skala halt det där. När man uppe här mode först i till att han tar är
0: så. Och också kommande omför.
1: Ja, jag kommande omför så till tror jag omför till
0: ja, och träsen dunga sant.
1: Ja, till sommarstationen så jag hugger bara tar fem steg från strikne.
0: Ja. Ja, och ja, till alltså Björtrus ligger till stigen och tar över tjejsti.
1: Ja. Björtrus och Uppströmer.
0: Ja, Uppströmer. Ja,
1: men tar jag så kan jag ha Björtna till oss nu så ta kan blå tror jag rätt att tro på det så chat när så väster men ja, för det så så ut som det var en bröjding av det, men jag har alltid satt några dotter att det är samma allt. Det hände inte så.
0: Här var en marskottlig stöva. Först om det malet tjaa Nolsja Väster, hos jag själv. Och jag kan kanske vimma sig att nu är det pastor av Vänjartövn och Vujinger, så jag ska kanske vara med månader. Det är alltid för att det gör det värre vi tar, det är inte vidare. Men jag vet inte om det börjar märka sig att domaren, han maskerar inte nå hårt för en indirekta frisparsier.
1: Ja, det sa han maskott lite.
0: Och Vujinger ställer sig en stora mur och bara inte har någon flöjter, så kör han handen upp. Så blir muren upplösa.
1: Ja, det är en runde borster, så det är verkligen som det är.
0: Han kunde ju kött på mal.
1: Nej. Det sa sig inte så löj ut, ja. Det tar man sig.
0: Ja.
1: Men det var inte heller som så avstånd.
0: Nej, jag hade att bara ska...
1: Det hade jag bara
0: att ta det. Som Lasse Smaver så ska han kunna täcka avgräga handanbulten där. Men nu vet jag inte kvart om man kommer igång grann eller om man vill blockera vad det här knappt har blivit rönt kvart mitt vid. Men vi kommer samt om att här är bara att kunna göra bättre. Iverskriften, ett mån och tidsk är att det är en unger herre. Han blev bäst spelare i maj månad. Det är alltså Aaron Benjaminsen. Han visar att det format.
1: Han sprutlar ju gårst och allt var inte öliga gott. Någon till att hemma säger jag som inte förra synter ut och sant innan synter. Dunga sant. men det var väl nog så gott. Alltså, han gör ett hamrande gott mål. Hamrar bollen ned. Ja. Och så är han uppläck. Alltså, så
0: kan man vara rymligt för resten av primat.
1: Ja. Alltså, som ting var helt funnits. Men också var det inte. Men så var han unga med över. Och det var ett man. Det kan svinga sig i prestationen. Men han är så god hormoner. Han är så god hormoner. Nu får det trumal i Disney. Det är inte ofta nu gör att det finns trumal. Så jag håller samman om till att vinna Vushinger upp på bord. Helt.
0: Och jag ömynde mer, Trondor, att här fäckna sig gött om att Jörgen, han får skruva foten rätt och sedan ösa kallt kassan.
2: Och hade ett av dem som jag hos säger, hade så att han skårar på hessa chansen här, till han kommer till
0: att han får en mål.
2: Ja, till han ger jävla näck rätt, och jag som för honom är. Men det är inte nivå om att Vuchinger har nått otroligt gott av Arane, tog till romalstid och inom. Vi snackar ofta om att det kommer till åttna, Fritz Berg. Vi kan snakka om det i öron för några mera spelare. Men onkel, du så måste bara ha en spelare och runda de brottstegn till det här målet kommer från. Det är inte så viktigt om du tränar vänstra bein eller högra bein eller om du tränar överlapp eller underlapp. Alltså, det är inte så viktigt. Det som är viktigt är att vi kommer till inne till att lossna nu kommer onkelstegn. Ja? Och till den sådana dribblingen hade jag som Aaron ger till, till ett mål till dem. Alltså, hade det så som inte så kära stegn. Du får sätta en man så väl och du får så bänta mål och du knallar till.

0: Och jag upplägger här, han kan välja blå via dribbla Aron, men han är som okej, du har ju faktiskt här och i det rejsning.
1: Han blev ungefär 2 år gammal.
0: Ja, alltså du har släppt bollen på den rätta touchpunkten, och det är ganska ett av torfröst att du kan göra till spelaren som är öjliga väl fyra och som kanske blir enare ofta. Det är, om du ska spela bollen, inte till det där rätta, men simpelthen för att flyta fokus till motståndarlinjen så att det inte alltid är ett här. Och jag hade Aron hur dribbla så när han hade dess när han fokus var honom. Och det låste sig upp för det, att nu valde han rött och lötna, eller att Jörgen får chansen. Och så har vi vuxen och brottlig en tjusti och...
1: Nu ligger det kanske här bara som vi tar... Och vuxen och leven är kanske är som Eisen så har man gärna vill haft den i 60-30. Och det är kanske inte...
0: Jag vill ha sagt att ett linje i kappingen kan också säga 60-30 och det är faktiskt det är väldigt reellt. Och vuxen är absolut ett av dem och det är av nekva det är inte för hållad till dem. Och så kan man också ta att du nu först att liksom malen är nu. Hej, du bara börjar sig inte förr. Men hette så börjar han till det. Nu skulle du hålla fast i Aron i Jöknen. Flytikar vi inte här. Här till heter Ljövas mom att det är väl innan och från. Eisen och Benjamin och sin familj. Så nu ser man sig Aron Wernerberg här. Men han blev vi avgör fotbollstester. Och det blev vi över folk som färre inte jag inte gjort från. Men hvis det är klart att det är klart från Malstine. Så är det inte att Wichinger äntar en rättliga gångs där. Och att det fjärde plats att han börjar så att han inte lunta gott ut nu. Så nu är närmaste kappingarna till AP. Vi alla är vering så lät hon ivist om tar hade vi lyckats stäcka som visst var ett välspelande Habilis nu att det vunnit Arjun ett lockshot här som går ända till ett där man och tar blir en ghost stöva cha which in Jerry och där är det kvar 5 steg att han fyrer på 6 sätt vem som gläpper nog så nej så nu blir det en kapprenning kanske här som Howard which in Jerry
1: men tar vi så för halta att det fjärde plus till väl sagt hans utgångsstöd av which in Jerry och för hade capping grow upp det man ser vi skulle varva i det europeiska plusset och så tar vi allt det om man för som bonus kan man säga. Men till ochkar år i sista att det måste tänka inte. Han kan väl lägga helt annorlunda.
2: Jag vet inte, jag tänker på helt annorlunda. Men alltså i hooks bara så som Lee Watson ju hotar så lätt när då där man säger mista sin fallt ju att det bättre ändan för en ärstan att spela och Uncle Jeven och så där. Så hooks vi tog ju aldrig Lee Heverus nu. Så hooks det här vis vi vill ju inte färre att robba upp loss som att ha bestämt sig att gå till att hooks ju. Tui at høyr jøknun at tøy den næstu árin vestabi halti sér at lesa ungar menn er so burðu at líu ta du er suðja so burðu at stærst líð lenda annars tey at hann skipa so tøy der menn næstan kvar over hjetta so sér man okkur snutt og okkur sum er forbetra so tey at so spennandi útvis lindir og eg halti at vi står vi hesa ungar lína nær mekna at roba gott blóss og so mat absolutt vera gott
1: og at hann fyrir der fyrsta lí eisen sum gerðar rattla gott við fyrsta lí tað sé man hevur bolen at setta vi
2: akkurat han
1: Arnold Jimmy Nelson som
2: ja ja unge män som kommer in alltså att han är ju några gamla då så och jag med mig alla den är ju små kvart han gör
1: det är gott nog en som är 40
2: ja ja
1: 40 år gammal och ja okej då fick vi fot
3: Arjabut
1: så tjocke och allt är i appeklam och
2: ja
1: det är gott
3: jubel
1: de moderna kommer in i portal vi ser hotel där precis över frieling heter det inte problem här är var har sett jag kan inte
2: men standard för er av frieling och lugas det gör
1: men ta tæs var sagt Voidinger ta litja Lundus Svensson då bara noodle testa atla noll sjö väst ja
0: nej ja jag hade det är två ting vi nu har det långt satt man land vi inte angrens under dem så det är inte ovant och utoj men jag hade mig höra att det är nog inte alla spelare som spelar och inte sett ni halv här är onkra enkelter som möjliga här är onkra Sölver där vi hos ja
1: ja
0: och jag vet inte man kan outdoga och vita och gita och forskjell så men här är onkra som är vilja vsd för och det är kanske inte osannolikt att onkra
1: vsd och det är Sjåvande, for Vujtjeng er det jo en mindboy, men det er jo glede litt for førskan fotbollt.
0: Ja.
1: At jeg spiller færre av landen, og det er hun bare fegnast om.
0: Annars, et bøttene som jeg gjør, jeg kjenner flere av oss nere atter, og jeg synes ikke det er spark opp i Abbevatlenån, og anker av sparka straffe som jeg er, og her er anker som er veit spiller fullt rød, så heter alt, enn ekkert som er fotbollspiller.
1: Det skal jeg, og så kommer vi lukke vid med seg, men det finnes jo vidjen av flok. Kom flok, skjengar det du? Femta flok Arger skola?
4: Ja.
1: Femta flok Arger skola, så.
0: Ja.
1: Så det är bara glädligt. No, men tackar vi till runda 0-3 västra av Wiesner. Här har vi knövna strubbar nu, tackar vi bara stäffast. Ja. Vi fick 45 minuter, gav den 45 minuter av en vänjare effekt. Men så vattnade det ut och alltid vill säga match.
2: Ja, det är alltid. Så att man låter inte så att jag tar stora månader för att du som där har levererat åren. Det är Nei. Men tar skuld til å gjøre til landet. Så tar det ikke jo ytla fyrs. Altså, det er visse stedetallene. Og Ørslund er visse veldig vanlig, ja. Så det skal hente også, vet du. Men alt som jeg lyser meg til langstand, at anker jeg tar noen spillere som var vekk, som givner.
1: Og, jeg har flere kommet etter.
2: Anker er vi etter i håpen og sånt. Det er derfor jeg gjør håpen betydelig bedre, altså. Og brøkker om det. Som er distret, det er bare vi en 34 eggermann til anker av distret. Det er ikke godt nok.
1: Men var det for langt at det er ikke for Elijah?
2: Ja, ja. Takk skal du bytte på det som det her.
1: Så kunne det det.
2: Ja, så kunne det gått Jesus Galdan til nekken distret.
1: Ja. Vi får vare nästa distret enn NSOI. Takk av Modo B6, SN-stemn distret. Dördar, vever, pillfullt av följtje. Det enaste som manglar är att det här var fotbollsdistret själv. Jag måste säga att det var en öjmarskar gång. Det får inte kassar av 15 mot natter. Men, tack om Rona och Kinkar skojt då. Att det här vinner komfortabelt 3-0. Och raskar var att det är B6-stid. Det här är nästa synder att nå ett rekord till henne vannställ. Men det här synder så är det att NSU säger att det här är lästerlig ut. Vi skulle bara hem.
0: Ja, och ta blod 2-0 bara vägen.
1: Ja, och ta det väl att minst dig.
0: Och B6-stid har inte det här bjöa vi in vid hessa för när. Och så blod över en liklas döva i Jötlens ner till Daine Vanstad för rätt kort.
1: Ja.
0: Och till två vänker i Jötlens ner. Till ett av vankren som hälter att Heine ska ladda vera. Ja, han ska ladda vera och komma rännande alla män fram och brocka sig till fast guldkort för idag. Och ta då så överfinns det guldkort så ansatt du efter för resta. Det gör det Heine visst nog inte. Och så kanst du geva domaren och möjligen till att geva det sagt när gola. Och så hävd du hinvånken till dig som säger...
1: Domaren förstår
0: du. Ja, till hinvånken som säger Higger, heter han fotbollslister, vill häva besäkset vid NSOI. Och kan man, hvis man pressar säga Heine till fast en möjlig att träta. Så till er och tvär som lyckas som versioner, till dig som alltid har haft att få bo i Littland så står han dyst som det är, och till dig som säger att han är Heine vita bättre än att göra, till att han gevr honom mövlägan. Alltså ta du tåsar harst och spälje stäcka och så vidare. Jag är yngsta var 11 mot 11, men jag kan gott skilja att du måste sätta marsch i ångsten.
1: Ja, men det här som sagt så hade inte besäkt sig en jordiska chans om där var 11. Det kunde vi ta för tanske skilt.
2: Ja, efter snart.
1: Alltså här är simpelt än.
2: Ja, första man måste säga till det att det är allmäntliga bort av Heine Vanstad att få så här rätt kost, eller snacka sig till, eller brocka sig till rätt kost. Jag har ångat säga det förr alltid. Jag kan inte minnas det går så bra nu att man får två god kost i hött och bara så stort att tog för motmäla. Så det var
1: jag vill gärna säga att det är parst vid Heine Vanstad. Visst är inte er ut av lägemålbord. Alltså svina strika, han är över.
2: Ja, jag är annars kan faktiskt.
1: Nej, men
2: det är
1: inte heller
2: det är nog så äckvistligt alltid.
1: Sälj en topptyste.
2: Ja, jag vill säga. Rätt äckvistligt att få två god kors bara via brockas. Så det var synd det brukt, men jag vill säga någonstans så halt inte att Gid inte har besäkset sig att hej finns några personer som står själva i ett månad så en så lucka att det som på en väg nu i Tamrald står den där jag så och tror ju noll jag lyssnade för Nike och sån distans materia så är faktiskt vant att indianer list men hade kanske visst jag hade helt inte besökt det kanske som då har haft vi Silas så att han Bjarka som är att det kanske släpper upp en
1: jag kan inte täcka det här som jag säger för några veckor sedan han där en Silas inte har det där Jenny Bjarka så att nas is long job sex det tror det är jag hade kanske jag schon försökt att låta han Bjarka kan mankla och kanske första motor så är det mal lätt mal som för en jag mal mot rhythms där kan man tack kan han tjäna gavi men det här där väl alla tog spårningen hur långt man kan doa och på en mans avrik.
0: Ja, jag hade det synd att fire skisse. Vad ska man säga då? Alltså det är två ting som möts.
1: Det är lite undvika att sila så vi inte arbetar nu att det här bara det
0: snabbt. Nej,
1: men för en man och sen här Bjarka haft en Bjarka där tvär.
0: Ja, men ett normalt känner så i.
1: Ja.
0: Täcka det för mig. Hur så täcka då ett normalt känner så i?
1: I München också.
0: Nej, det spelar upp, det spelar ut och det kommer första för inlägg från Frey som ligger i den banan.
2: Ja, men det är gott mål.
0: Ja, det är klart det. Och ta är det nu möter B6-et och NLE som alltså kvar du ska häva åt mer färdor i min värld nästan för jag lockar fyra stink någon nere. Och det är klart det inte. Och så blir det 1-0 och 2-0 mål är så sort ting som inte ska hända all det. 2-0 mål är sort hotnadspark som då är det att det avgrejer på en kramata. Och så gänka, alltså nu täljer vi en marginal på att hotnadspark och vi täljer att det är kort emot det. Ja. Så blir det att Torfors köp 6-0. Då spelar man till NSU och NSU att det spelar väl så är det FM-kandidater och då där spelar ytterligare så kunde där täpa inte nu då flera liv som har haft ett trubbelt argument så täpa där till dömen så av Arjunan.
1: Ja. Men det är inte skam långt att mot
0: Nej, det är det faktiskt inte. Inte som det är lötna, nej. Men ta följer Lukas med att hända det ner. Men så ger vi 61 och ta den. Jag blev vid oss att de fyrde har kört om det inte är russligt. Men nu kör det där Heina Gottsen in till dem.
1: Ja, men vi hade samma prat här då Haperspald i Ronavik i Lursdisten och ta Karman, unga spelare in. Ja. Kvist kör den till det förut.
0: Nej, är vi på det. Men köper 60 är det ett attekängande minster. Du kör ju spelare in, du prövar här var unga spelare in, du prövar att köra där in. Och det är det minst du köper 60. Det är något du prövar. Det är så att vi ska för mer som är mer en ombering för att släppa att snacka mot andra. Alltså, det är så att det gänger efter utifrån det här gärna. Det gärna att köpa 60. Och då också bara, okej, fint. Lät oss så att andra mannen är en tvärsutjöfer. Lät oss så att det heter det till röjna att göra i 60.
1: Du har Leivor, Fonsla Gutsen, Barsla Podl och Dabo. Från Urgo, fotbollsspelare. Men så vill du att lossa baltan igen efter och sådana avbjuden. Det är kanske inte akkurat här styrsten till här som trimmen är.
2: Nej, jag tror att alla tror att jag skulle ha balten i fötterna. Alla tror att det är det som tar mäknar mest. Och ett annat som jag också hade huxat om att det är just nu är att nu kom en 2-3 alla på när vi är i skolan till om man möter på 16 mal någon. Här så tror jag helt inte tar alla raskaste till att spela värjespel. Så helt har jag synd inte djärft att spela akkurat här som Trimon. Inni sen, hei nær sagt, altså, tog du spiller med denne så i, det er ikke...
1: Du er for minus en verdenspiller.
2: Jeg har lagt til det gos for minus en verdenspiller. Så det her ser jeg trodde jeg ikke tar som alt i renna høyme, at gjennom gløyende takling i verdenparten og så. Så det har vært sin djerft helt det. Jeg helt ikke til å rikke inn og nøvel. Jeg så i fer tve mål og syter om man har distan og første kvarter i 20 måten og er jo distan faktisk på en vei. Så det har vært sin
1: sløys. Det har skapt øyne løyde i baun enda.
2: Ja, det har vært større. Nei. Men jag tror ju pjösigt mår.
1: Nej, jag tittar som det här blev kanske inte stann till ilska snart är skapande.
2: Det är pjösigt. Tar skapt och jag syns inte på den vägen och avgör det nästan. På den vägen.
1: Kvär så tjar vi denna suisen samman. Det är lite nu just in samman vid KOI.
0: Ja, alltså det här var bara från Brantor.
1: Han är ute.
0: Han är ute resten av Arno.
1: Ja, men det är så inte ute och nerva där mådde på sex.
0: Nej.
1: Vi såg som en tid på 3-0.
0: Men vet jag, jag hade bägge år och särskilt i fjört, han nämnt ju det, att det är som om att NSO ständigt syns att vara imorgon. Alltså det är två bajs med öl och stärskt kör NSO till Peter och till Brantor. Och hvis du ska vinna förmastighet, så han såg ledare för att bajs mot spela en ägg i rättliga stor. Och nu ränner det åter i år och problemet är att andra att de inte tökar en stor anpassning av Arnon. Men det är så bättre stället till de spelar Emil var Johansson som en som är kommit upp i
1: landslagshittan
0: och är vi. Och tog sig Tobias Hestad som... Jag måste säga en heja som är stanschligt CV att ett namn och så rejpar han om han har skårat 5 mål i Öndlern stäbade sig till att han prövade i förrigen att han skårade 5 mål eller tjej mot MP i en 20-0 cirka och jag ska det värst och så får man veta som att spelaren inte är formkönnen så men det är så att han mål här som han skårar mot på 60 det är så att han skjuter flera mål nu tar han och klämmer inte över vi en och tog så alltid att tillsorkar okej, okay, knappt det här var det att Lutz och Majra vissa en bära för ivdriv stora profiler och så alltid faktiskt att värja en tjänst och kjalt om hon så ytterligare ut och kratister så glöms jag som Viljörmer till det här att jag hade Viljörmer och i mig att bara lösa sina uppgave alltså uppgavna var bara lösta vi kör så redan du vet, in och ut och allt möjligt det är bara han spelar nästan kvar jag för och i mig allt hegrar rätt i outgear det är mest inte när han spelar en ringa det är mest inte den så jag kan täpa men det är mest bättre okej och så hade sån här Tom Amos här som han växer lite under vid uppgavna här och Bjarriking och så är så känna så som jag läser som ska leta i sommar efter en och något rätt. Men det säger man ofta att du ska renna att han har. Och så skulle det hänga i KA och hoppa att KA klarar sig så väl i Europa att det kostar i hemliga appen. Så ber det till.
2: Ja, så tror jag att det är nu till sommarstätten. Tar vi det av där. Här bär ju linjen spelar mot Vustjönsjö. Alltså en så ju KA spelar mot Vustjönsjö.
1: Och bär det är gött då. Kanske passa?
2: Minns i Kjortlandet. Men, ja, och så mötas en så ju KA.
1: Vuxengren så i Vuxengkaj, jo?
2: Ja,
1: altså,
2: bare i Disney her. Vuxengren kan godt takke sti fra Bavon her, sånn her, og også vinner Bavon. Og så møtes de bare i linje, altså, NSU og Kaj i sørste oppfer, Arne Sommersteis.
1: Ja, 16 oppfer, ja.
2: Så takk han godt blive, rett i avgjent, tror ikke Disney som kommer, eller triumfer som kommer, fire akkurat her som er linje, for han vet det bedre. Og... Och på 60 kan ösen tar spela mot grannen HP, kört om till ofta gånger som tar gånger dem som HP här för och onkel är det 60 så vet man onkel det till Oslo alltså det kan ända allt med limmal gör och HP kan ösen kört om till man inte har tror det på nu vinna på 60 en gång där som kämra och så kan på 60 kött vara knappt över 60 att för hinner på linjen så jag tror omförelse så kommer nu vara rätt att tunga mycket då. Og kan godt vise seg sin til hva vi er i alt ber at han la frem etter.
1: Men vi tar med en avstå i avrikene som er nå, kan man i høver ta som besekset som en kappingen etter til at FM heter? Alltså du tror akkurat vi halva vi har mått det ena linn du kappas mått.
2: Ja, men åt så har du urslut halde ikke man ska bruka som bare med til bare sånn her. Du kan stå, vi har som førende på 60, altså på 60 har vi ikke gå en fabelsteg akkurat han der inne mått denne såg, og tappa 3-0, og det hendte vi kvart, altså det har kommet hinne nok ut fyr i øsene. Anke Tøyner, jeg spiller anker ringen fabelstist, så... Så det jeg hadde ikke man skal takke sånn som døme på 60 utenfor til å ta på en distrikt på Trino. Ja, nå er det high five for alle penger.
0: Ja, ja. For at jeg ikke har på det neste. Omkring at om det er Manchester United, tror jeg ikke. Det er avtale.
2: Og jeg var et annet søvet. Han øyne som er inne her, han er vel familie ved en fotballspiller som spiller i Tottenham. Det var det.
0: Ja.
1: Sær. Det passer.
2: Ja, ja.
1: Det passer. Det passer.
2: Ja, ja. Ja, det vet jeg alt om.
1: Att det lukkar vi borde för en autograf. Nå, men vi är fit på ett del av Vigjan. Men för runda det av och björn, särsk to fyra tär vi så är det som besäkser skruva samman lötna att här klara att fylltja vi KU en sol. Det är smukt. Ja, och det är frivärt. Det är första distar tär på i år. Men averagen till besäkser där vi inte vill så gå att det är vi också. Ja, nu är det.
2: Är det så samt det här som är sådär. Alltså är det gittet att vi kommer att näka ut att det är redan inte någonstans att gå. Alltså det är mot båstadig veck. Alltså. Ja, men det är vänner att onker och alla flöjre att renn att han har kvar som liksom tillbär för vi att få en spännande kapping men nu för René Kötta blev klar här nu Otten Fredsberg är karantän här så han är kvist igen tror jag när vi eka och Hattler Narskast alltså så nu börjar Lia blöva
1: och där är det fräver skont vi omkran
2: så
1: Jason
2: Malman har tar mod av
1: han skrifter av i standard but definitely I might not ever buy the snake man
2: jag håller Malman över som general det tar in sig av och det kan gott för omkran Jemlös tar vi David vi står alla så här backa spelar Europa Cup så skulle det ha en Ulle Brøyan stäck kan help och tar kan vi alltså stinker och announce upp och stanna men så är Koy som klarar till det Så ja, jag var inte så just ända så eller det måste på. Jag kör för att renna sånt runt han. Tar vi det. Det kan bli lös.
1: Ja, och det kan vara så kött som ta. Alltså vi blir det till stövnen den så i möter vi ginger i götta så möter det kvar vi långa här
2: kan vara mån ja.
1: 60 visst.
2: Det ber till. Men det kan nästan vi om alltså watching kan nästan för och ta kast ifrån kvar alltså eller eventuellt vinna kvar. Tap rösten till.
1: Ja ja.
2: Det var stil.
1: Ja.
2: Kan jag använda den där stuvchen grön gå undan stämmen så är ju mormonerna så watching kan stanna som inne.
1: Det purrat.
2: Vi men kan spela bättre eller så där. Tar här finns ju färd att ända. Nu skapar där mer chanser och till mer fotbollsspel och man där mer bättre där. Och det är just nu och en 5-6 omför alltså ja och tar vinna spekland som tunna. Här problem är det som ska alla men alltså väl sist ända så vinner de nog upp på borg. Det var ikke makka det bjørs å være fyrt, det bjørs kanskje ikke, men jeg synes det enda vinner hva oppe vårt.
1: Vi kunne bare først gå her til just den distan. Er det noe å legge tre av dager?
0: Ja, nei, jeg husker det er rett kors som ikke kommer resten. David, vi skulle stå Andreasen, han er heppig når han heldte frem med distan.
1: Var det en takling sin her? Ja, hun var godt nok
0: svinaktig. Jeg sitter i ugjørn og beint her som hun kommer, og hun er rævlig, rævlig ekvislig. Jag vet inte för jag vet att det som ombringar och så då det där sen typ men det bara väl att det är att vinklingen håller i bäge och linje varje och så. Och så då man är ganska lösen draw up in the forall till att han är nog till rätt så ta i hooks i halt i snitt i skilt i Jakob Marsen vet att han elskast det nå at Heine fikk utvisningene, der kan jeg godt skille han lenge han ved i. Men jeg synes litt vidkjenning av NSU, vi har nok om en annen av deg her, og så halte jeg snett at jeg ikke lyst til henne inn til David. Altså hun jævlig kjellig, og han, altså hvis han ferder det, hvordan man er å få her, så sitter han eisen i rom og drar hape neste dist. Og det er egentlig for B6, hvis det er skjedd sted til det tog dist noen, og mot til det skulle kappes om FN.
1: Men at her er, hvis du skulle tenke at det er reia kors, og det er reia kors som ikke blir. Nu nevnte vår linje at vi damerns har ganske for stor øyrevigvørst, og vi vet ikke uttøyselig hva det blir sagt, så det er feil kjørt uttøyme, men det er så en så voldsom handling kommer, og man ikke reagerer på det. Så la meg i hva stod i.
0: Jeg husker ångte, men heter jeg, og jeg får alltid vite om damer kunne ikke huske så, ångte jeg alltid super hvis det råkna sammen. Vi så en damer i Jordan, så Arjun helt, som tog nok så vel å råkna sammen. Han gjør råknestikker som sier, ikke, nå kommer du på 2 og 3 og alt det her, så gjør vi det. Og i her som fører noen, så var det et slæ av utjavning, utan at jeg vil høre hver det, til du skal bare døme støvene ferdigt. Og til noen som jeg vet, jeg synes damer, det er blitt, at noen vi her dømt du på, enkelta støvi og ikke hvordan leie disten. Til enkelta støvna, hun var klippt ut, og så var hun vust, og så vust det ene fra henne disten, og så her tver lukka støver, tog jo gult, tog jo ikke. Så det var verre ikke dommeren, og det disten som ikke gjør å forklare, ja, men jeg følte disten her i bruk for et eller her var det Frysberg og Arne som vi burde se, nå javnig det sin driota, og kjolt var det Mark Klattenberg hadde vært ute og sier at den Champions League-finale med Atletico og Real Madrid her det gjør en feil i fyrre og ikke rettet det sin droppe inn og så fra Iver og Siv en spillere alltid kjører Real Madrid ikke? Nå kører jeg til datter nå og det finnes ikke hvert mål funt tog jo også en sånn følelse med det her altså det kjenner ikke ut hvis det etter vi måtte nødt til at nå det her men selv taklingen vi øyligere med og flere for utskatter til meg at trygtingen ble også sett til så gjøres og jeg halte at David har gjort det godt jeg halte ikke David på nærkere mat er en skiten spelare men han kører i jöknen alltså han röjner att bära han röjner att komma ur som skäl när det var Little Badger och Jakob och nu spelar han alltså i B6 han spelar inte Kaj mer han skäl något annat men han tar tacklingen för Nek och därför är det en högre backer ut vid Skia att han har så jag hade allt kämt till allt så ja man jag vet inte ångsväckna checkta ganska sin drop alltid på en kram
1: men ödefrån så tappar B6 upp på den och dissnär tills långt till och en är så i sär stärskar ju och tar fick nog odla svettan fram andra dagen
2: ja alltså att det var ja dissn blev ägare på en vän alltså det är allt ja och i GT och sånt där visst ju B6 så det är sprutla sin dom och så vant jag och sånt där ännu så i hej kunna just mör ändå
1: skruva sin drop
2: ja det är GT alltså och frivilligt höjas då B6 spalt nekva funna dyster og lytja vel fyre og tar må hava løyve til løsna spela omkran disse som ikke er til uke alla min jøkna så det
0: er ikke fyrst fyrir tabba
1: jo
2: fyrst fyrir tabba
0: ja, var, ja. Jeg møtti en 26 grad skoen hver man er sindri hva sier at
2: ja.
0: A koma til 13 dom fyrir a tapt eina fyrir ja. Trusti etan fyrir nummer 1
2: ja.
0: Det er rævlig godt
2: ja, talt
0: samla samla seg men det bara smakar bara lite av den det gör det bara man fär våner och våner är det som läcker mest jag där alltid det nu hej man har sån tanke om att man kräver jämlägg och runa av så är det ju inte värre än att man är en distraktion och blir märkt efter
1: dem. Nej, akkurat. Ja, men i alla fall ändå så är vi så styrst ju utan brand och som, ja, avlyckat har ju inte spelat att göra och tillkörande öliga tragiskt.
2: Ja, naturligt.
1: Ja, vi är färre inna Skala under Murikjalla. Skala männer tar täpa 4-1 mot KI. 4 imiske målskyttar. Det är ju ofta än så. Det är det ganska, men och jag halter faktiskt att KI spelar rättlig väl tog ju dessnum.
2: Ja, Kai kommer illa fra början, alltså tar få målbanan vägen ska alla. Och bort utan nästa minuten då att han har.
1: Jag vill börja för det första minuten.
2: Ja ja, så de nere kom, ja. Ja ja, det är samma men ska alla så lyssna häpp nu, kunde gott bli 2-0.
1: Ja,
2: och kanske så ju. Alltså hallo, alltså ta vi står lyssna häpp nu och finns ju utnyttja chansen där, men att han alltid så tar Kai spekla Ivro att han alltid har Kai flyr chansen och ta vinner nog sist ändå på bordet. Men vad ska man kanske skulle vi få ju då, men
1: vi tar oss om Otto Frisberg, han häver kat if we look at check at. Och han nu jamals det här till bara.
2: Ja, han skorar 6 och är ett upplägg eller
1: så. Och han han och han jamals det. Det var så 8-0 och är så då själva vi till tankarna att det här var kanske möjligt att Charles Gallagher för sig. Men ta så i utlandet är va kaj. Nej. Jag nämner värst.
2: Nej, så han du vi vet ju så att när vi rinner inte skulle inte ända med 2500 rejält. Men nu fick det sån annan till att köra hotnaspark kom alltså det ja. Det får inte vara flyger som kan köra hotnaspark kom bara sen helt ja.
1: Och det har gramlo mat att det fryspark här.
0: Nej, eller mamma någon. Ja.
1: Nej, du hugger nu och någon annan men det som jag finns vart allt det är att vänsterbacken Brasilian Garrider
0: Brito Jean Carlos
1: han heldur i handlingen av mamman.
0: Okej.
1: Men så det inte.
0: Okej.
1: Och tror ser det synd. Jag heter så rättliga maskottel.
0: Ja, är helt bara det ser ut som att ja, och han har inte skumpa.
2: Jag viskar som Malman hej fokus på andra spelaren så står det Steinfeld och hugg som bast.
1: Är samt ut.
2: Så sånt så det ut. Ja. Jag chockar ner. Jag är chockad ordan nej näft efter då.
0: För att är kan spela teorin att det har hållit något som inne här akkurat i fall till halt hade ju hade det värst äldsta tricks där. Ska du köra hänt när Centro Friday eller Gamiche? Är det inte? Jag
1: vet. Anders. Så gott. Whatever.
0: Men hugs på vi
1: ska ta så hänsyn när
0: Nej, det är tuffa hin ju helt ju där. Det visste var hänsyn.
1: För det första hänsyn när som har börjat sjön tors kompa men vi hand nu och såna. Och som måste som mamma då tycka där att hus vill lasta på några mata. Men ta en bulter cykla på hennes mamma så mal utan så att det är ett regulars lower broad.
0: Ja.
1: Så kategoriserar vi det som mamma dropp. Det är långt. Men jag hörde att har vi sån jag hörde att han var helt den och men var rasande om akkurat det.
2: Ja, mamma var så rasande.
1: Ja, och jag får bara backa till utsök nu, men det är så att
2: men hur vill alltså Kaj skapar oss en chans för det för 8-8 alltså, så när du häver 8 så inne och spelar så varst du att du fast ett eller annat och när han inte gör det, men så må är det sakat till, alltså, och här som får en ungefär potl, en två trutsar bastar funten fyra från vinster backen den här brasilianaren, ett först vill jag säga vi ordrar gå inlägg och lägger upp det mål. Och så har du Kalsu som jaunan lägger upp till Malen som vi så inläggarna så. Och Malen kommer imst
1: stövarna
2: så. Ja, och David Reinan för så att Malen säger att det är snöigt, det är gott. Gott för Anna, snöigt, dejligt. Han är otroligt gott alltid. Alltså, glädjer kvar för han kommer in och glädjer kvar för han sätts ut präka av Ursli. Så tar fram ur oss och inte männer som som kommer fram efter nu när Fleur som spelar väl ymsastande. Så ta med fyra ta var alltså ja. Ska ske månaden borde vi fyra men Kai vinner så ständan en okej så till uppbor.
0: Ja, vi tog bara kontakt på senast.
1: Ja.
0: Jag har en mest känslig av att ta säga sånt här att det heter en sån dyster här Kai bara outgrider. Och jag vet också hur vi med er ett land av att Kai har en rymliga största reaktionsdyster. Det är så att ödlösligt kommer inte vara lika god i ärst i hava värdet, det är så att jag tar sådär, men ta det skuld, ta det kommer press och ta det lika som nu kommer till dist och okej, här är ingen åttende bära för era balten till och vi fortsätter inkostning på samma mat och att det här ska långt arbets för att det ska rikka, så först ofta lite, alltså det blir en reaktion, men om jag spelar åtta natten resten av Arno så kommer det helt klart det mest just, men här var en av disten och så är det en av disten här, jag huxar sig till dömens till skala, här har det inte vi 0-20, nu vann jag bestrejmor, jag vant ganska ärsnitt här kommer du få den också trobult att nu börjar inte bara slit men nu kommer du i en stöve här du kanske inte orskar lugga väl att vi har det samma boxestyrna som du har att börja via och det här blir ofta hända runt om ett torspunkt här och tog här vi är en sån misstänk om att jag nästan sagt för så skala kan få åkost in som bara lugga nu finns det Maxwell in till också sent i kappingen ja det har låst upp en alert ja det har varit att syrka fyra att jag klarar att halta takten han också landet till att det har varit drutt kappingar och det har varit ringt att han som skulle överleva då ska han ha nekvistig för att överleva och gör och han tror det har gått att nu bränner det att straffa
1: skala bränner brottspars ja har vi vill sjöna
0: ja. Och det har skuld där ens han sa
1: men alltså skala average ni har det samtrum det har go alla vin jag men output är bara inte.
0: Det får lite tar få att även sett har få två ekaste i mot Ampi på att brottspark som är framis inte hållde brottspark. Hetta var så klockor där. Det var så slett att diskutera så mata. Men du måste räna få näka att fyra Sistine och sälja har alltså kvad är alltså en 2-3 just det vant det ska ha för det vill leva så och det är lever ni vi om 20 alltid ja. Och jag vet inte, ska han också nästa tid? Jag vill se skala och är bestämd att komma kappast om att sliva. Så kommer det få styr resten av varen.
1: Och skala häven netto blir bestämd nästa för så att har begonta dela och så här var det blir 8 trus. Och så är färja vi ses för halskaj. Och
0: här kan det gott lite 60 och då framvis inte läser jag nyflit.
1: Och som har be average lötne så skala men så vill jag gärna ha styr gonta dela mot habe.
0: Ja, bara ett.
1: Okej, nu ska man ha sett.
0: Nej, jag vet inte.
1: Det är trots allt hoppet.
0: Ja, ja. Men jag bestämmer dig rakt
2: och vunnit. Jag bestämmer dig rakt och vunnit. Jag hällde inte att den respekten som alltid vi runt om hoppet, hon är inte nu.
1: Nej.
2: Alltså, jag också bara, de flesta linjer tanke att det är färre spel mot hoppet. Hvis vi skulle näka den här stiden mot hoppet, så är det nu.
1: Ja.
2: Det är akkurat i ICR-perioden att hvis vi skulle ha målaget till stig, så är det nu. Alltså. Och ta flyter trunna alltså ta ger neck vi till att tycka på man kan få dusch lite.
1: Ja.
2: Och ta switcha väl in. Ta spelar man hopp nu alltså ta tryck var fullt och hållt på att vinna kvant dusch man hopp.
1: Men
2: det var skämt.
1: Nej, det var det gott nog inte och så konstaterar vi att Kai vinner det så vi vill kalla för en plexier.
2: Ja.
1: Och till det här och som vi sa det sist vi kunde lägga det här band som ja är öll för den här och tippa där lite och det gick inte för bröder. Är ju nämnde värst. Vi får vi är inom flygast ja. Jag bestämmer att vinna 2-0 mot B8 trus. Och så kommer vi diskutera hur rättvist det är och inte. Men 2-0 hemma vödle. Man melder sig in i distan efter och som har tagit alla sångar vi.
0: Nej, och jag ska säga då, att nu händer det som är alltid är öjliga avhörst i kappingenjör. Det är att kvar jag förändrar sig ut som om att det kan och lycka som är sin skrattna så gör det inte det. Vi tar och snackar om att Björtrus och finns nästa i. Björtrus och klarar sig öjliga väl och det är inte öjliga väl till dem. Det är 2 steg från nyflidigt.
1: Ja.
0: Alltså hade Björtrus som har vunnit och har på 4 år där har spalt väl och tar stråk och steg och allt det där. Jag har flera för att nämnta om Ape, men nu färre Ape så trus de vinner trus de i år som så kommer snacka om sätten. Ja. Men alltså Kjalt Arjamen är inte mer än akkurat laser. Det finns ju 6 chans de ut 13. Det är fantastiskt. Det är ordentligt gott. Och fyra bestrem, det är faktiskt känt av plåts nu. Är det tvärt och jag vet inte? Man också liksom bara alltså Ibsen Clash Evil
2: var ju attast då.
0: Ja.
2: Triumf för sjön var det chattast.
0: Ja, det går för det. Men jag hugger spär om alltså kusse lutet att ska till av stion och botten och men nu blir det så tatt till nu alin lufta till nästa men alltså Björtrus som var pura laser av Ötlund. Ta här 2 steg. Nu möter jag att skala om 2 omför. Bankt han sommarfärgerna. Och visst jag vill på Sintra till vinstra och Sintra högre. Så kan Björtrus lite av nyflytningar kås. Och ta spela inte som en nyflytningar lite. Det gör det inte.
1: Nej.
0: Det gör det inte. Men här är det. Och till tog blev vi säga. Och vi nu ser väster. Visst här inte gör det ett land. Så vant jag att vi tror på att vi väster kommer till. Du kör någon stig ner för. Så vi ska linje leverera rättliga stärsk.
1: Och så färre vi så spärkligt att nej, ska vi lägga några träd i besträmmer på Björtrus?
2: Jag halter, jag satt högt i dessen här. Jag halter att i besträmmer vinner uppe bara. Så hvis du teker Atlantisten Jöknen, ja, spel ju nog så jant och allt det där. Björtrus kanske är möjligt som morgon bastlån. Men det vantar mycket stövnar. Det vantar mycket stövnar över, alltså i besträmmer. Ja. Björtrus skapar inte större. Det här var också hissen skåd som inte är ordentligt här ska vara och så. Så. Ibsen, alltså Boi har en gammal hettare och det här var också annan. Och Boi har ett ordentligt
1: förvarmal. Gott mal, ja, han är en fox in the box. Ja,
2: ordentligt gott förvarmal. Gåa gamla slän och pressar sig jöknest och tekniskt.
1: Ja, men det är faktiskt en 2 öliga go touch.
2: Ja, ordentligt gott.
0: Jag vill säga, allt som är dama väl vid Boa, men nu, det är att han spelar en lia som inte alltid kappingar för att utländast någon, alltså till sig i allmån. Nej, men han ger sig upp. Han kan inte vipa vid örmen och tvattna bulten. Han spelar stövna så här fullt ut i köknen.
2: Alltid fullt ut.
0: Och prövar att få ett mål och älskar att jubla. Det är en allöpare som älskar att jubla till det mest fantastiska världen. Till energi, till orskan. Till huvud hitcha. Så känner en man som innan sig av bulten och skårar till 1-0 och så bara stannar här och ger ett eller annat husch eller ett annat. Att jag blir svägare av det. Alltså, jag älskar Pippo Inzaghi och det är så det ska vara. Du ska jubla till att du skårar. Till huvud hitcha två bulten. Ja. Och han är en att han häver till Wieser att han pressar jag.
1: Han är lima över bussen.
0: Ja, och vill häva att målet tog att ta betyg när gafirian och det är alltid cool. Inte det är betyg när gafir för Björtrus men här är det så bo som pratar antal 2-0 som så är det just nu.
1: Så vi kan bara stämfästa det här att Lukas som det var under ungefär år så tidigt det blev rättliga spännande och i nya halvorna och
2: Luva, jag hade er
1: ja, det är spännande
2: ja, jag hade, och det är fantastiskt visst att Lukas Nusslund så vid det var.
1: Och vissa gånger den hellre av fram till Hape så kommer det ända mitt jag som äldres någon här till är det näka som Lien under Hape då så är det värre och i hessar stöven här till det är vanligt och vi först går nu åt Archer Spärklöst en flott tror jag säger labbe Vi hade AB vinner upp på bordet var bättre nästan ett par meter sen dess när stod ju hukte. Men det är akkurst rau ruskande gale vi har när bullfella. Ta mig och vi har sagt att flyger förna.
2: Ett lärd ich.
1: Okej.
2: Ett lär man inte bättre än det här. Det så att jag huxar i lunch om jag alltså. Vi står hickar efter som spelarna som gänger med där går alltså jobb alltså ja. Är det en hoper som säger topp 3 eller lämmer Ivas. Det gör jag alltså. Är på inte låten Ivas du i hopp är bättre än det. Har stå sig men alltså.
1: Jag måste lite chans att applås.
2: Ja ja,
1: och då 15 steg
2: att ta. Och då är det kanske. Och jag är ju en stor apostel det är elände för fotboll. Alltså du ska söka någon idé och något som helst som gång för dig
1: alltså. Nej, snägg Atlant.
2: Nej, ta du är ju så söka vad planerar här och vad vet att renna och hur ska renna kvärt och hur ger kvärt oss. Det viskar som till allt bara må få oss. Så det viskar bara med. Och jag helt en stor apostel det är jag är det elände alltså. För se lackar som det. Och utvida vanan så så vi kapis du är alltså. Alltså hänger inte samman av något slag. Då klarar inte något sätta Ellen Grant samman och spela något som helst alltså.
1: Och tas som undrar mig och har vi sett upp till flyer för en tas som hoppar ner.
2: Vi spår ingen om oss när något mentor ska ha en mentor att träd.
1: Ja. Ja,
2: men så är man ju alltså kommer vi en man in där. Ja, han nu är en väldigt sjuk för en vecka. Ja, sorts några brödding. Det kanske brödding till där väl det snackas.
1: Ja, är så sjukt avsamt du det gång till någon gång på ni rätt. Vi är låt han en mentor och en mentor och mentor. Det samt men det är alarmklockor mor inte ångstan upp.
2: Jag har också inte alla stan. Men jag var bara kvad kvar här förlägger till att jag ger några ett om där jag har möjlighet att ge några om till resurser till stiger eller kvad kvad det. Jag är aldrig bara ända stormar små pil och viskar halt markottli. Det fyrt att det gick ett land så att det tittade en shout out ju och brått ut ditt och datten och nått av Ankrosle och allt möjligt så. Jag var inte kunde känna nu. Hopp är fem steg från nyfiktig. Eller också då, just det? Fem steg från nyfiktig.
1: Och där tappa är mot Lin och där kappas mot.
2: Ja.
1: Om nyfiktig.
2: Tappa mot Alpe, tappa mot Ripsreime och allt det där.
1: Ja.
2: Tappa över alarmklockan.
1: Tappa mot Björtrus.
2: Ja, ja. Alarmklockan på vi.
1: Men tappa mot Björtrus. Jo, det gör det ju.
2: Tror jag.
0: Ja, fyra det.
2: Ja, satt nej. Måndag satt nej. Ja, men alltså man säger alltså typ tar fem steg från nyflyttning om till tar skuld jag var där meldas ju till för mig kan där i januari eller februari.
1: Ja, tar chef nägg vinn i alla för nu tar ha ett mun det är absolut ringas alla barn i förgen. Som inte var kommer med en gång. Moses.
0: Ja, hej när går nästan kan men alltså han är ju vant att Mitchell och
2: så. Han är ju vant att Mitchell.
0: Nej, det men det är väl det som är problemet jag har på.
1: Men det som för mig att skriva man nackan det där stövnar som har blivit fallit på. Det ska gärna vara ett inkast eller en debolts. Det var ikke gammelt.
0: Nei.
1: Her er vi til det, Trondrag.
0: Jep. Ja, men jeg har vært nødvendig som lunsje. Jeg har alltid håpet den er utrolig ytla sammansetter. Du hever den her 8 bakker, eller hva du hever, alene. Du brød strategi mitt i Øtland, og tveiter unge menn inn i dystene mot NSU, men du tveiter ikke inn til æra dyster, med landet Tofton, da du vinner. Det er sånn at jeg rønner liksom å finne det, og hvor skal jeg trykke på det her, og hvor skal det rykke? Og så alt som jeg har sagt, lunsje i håpet, det är det som jag kallar för att ta arrogant och boltspelare. Alltså, du ska vara arrogant, men du ska vara arrogant vid bolten. Och vi känner inte någon annan person, det är typiskt hopp. Sådana som andra har flöt under dem. Alltså, en människa som tårer att häva bolten genom mittelrummet, har förståelse för när det ska hålla på, när det ska släppa bolten och allt det där. Alltså, en spelare som kan spela runa, vilken när kommer vinter och tämja bolten, han kan spela och sorg när kommer vinter och tämja bolten. Alltså, han är sån arrogant boltspel. Och Anders Samuelsen, nu vet jag hopp gör det sånt allt för behaltarna, men Arjen Samuelsen tar hans balte vid landslinjen nu nere i Baltikup, tar han hela balten och plötsligt pressar över, så särskilt han hevrar det här. Hade det som jag kallade, hade det som jag hade hap i hevrar, och jag nämnt flera för den här kvinna, hade det de som brantor är att spela min i Kjöhavn, så du kan spela en torfer, en omstående här, kommer ett liv i fyra stora mån och rännande efter, och så ser det då vi kommande, spela en god älvring, och så ska det hända åkert ångsten, ja. Hap i hevrar ångan alltid är arrogantan böltspelare. Skilt av att han har hatt att här är ungen som kan tänka på att Otten Fridsberg är därför kvar i till dem. Habi hever ungan av Taimon. Här var ett lite glimt och löten av Moses av bölte av er atträtter. Men alltså
1: han är topp alla i början.
0: Ja, men det är väldigt gott. Jag försvärde inte. Jag säger bara att det är sådant som är alltid Habi ska göra också ofta. Och jag vet inte hur ofta ska jag säga det. Men hade er inte Habi-fotboll? Hoppe spelar inte hoppe fotboll långt. Det gör det bara inte. Du ser det, alltså Bjarste Bjarkar, alltså hur stor Bjarkar och strik nu.
1: Alltså sjuka Bjarkar.
2: Alltså jag hade ju ont så att ni överhuvudet kan man ge. Alltså för det första så är Blackadar en norrman in. Steyrink, han kommer in då. Han är ju snakka ballspelare. Men han Blackadar, han är ju aldrig Bjongstan. Jag var släckt vad han gjorde. Alltså funktionen här är nog slä. Jag annars ska planera.
0: Han fick inte en ball.
2: Jag är inte först.
0: Och så skiftet du här i allt mer in och i Nudjofors. Ja, så rätt. In i Mivärna för Diop.
2: Och Diop för han skjade på ett länt annat också.
0: Han var ut.
2: För han ut, ja. Alltså, jag skiljer inte alla handlingarna. Och det här lojtis, det här du just sa som att det här tar lojtis och lojtis och panik.
1: Total desperation.
2: Ja, du finner bara också svagt.
0: Ja, det är allt. Men hitt problem är att du har haft flera år att säga detta lige samman. Och du har sett det samman på hela mannen.
1: Ja, det är inte något nytt.
0: Nej.
1: Nej, det är samma.
0: Man sitter undrast, okej, okay, det är inte det här som det är för att det här som det är så, det är så, det är så, det är så. Jag hade bara ett ytla sammansätt lige. Jag hade ett ytla sammansätt. Och till man säger flera för det. Det märker inte att average inte kunde vara gå. Sätten håller vi för 400 eller gå och allt det här. Men det är bara ett ytla sammansätt.
2: Ja, så hvis du husker om så här alla männer som var i Hobbybunchen eller av Hobbelin. Helt en ekrus slopp jag kolli eller en sui eller even som näkare kom från att näkare stan.
0: Alltså i alla flyer house när alltså individuellt är det fina fotbollsspelare. Det är helt egal. Even så
2: jag
0: kan vi kan ta kontrasten. Vi ska ta Ampen nu och för Rosa Timon. Jag gitte, hvis Talansis vänner ta Leo och hade Barnes for meeting, even som där hit ju där. I ivist mer en ekar spelare som du kunde ha sagt hesten är mittel 25 där bästa.
2: Borde du hukt mer archer än ett rap.
1: Men det är inte ett rap. Det är bara en homenej.
0: Ja. Men det är men det som jag menar vi här är men Ape fär kostar några chanser att göra en 5-6.
1: Det här var 400% chanser att få mål.
0: Ja, och var kommer det därifrån? Är det minster?
1: Högre så i Skabalon.
0: Yes, nämligen minster.
1: Skria av Hapesunder.
0: Vuchingård att spela. Vad särskilt att ha Vuchingård att spela? Minster. En så i spelare att få minstermål nu. Då särskilt, kvart är minster att ha på? Är det att gippa ner igen? Och i fjördlöm så sätter ni hållet. Ta vår minster ur rändning någon vid Jakob och Grön. Och jag har stora vidning för det är att a grön är inte här och Jakob är förskall. Jakob är en av de fan rättvända och alla barnen som vi har och förskall fotboll. Han manglar ju Hapi och han får att lösa upp.
1: Och han luktar av stöv och tar Jakob och Lindy Johan. Raskar väl allt.
0: Jakob är helt säkert att lösa upp för Hapi.
1: Men att du är så vanlig som Hapi är lötande så borde du om inte annan haft en defensiv som säger spelfilm. Men här blir det där och rosla Hapi tar vara simpelt en urlattande
2: defensiv. Visst hur Jakob ska fungera? Så man onker förande av Basten framtland.
0: Ja, nej, det är sant.
2: Det är en stor troplös löd.
0: Och kvart gör att han tar kippa och pumvägna sig upp. Röna får vägna sig upp i den hem och så samla upp retorer. Så ett är kvarfadla.
2: Ta läs in AP Elisa Hobby och spaltar sånt och samman och starran passadist. Alltså, jag var rätt imponerad över att nekna bossspelaren till AP.
0: Ja.
2: A little note, John.
1: Särlig högra sig till AP.
2: Ja, särlig. Men just det gäller rest, alltså, mivadren. Ja, alltså när det är Steingrum,
0: vad heter Steingrum?
2: Ja, alltså han imponerar.
0: Han är goer.
2: Ja, alltså, och han mäknar spela, ja, och gasar i en hoppspel.
0: Ja, det var akkurat det jag skulle komma till.
2: Ja, alltså,
0: AB, och det är någon och jag är AB tar
2: mer gatter
0: av Boltnum.
2: Rätt imponerande.
0: Och det är åtta av de största vänsterspelare av mina, Moses, han är inte vi.
2: Men rätt imponerande av spelarna till AB, stora parstad av Boltnum.
1: Och Arne tar från mål nummer ett av Björn, så han var där tryggast över.
2: Tryggast över chansen.
1: Här Bjärsti har en av de flottaste bjärgjinsen jag säger, förberedda. Så har du en cutback som borde vara i kassan och så på att Eirik, en på tvärs, han skulle bara skaja ännu, det gör den inte. Och så spelade där
2: Och allt har sig all upp och har befann inte det.
1: Och allt är högre så och så kommer Kappak till Bjarke Nilsen och han så lammar ner det inte. Och så verrar Jimmy Abdul snutt för Brosbarsk eisen.
0: Till att säga det, jag måste säga
1: att jag säger bra, jag får till Brosbarsk. Nej, han vill klick där, vi tar ju oss av sådär. Okej, inte långt inte.
0: Han hejer till det som vi är där för att jag är stann till siffra mitt uppe i arbetsskolan. Och Jimmy har ju funnits guldkort, Arne.
1: Ja.
0: Och Jimmy har också sett sig ner kan man också till tvärs som nu tyrrar du här. Så får han en kall och jag också, vi har nog tvärt sig.
1: Nej, nej.
0: Så har han alltså en avgjord.
1: Vi stannar här, samma minne. Jag stannar en 34 hobby över sönder och tar allir halvdomöte och är glädje för att klara frysäkare. Klockeklars brottspark, antjivast, det är han vi fällde där. Men det var så stömt, it is what it is. Men det hade malet la i luften lunge. att nu får och det hända och att Jordan
2: hoppet och vännerna så hoppet Jordan och vi hopp som minst så. Hon var öppen som vi vet inte hur väl.
1: Som en Chelsea.
2: Ja, nej, det är inte så Chelsea som så sån där öppen. Alltså tar runda en 6 till 8 för när fotlar för Jackson och Mr. Jair och tar fund inte till att täcka upp och lösa det och tar Weber spänning runt hoj inte rätt att Elmer kom och hon kom till Bjärsk och han knallade bollen ner till ja. Og tar spalt i allar elvringar på handamat. Men hopp fan omgå til at dekka domra i avla åtlanda, lukka da nyr.
0: Men nekva tar man hapelinnon som er av HSE, som er av fyllt vid jökken tøyina, det er slik komis av støvna at du hadde ikke tveitas av baltana vekk.
2: Nei, pisse det. Det er ikke jo sida at Ivi så sko sterskra spelare nere. Tar mekna ikke vel av spelabolt?
1: Nei, men altså, det høres vil søvna at de opptveiter bolten vekk malen.
0: Men hadde fjore fyrt av sparska bolten
1: ut? Ja, men at han og han tveit bolten vekk, så altså, tror jeg fyra sammenhengende elvringar. Ja. Og der i balansen da tveit vekk. Der fullt manna i backchat nere. Altså, det er ikke det. Sjån det bolten tveit vekk, men det er ikke hva som akvarer for det, slett måtte ha på. Da det så sagt, så har vi hur vänta kikaren mot AB till att få en nöjelse att skjuta AB spela fotboll.
2: Imponerande fotbollsspel som Össur lägger för dig vid en uppryckare av. Här män är pura kallt med bollen och täcka det roller. Så som det är totalt pressa i vi kvar så röjna att spela sig på skjortöven och mäckna det ofta. Vi ankrar smärstare vänting eller småspel, kombinationsspel, här där spela hoppar nu veckas. Ja, mamma, jag må bara säga att Arju är här till AB är rättligt imponerande av Slinner. Att det är en frakta såg.
1: Men så det är så tatt att här har sägjans det nu och har vi där vänt och kunnat så kom det lite åtta där plats i
2: att hinner fyra fem linjer få öll fär inte förbo ja och kan ska fär några gå på åtta men applik så snabbt som vi väl fyra nu och app för att få flörst i så inte ju inte
0: att akra vunnit en så ju hap ja så till och med det men är det sant att vi vattnar mer och att här är det så hårt.
2: Ja, men öll alltså fem linjer.
0: Det är mycket. Det är inte öll värden. Nej, men det är inte öll värden.
2: Öll alltså fem linjer för inte knappt igen. Jag vill alla såna förbås.
1: Nej, tar sig fem linjer och hoppar ur och knappt.
2: Ja. Så undrar det. Tar ju under AB.
1: Ja. Det är det. Och som det ser ut lött nu uppe. Så för hoppar längre ner. En uppe.
2: Visst presterar som att här Arjun Jar som så där ända först i. Någon ju vinner det.
0: Det som gäller där är över till AB till nu är Bolle som det måste inte vi han är väl Lucas Tarran lika spelare är jävligt imponerad av Jon Steinkrumson.
2: Ja.
0: Vad i halt jag vet spalten det vi är till AB han har vi kvar i huxa ju. Alltså hesen kan spela det så ju ni bästa för det ja. Alltså det är som i huxa sin fotbollsintelligens är han helt här och så kör man in och spelar mina och är vet det Ivarst och om för tre väl skulle vara mina man skulle flytta Kjør Henriksen in att är han för lite att komma in en att famous me vadla. Men Jon hade ju ombord i snäcka som hänt ut i Archon akra nu. Schalsa lite. Torskil skala ständer mal. Han är Archonar, han är väl Costa mal i omkring dystan och kort över en öjlig brölare och allt det här. Men tatt att så mangla 2 minuter och bollen kommer i fyra och han får ut och i mitteln trutsar och hesa för loftar och någon lycka som och man har valt att jag är att säga men vad ska jag, vi tors till spelare man har Romarsk Hense som inte är alltså beinlös i dystar form men han vänner vi nu och så vidare.
1: Han har alltid rutin då?
0: Ja, han har rutin och han kan gott spela 2 dystar och han tåler gott visst det inte gånger ordentligt väl och så vidare. Och så är det när Jesper Sörensen, han är så mycket skatter att han kommer i första läge efter att han sommarstädjen och tar rocknet till närre vi i september man också, ja. Men det här kjölsa lite, som du knappt vill finna ut i Arjun, att göra det här stintja, hade det samma kjölsa lite, hade det som man vill säga uppe i sexet vid en och tog och arra i snett. Här är det som runt och spelar, du har fast chansen, men det är också till att la. AB har haft en tillgång på 2 år, här du har lyckats som skrua upp för det att nu spelar vi det på händamatan, kossar vi gärna och matan man spelar fotboll på. Och ta halvt i bär, här är det som spelare som växer, som är inte hejer sig för att växa. Och här är det ärer kommer upp i mitten nu som bjöd sig fram. Som jag älskar ihåg sig, okej, detta kunde vara färgen, du kunde vara färgen efter VIB som är nere och jag tog Jeff Stattna 2 år eller ett eller annat och ta kicksar. Men du klarar att lyckas med halvt av dem till. Och så har det en pura grejan spelstil. Här är ingen Ive. Det här var ett farman som inte flyttar inte trutsar innan mina till det ett annat. Nej, Jon Frin spelar här. Punktum.
1: Som jag lukar att jag var Søren Samuelsen att shoutout i snö. Som dränker i Brimer stod han här och avvuste och sparskade i folk nyer och böltar väck och skårar.
2: Ja, och skårar.
1: Limäveren.
2: Nästa mål är junior eller kvart, tror
1: jag. Ja, och så är det som det härmligt i snö att bara prata om Barstall. Gör han spel så tjatter jag.
0: Är det så galt för någon?
1: Ja, det skiljer Lennon. Sambarsson och Kjolvon. Och det är som det är till näka piss och till näka som har vi bruk för en klättare. Men han blir så som är skiljer Lennon. inte tåker och tisha om det kärligt. Men hvis vi helst ska gå runt den där dissen av...
0: Søren Samuelsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tisha mer än det.
0: Nej. Ta man skallar ballen om allt tror jag att och allt det är att en omynd av att och visst då far folk att tror vad Brian Jakobsen allt det allt spelar som har svatcha och varit ute här och här och över vi Søren the Given och Jost Angerson är avsätter ju hopp han kommer ut och Brian Rika är shortly av var en färdig fotbollsspelare så kommer ut efter att du finns allt samlande som grudet så Leicester till tag nästan att du samlande såna blandar en grudet efter och ta visst smaka
2: så how the Bjarka Nilsson som dirigent.
0: Ja.
1: Ja, jag får lov att säga att det är den sansan som Bjarka. Det är det bästa jag säger Bjarka.
0: Arkamen som Big War Arch skulle spela vi upp.
1: Nå,
0: okej. Det har visat sig nästan allt.
1: Ja, men just det. Han är just okej. Det är det bästa jag säger. Nå, men vi färra i ödelförn att runda mästardalt näv och i alla i Arne släpper det kon en ägare nytt vid landslivsvänjärn. Under är Schottman långt där? Nej?
0: Nej. Sönder? Nej. Det är det inte. Det undrar mig på fall att det ska ta så länge att hitta det så upplagt. Så är speglerar på alltså om hur man brukar mining eller är kvart lika som kvart ska ända vi ja.
1: Och det är för att det mentor någon jag har uppe.
0: Nej, du har då så finns ju sett punkt och jag helt har finns sett att okej punkt om landslagsturnen. Vi att vi har vunnit det mot Lettland i helt faktiskt till hej också. Också står en tutning till där visar att han den här gången vi tror blekt mot Lettland hon han har det snyggt Lucas med hoppa på Maldi så gå klar.
1: Jag hade vi förlåt att det var senast i åren och vi vill vara sånt efter nästa månad där han tar första omfär blir läkt och hända sändningen kan annars höras av kvf.me för om lite bil och som läst isen abult FO. Och Björn Sundström tack för det till var vi en affär och ha det där sen gå där och titta ute. Bye bye.

Hatta ver can fight the moonlight Chalian Rhymes. Nu får jag spela sin av filmstonlager. Tan filmen som är för att spela ur The Spirit. Han kom ut 14 november 2002. Alla tonlagren i filmen hever han simmergjörst. Och han ger öljan gåan filmstonlager. Tan sangren är för att spela för tikkun either Here I Am som Bryan Adams singer. Bryan Adams singer alla sangrenar i Spirit. Tan sangren av platene som The Spirit, Stallion of the Cimarron. Og hon kom ut 4. mai 2002. Nå får jeg spille Here I Am til Bryan Adams og Hans Zimmer.